0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

يزدني رزق رزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين او شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيچ مروفك نيا لجياني دا توشي نهات بيو ازموني نكرد بيه هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفی کی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیری کی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشه کردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجورک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خلقینری جیان داوائی لمروفی باوردار کردوا ببخشه لوی پی داوا اشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواهد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کتر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

ناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسی کدا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کل نوسینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا که بر همی توی جینو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی پنجاو دو برزن لالقی رابردو دا لباسی جرانوی روداوکانی غزای خندق بوین گیشتی نبلاو کرن

وی پروپاگاندا بو پرتوا ذکرنی ریزی دجمنان بو اما بستا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به ویستی سود لنعیمی کوری مسعود ورگره که پیاوک بو قصه دهینا و دبرد بوی پیغمبر درودی خواه لسر به پیوت منشتی کد بنهینی لابازدکم لای کس میدر کنو باسی مکه اوشوتی بله فرموی اوانه مبستی بنی قوری زبو نر راوی ناردو صلح بکین تا من بنی نظیر بجرمو بو سر مال و ملکی خویان لجرانوی کی ترده جولککان وگ دل نیاییگ ناردویان بولم گرمن رازیبم اوان چندین پیاوی گورو خاندان لقریشو غطفان ببارم تورده گرنو تسلیم بمنیاندکن تا بیان کجم نعیم لخزمت پیغمبری خواده هستا رویشت برولای غطفان پیغمبری خواد رودی خواه لسر بفرموی جنگ فرو فیلو تاکتیکا بلکو خدا به هوی امکاروا شتیک من بوبکات نعیم رویشت هتاکو گیشت لای عوینو ابو سفیان پیوتن دتانوید جو بگرن فرموده اکی محمد تان پیبلم که راستو گمانی تیانیا و تیان بله و تی من لخزمتیا کاتک باسی بنی قریزم کرد لباری پیمان شکین یکیانوا فرموی لوانه خو من فرمان من پی کرد بن بوکارا انجا نعیم بعوینو ابو سفیانی ود که بنی قریزه دانستانیان کردو لگل محمد لسر اوی که هاو آی نکانیان لبنی نظیر بوب جارتوا سر جگاو رگای خویانو ملککانیان پی بداتوا لبران بردا اوان او بارم تی کل ایوی وردگرن بیدنو لگل او دا لدجی ایو بجنگنو هر دولا دوباره بگرنو سر او پیمانی که پیشتر لنوانیان دابو ابو سفیانیش رویشت بولای پیاو ما خولانی قریشوتی لناو خوتان دا راویجم بوب کن براستی اوان در رایان گرتین تا بیزاریان کردینو لطاقت من دا نما اوانی شاری خویانا و تیان ایم پیمان وای بگرنو چیتر لیر دا نمینینو بیهو براستی او قسانی کنو عیمیش دی کرت هموی براز گران براستی او جولکانا خلکانی کی خائنو ناپاکن او کسانی کبو بارم تدان رابون جو بستی ام قسانه بون و تیان والله یم به هیچ جورک ناچینن او قلاکان یانه وا چونکه له خو ما اندل نیانین ک برانبر من هیچ تګ نکن ابو سفیانوتی با پلنکین هتا کو نیر راوی خو من دنرین بولایان تا کو برونی بو من در دکبیت اوان بنیازی چین ابو سفیان عکریمه کوری ابو جهل چن سوار چا کی کینارد بولایان او شو شوی شمبو اوان گیش نه لایانو کوت نقص کردن لګل یانوتیان ای مس بین دز بشار کردند دکین ای وش ور نپال منو تاهرش بکین سریان آوانی شوتیان سبین شمایو ای مش هرگیز لشم دا شر ناکین اکریموتی ای متوانای منو من نما ولی ردا هرچی پی من بو ول دست من دابو همو من خواردو هیچ من بدست و نما و هیچ لور کیش دز ناکه پشتی پی ببستین بو آجلا کن من جولک کانوتیان ای مل روز شم دا هیچ کارک من بجنگو هرانیا بلام اگر دمین نوا با روژ یک شمو بارم تکانشتان دنیرن بولامن تا لگل من دابن لقلاکا او کاد ایما دز بکار دبین لگل تانده انجا عکری مگرای وو تواونا امید بول پشتیوانیان ابو سفیانو تی ایوال ناو بوسو پلانی فرتو فیلاوی بنی قریزه دن بارکن بابروی نوا جرانوی دوم جرانوی که ابن اسحاقا کببه اسناده تیعداد فرمید پاشان نعیمی کری مسعودی کری عامر ها تخزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیووتی ای پیغمبری خواه من مسلمان بومو خزمکانم با مسلمان بو نکمیان نزانی و فرمانم پیبکا به هرش تک خود دتی و پید باشا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیفرموی تولناو ایمده تنها کسی که اونده دتوانید خلق من لکول کرو دوبارکی بخناویان چون که جنگ فرو فیلو پلانا نعیمی کری مسعود رضای خواهی لسر به رویشت هتاکو گیشت لای بنی قریزه که دوستو هاونشینی سردمی نفامیان بو پیوتن ای بنی قریزه ایو دزانن من چند ایوام خوش دوه به طیبتی او دوستایتی و گرمو گوری کلنیوان من ده هیا و تیان راز دکید هیچ کز لوانه ناگات پایی تو لای ایمه پیوتن قریشو غطفان وک ایو نین ام شار شاری خوتانو جیانو گزران تانی تیایو مالو جنو منالو ملکتان لسریتی ناتوانن بوشوینی تر برونو دزبرداری بن قریشو غطفان هاتون بوشار کردن لگل محمدو هاولانی ایوش پشتیان دگرن لدجی محمد لکاتک دا اوان منزلگاو جنو مندالو ملکان لشوینی ترا وکو ایوانین بردست بکون اگر هلکیان بارخصا هل دکن سر مدینو دا یوری دکن
اگر ناش کس خواردن بو جوره کاریان تی ناکو دگرین و سر جگاو ریگای خویان ایوش لگل او پیاودا لیره به تنها جیده هلنو ایوش تنها توانای خورا گرتنو برنگاری او تان پی ناکره اگر بقصی مندکن مچ نشارو لگلیان دال دجی محمد هتاکو چندین کز لپیاو معقولانیان ببارم تلیور نگرن کبو دلنیایو متمانه لجر کیفی خوتان بن لسر اوی کلگلیان دست نزنگی محمد و هتاکو لایق بلایق دکوید لگل او دا مبستی پیغمبر بود رودی خوای لسر به اوانی شوتیان براستی آماجد بر ایو بوچونه کی جوان کرد پاشان رویش للای اوان هتاکو گیشت للای قریش با ابو سفیانی کری حربو او پیاوانی ود کلگلی دابون لحوز قریش ایو دزانن من چندم خوش دوینو چندش جاوازی لنوان منو محمد دا هیا اوشتی کی پیرا گیاندوم پیموای ارک لسرم وک آموشگاری و رینویی با ایوی راب گینم بمرجیک نهینی بیتو بکز نلین و تیان زور باش وادکین اویشوتی بزانن کجولک کان پاش گز بونه تو لوی کروی داو لنوان خویان و محمد دا جولک کان نرائی خویان نردو تلای محمد و پیان و توا ایمه پشیمانی لو کاری که کردمان لحل وشان نوی پیمانکا آیا بولی من رازی دبید که چندین پیاو ما قولو سر کرده هر دو حوزی قریشو غطفان ور بگرینو ببارم تبیده این دستان تا لگردنیان بدن؟ پاشان ایمه لگل تان داده بین لدجی اوانی تریان حتاکو لرگ و ریشو دریان دینین اویش بنر راوکی داولامی بو ناردونه و رازی بوا لبر اوا اگر جولککان ناردیان بولاتان داوی بارم تیان لیکردن لپیاوانتان او به هیچ جوریک تنها یک کسیان ندنه پاشان رویش هتاکو گیشت لای هوزی غطفان وتی ای هوزی غطفان ایو خزمو کسی هوزی خومن و خوشویسترین خلکین للم و نابینم لای ایو بی رز و بی بایخ سیر بکریم و بوچونکانم پشجوی بخری و تیان راز دکید تو لای ایم پشجوی نخریو جگی بایخ پیدانی اویش و تی اوی پیتان دلم بان هینی بید لنوان من لای کس باسی مکن و تیان زور باشا وادکین او قصو باست چیا پاشان نعیم اوی با قریشی و تو بو بوانیشی ود چو هشیاری که باواندابو با اوانیشی دا کوریه خویم بن کاتیک شوی شمهد لمانگی شوالی سالی پینجی کوچی خواهی گوره پشتیوانی لپیغمبرکی کرد باوی که ابو سفیانی کری حربو سر کردکانی غطفان اکریمی کری ابو جهل لگل چندین کسی تر لقریشو غطفانی نرد بولای بنی قریزو پیانوتن ایمه هیچی تر ناتوانی لیرده بمینی نوا اسبو اشترکان من خریک لناوده چن لبیلواری دا سبی ور ندرو بوجن کردن حتاکو حلکو تی نسر محمدو سزای بدین بجوریک هیچ تر نهیلینو لنوان خومانو اودا. اوانیش نوینریان نرد بولایانو پیانوتن سبای روژی شمه ایمه لو روژه دا هیچ تگ ناکین ایوه شاراوه نیلاتان کلمه جوی ایمه دا قومه کمان لو پیش لو روژه دا کارکیان کردو دوچاری سزا بون ایمه لگل اوانینو بجداریش لگل ایوه ناکین باوی شر لدجی محمد بکین مگر چندین کسی خوتان ببارم تبدن با ایمه بودل نیابونو متمانی نیوان من ولجر رکیفی ایمه دا بن نوک ایوش کس بخون. پاشان بپلو حالا داوان بگرینو بوجه گو رگی خوتانو ایمش لیر دا بجه بی حالن بتنها او پیاوش لولاتی ایمه او ایمش توانای روبروبونو برنگاری او من نیا کاتیگ نرداوکانیان گرانو باو تانی کبنو قریز پیانو تبون قریشو غطفانو تیان والله او قسانی نعیمی کری مسعود دی کردن همو راز درچون اوانیش نرداویان ناردو بولای بنی قریزو پیانو تن والله ایمه یک کستان ببارم تلنیوان خو من دابونا نیرین تاللاتان بیت اگر دتانی وید جنب کن او ورنخواره و لقلاکان تانو لگل ایمه دابنو شرب کن بنی قریزش لوکات دا که کوتان نیر راوی مشتککان نیر رای و بولاین بو او مبستو تیان اوینو عیمی کری مسعود بوی باز کردین برازگرا اوانه هیچ تکیان ناوید تنها شر کردن نبیت لگل یاندجی محمد اگر هلی کیان بارخسا اوال در فتک دادستی خویانده و شینو وگر نا دوچاریش کز بون اوال بپلو را کردن خویانده گینو جگو رگی خویانو نیوانی ایمو او پیاوش جده هلن لشوینو هواری خومانده تا ایم خومان بتنها روبروی بینو اینجا ناردین بولای قریشو غطفانو تیان والله هتاکو بارم تکانی خوتان من پیندن ایم بجداری لم جنگ داناکین اوانیش رتیان کرده و رازی نبون خواهی گورش لیکی جا کرنو دوباره کی خسته ناویانو.
زانینی بارودوخی مشرکه کن ورهی مشرکه کن روخا به هوی درجبون وی گمارو آبلوقی سرشاری مدینو حل کردنی زریانو بایکی بهیزی وها که خیمو دوارکانی حل کندن اگرکانی کجان نو و منجلکانی سرو نخون دکر نو لگل اوش دا آمان جی دستو تاق مکن زور لیک دور بول بیرو باور دا قرائش دیویز دزل مسلمان کن بوشینو لبنی اندر بهینه با دست برکردن و دلنیا کردنی رگی بازرگانیانو سرخستنی بیرو باوری پوچی بتپرستی بلام دشتکی و خیالکی کن سرکوتنی که خیره اندویز که هلکوت نسر مدینه و تالانی بکنو دست کوتی که باش دست بخن جولک کانش کوتبون ججاوی گمانو لحلوستکی خوینده لودا کبشداری جن نکنو نسن ناویو لترسی اوی احزاب بتنها جیان بهالن لبرانبر مسلمان کنده پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هستی بجمو جولکی نعاسایی دکرد لناو ریزکانی سپای مشریکان بو یه دویزی که لحوالانی بنیره بو اوی دنگو باسی اوانی بو بهینه بو امکار گرنگش حزیفی کوریمانی انصاری حل بجارد چون که او دیزانی که حزیفه زور بجوانی و بو پریشار زاییه و توانه خوی دخاتگر بو اوی او کار گرنگو ترسناکه که داوی لکره و ببی کمو کوری انجامی بداد امرو داوش حزیفه رزای خوی لسر به بدریجی خوی بو من دجاره توا امش دمانویت چی روکه که بگشتیو بی کمو کوری باس بکین هر لبر اوش رو داو کمان کو کردو تا ولکو ملک سرچاوو هول من داو گنجاو یک لدوی یکی لنوان رو داو که دا هبید لدوی اوانا رو داو کش بمجوری خوارو دا بید ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید کاتک حوالی دوبارکی و ناکوکی نوان مشرک کانو اولیک جابونوی خدا خستی نو ریزکانیانو گیشتا و خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به به هوی او کاری کل لین نعیم و انجام دره پیغمبر درودی خوایل سر به ویستی کسی اگ بنارید با اوی بزانید که مشرک کان چیان بسر هاتو دنگو باسیان چیه پیغمبر درودی خوایل سر به لخندقه که هات درو بانکی حزیفه کری یمانی کردو نردی بو ناویان و اوی سرنج بداد تا بزانید مشرک کان امشو چی دکن حزیفه ده فرمید شوی غزای احزاب من بینیو بجداری من کردو همو بدانشت نوا ریز من بستبو برانبر دجمنکان من ابو سفیانو اوانی لگلی دابون لأحزاب کوتبو نلای سرو من و بنی قریزه و جولک کانش کوتبو نلای خوارو من و پشتو من ایمه ده ترسان لوی دستیان بگاد بجنو من دالکان من هیچ شویکی وک او شو من بسردان هاتوا اونده تاریکو شو زنگ بو بایکی بهیزی تیا حل کرده بو اونده بهیز بو نوز نوزو دنگی دهات ددوت زریانو هورت ریشقیا تاریکی که بجوره بو کس انگوستو قام کی خوی نددی لو کاتده دوروکان داوی رخصتی چون مالویان لپیغمبر دکرد که گوایا مالکان یندکیوت دروی شارو هیچ بربستو ریگری کی لبردم دانیو دشمن به آسانی دستی پیاندگاد لگل اوش دار راستیان ندکرد تنها لبر خود زین ویان بو هر کسی که انداوی رخصتی بکردایا اوانی تریان یک لدوا یک خوی انداد زیوا ایمش لبدا نزیکی 300 کس دبوین او شو بایی که زور به حسالی کرده بو و زور سر دیش بو خلکه که کسی به دوری پیغمبری خواه نما بویوا همو بلاویان لیه کرده بو تنها دوانزه کز لخزمتی اما بونوا پیغمبر درودی خواهی لسر به شو نوجی دکر لکاتی نیو شو دا باشان آوری دای و بولا منو فرموی چکسیک حل دستید بروات تا بزانید او مشرکان دنگو باسیان چی و چی دکن باشان حوالک من بو بهینتو بگررتوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به مرجی بودانا که بگررتوا ببی اوی هیچ کارک انجام بده فرموی داوادکم خواهی گوره بیکاد به حوالم لبهشتا هیچ کسیگ لناو خلقه که دا حل نستا لترسی برسیتی و سرما و مترسی دجمن ایمش خو من بیدن کردو هیچ کس من ولام من نده دایوا با جاری دو موسیم دوباره کرده و فرموی ایا کسی نیه دنگو باسی او مشرکانم بو بینه؟ او کسی لروجی دوائی دا لگل من داده بید؟ کاتک هیچ کس حال نستا یک به یک تماشای کردین حتاکو گیشت سر من منیش هیچ تکم پی نبو لسر ما و دجمن بمپارزید تنها او کراسه نبه که هی هاو سرکم بو لسر چوکم تینه دا پاری دا فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به گیشت لامو من لسر چوک دانشت بوم فرموی او چیه؟ منش وتم حزیفم ای پیغمبری خوا پیم خوش نبو هستم حتاکو نم نیرید فرموی هستا
کاتک بنای خون بانگی کردم هیچ شتێکی بۆ نەهێشت مەوە کە بوارم پێ بدات کە هەڵ نەستم. فەرمووی حوزەیفە بڕۆنە و مشتیکەکان بزانە چی دەکەن و بەنیازی چین. بە هیچ جۆرێک جموجوڵێکی مەترسیدار لە دژیان ئەنجام نەدەیت لەبەر ئێمە و هیچ قسەیەکیش نەکەیت هەتاکو دەگەڕێیتەوە لامان، چونکە ئەوان جوڵەیان نائاساییە و هەواڵێکیان لەلا هەیە. هەر شتێ هەبوو ئەو هەواڵ و دەنگ و باسەمان لەوانەوە پێبگەێنەرەوە. منیش وتم ئەی پێغەمبەری خوا، سوێن بەو زاتەی تۆی بەڕاستی ناردووە، بۆیە لەبەرت هەڵنەستام. شەرمم کرد لە تۆ، لەبەر برسێتی و سەرما بوو ئەو هەڵوێستەم نواند. کاتێک باسی برسێتیم کرد، پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ پێکەنی و فەرمووی: بڕۆ ئەی کوڕ یەمان، ترست نەبێ لە سەرما و گەرما هەتاک و دەگەڕێیتەوە لام. ئینجا منیش ڕۆیشتم، لە هەموویان زیاتر سەرما و دڵەخورپەم بوو. کە ڕۆیشتم پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ، بۆم پاڕایەوە لە خوا و فەرمووی: خوایە بیپارێزە لە پێشەوەی و لە پشتەوەی و لەلای ڕاستی و لەلای چەپی و لەلای سەرەوەی و لە ژێرەوەی هەتاک و دەگەڕێتەوە لامان. وەڵاهی هەرچی ترس و دڵەڕاوکێ و سەرما لە لاشەمدا بوو، هیچی نەما و هەستم بە هیچ دڵەخورپە و سەرمایەک نەدەکرد. شمشێر و تیرۆکەوانەکەم هەڵگرت و پاشان خۆم توند و تۆڵ کردەوە و بەرەو لای ئەوان بەڕێکەوتم. دەدوت لەناو حەمامدا دەڕۆم. ڕۆیشتم هەتاک و گەیشتمە ناویان. سەربازەکانی خودا و ئەو بایە بەهێزە ئەوەی پێیان نەکرابوولەوە پێش پێی کردبوون. هیچ مەنجەڵێکیان بەسەر ئاگرەوە نەما بوو قەڵپی نەکردبێتەوە و ئاگریانی کوژاندبووەوە. هەرچی دروستیان کردبوو لە دەوار و ڕەشماڵ هەمووی تێک و پێکدا بوو. لە سەربازگەکەیان نزیک بوومەوە، سەیرم کرد ڕووناکی ئاگرێکم بەدی کرد دەسووتێت و پیاوێکی زلەی کەتە لە دەورێتی بەدەستی خەریکی ئاگرەکە بوو، فوی لە چیلکە و چەواڵ و پشکۆکان دەکرد. بەر لەو کاتە ئەبو سوفیانم نەبینی بوو، نەمدەناسی. لەوێدا بینیم خەریکی داگیرساندنی ئەو ئاگرە بوو، کۆمەڵەکیش لە خۆیان بەدەوریەوە بوون. هەرچی ئەحزاب و گرۆهەکانی تر بوو، هەر یەکە بەلایەکدا بڵاوایان لێکرد بوو لە دەوری ئەو نەبوون. پشتی خۆی بە ئاگرەکە گەرم دەکردەوە. تیرێکم خستە ناو کەوانەکەم و ویستم لەژێر ڕووناکی ئاگرەکەدا تێی بگرم. اینجا فەرموودەکەی پێغەمبەرم بیرکەوتەوە کە فەرمووی: هیچ کارێکی تۆ قێنەرانە مەکە بەرامبەریان و مەیان وروژێنە. ئەگەر من تێم بگرتایە دەم پێکا و بەری دەکەوت. ڕۆیشتم لە ناویان دانیشتم. ئەبو سوفیان هەستی کرد یەکێ هاتۆتە ناویان، لە خۆیان نییە. هەستا وتی: هۆزی قوڕەیش، با هەر یەک لە ئێوە تەماشا بکات بە دیقەت تا بزانێ کێ لە تەنیشتیەوەیەتی. کەسێکیان وتی: ئاگادار بن، پێدەچێ سی خوڕێکی دوژمن لە ناوتانە هەبێ. هەر کەسێکتان لە ناو کۆڕی دانیشتنەکەدایە، با دەستی ئەو کەسەی تەنیشتی خۆی بگرێت. منیش بە دەستی ڕاستم دەستی ڕاستی ئەو کەسەم گرت کە لەلای ڕاستم بوو. پێم وت: تۆ چیت؟ وتی: فڵانی کوڕی فڵانم. پاشان بە دەستی چەپیشم دەستی ئەو کەسەم گرت کە کەوتبووە لای چەپمەوە و پێم وت: تۆ چی؟ ئەویش وتی: فڵانم. ئینجا دڵخۆش بووم و ماوەیەک لە ناویاندا بێکێشە مامەوە. پاشان ئەبوو سوفیان وتی: ئەی هۆزی قوڕەیش، وەڵاهی ئێوە هیچی تر ناتوانن لێرەدا بمێننەوە و ئیتر شوێن و جێگەی ئێوە نییە. ئەوە تا هەموو وشتر و ئەسپەکانمان خەریکە لەناو دەچن لەبەر بێلەوەڕی و نەبوونی خۆراک بۆیان. بەنی قوڕەیزەش ڕاستیان نەکرد لەگەڵماندا و بە پێچەوانەوە جوڵانەوە و ئەوەی لە ئەوانیشەوە پێمان گەیشتووە زۆر ناخۆشە و جێگەی دڵخۆشی نییە. ئەوە تا دەبینن دووچاری ئەو بایە بەهێزەش بووین و چی پێکردووین. نەدەتوانین بەدڵنیاییەوە ئاگرێک بکەینەوە و نەمەنجەڵەکانمان بۆ لەسەر ئاگردان ڕادەوەستێ. هیچ پەسارگە و دەوار و ڕەشماڵێکمان بەپێوە نەماوە. بابار بکەین و بڕۆینەوە. ئیتر من دەڕۆمەوە، چیتر لێرە نامێنمەوە. پاشان هەستا ڕۆیشت بۆ لای وشترەکەی کە بەسرا بووە. چووە سەر پشتی دانیشت و تێی خوڕی و هەڵیساند. لەسەر سێ قاچ هەستا. وەڵاهی هێشتا پەتەکەی قاچەکەی تریانی نەکردبووەوە کە هەستا لەوێدا گەر لەبەر ئەو پەیمانەی پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێ نەبوایە کە پێی سپاردبووم هیچ شتێ نەکەم هەتاک و دەگەڕێمەوە خزمەتی. ئەگەر بمویستایە لەوێدا دەمتوانی بە یەک تیر بیکوژم. ئەو خەڵکانەی لەوێدا لێم نزیک بوونەوە بەنی عامر بوون. دەیانوت: ئەی بەنی عامر، بارکەن با بڕۆینەوە، چیتر ناتوانین لەم شوێنەدا بمێنینەوە. ئەو بایەش کەوتووە ناو سەربازگەکەیانەوە، کارێکی پێکردبوون بە جۆرێک یەک بەستیش لەناو ئەوان تێنەدەپەڕی. وەڵاهی گوێم لە دەنگی وردەبەر بوو بایەکە دەیهێنا و دەیکێشا بە دەوار و ڕەشماڵەکانیاندا و تەواو هەراسانی کردبوون. حوزەیفە ڕەزای خوای لەسەر بێ دەفەرمێت: ئینجا گەڕامەوە، دەدوت لەناو حەمام دەڕۆم. لە نیوەی ڕێگەدا بووم، یاخود نزیکی نیوەی بووم، گەیشتم بە بیست
یاخد لون زیکانه لاسب سوار کدمامکی خویان کرده بو فرمویان هوال بده به هوالکت که خوای گوره به باورکانی لکول کردوته وو لدستی اوان پاراستویتی اینجا گیش مو خزمت پیغمبری خواه درودی خواه لسر به دوباره دوچاری سرما بو موا هر که کارکم تواو کردو گرام و لرزدائی گرت موا لسر مادا کوت ملرزین که گیش مو خزمت پیغمبر درودی خواه لسر به لو کات دا او بپیو وستابو نویجی دخویند جلی که خط خطاوی لبردابو که هی یکی لهاو سرکانی بو بخوی دادابو لناو نیوجه که دا آماجی بو کردم بدستی مبارکی کلی نزیک ببموا منش نزیک بومو بجاری دومیش آماجی بو کردموا که نزیک ببموا منش نزیک بومو کاتک منی دیوا بوشی و خسم پال خوی وو بشگلو پوشاکی که بخوی دادابو بسرم دا شوری کردوا بو اوی گرمم بکاتوا پاشان گرای وو کرنوش خوی برده وو منیش لناو پوشاکه که دابوم پیغمبری خواه درودی خواه لسر به کاتک دوچاری غذای احزاب بو یا خود هر نارحتی که توش بوای نویجی دکل کاتک لنویجکی بو و سلامی دای و فرموی ای کوری من دنگو باسی او خلکت چیا وتم ای پیغمبری خواه هیچ کسیک بدوری ابو سفیان و نماوت وو تنها چند کسی نبه همویان بلاویان لیا کرد وو او آگری بوده کرد نوا خواهی گوره دوچاری سرمایه که کرده بون وگ اوی ایمتو شیحاتین بلام تکامان وایا که پاداشتی لسرور بگرینوا للاین خواوا که اوان بتمای اوانین پاشان دنگو باسی مشتککانم پی راگیاند وگ اوی بینی بوم پیشم راگیان کاتی من جیم هشتن اوان باریانده کردو دگرانوا کاتی که حوالکم پی راگیاند اوانده پیکنی هتاکو ددانکانی درکوتن لتاریکی شودا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به او عبایی بسر شانی دادابو و نویجی پیوده کرد لبری کردم لبر او کارو به هواشی روش للم منیش خوم لکوت حتاکو کاتی نویجی بیانی کاتک بیانی بوا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به هاتو فرموی هست ای خوالو خواه گورش ام آیتی دابزند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا واتأي أواني إيمان باورتان هناوا ياد نعمتكاني خدابكن ولسرتان ما بس لم جنجيك خدايار متيدان كاتك سربازاني كفرهات نسرتان ایمش بایکی بهیزو سربازان اک من نرده سریان کنتان دبینین. خواهی گوره بینابو به هولو کوششتان چون خندقتان حل کندو پاسوانی تانده کرد. غطفانش بکارکی قریشیان زانی اوانش به همان شوا دواتر بگر جوگالی و بپلا گرانو با شوینی خواهن. عزیزان بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا بدریجی باسی گرانوی سپای مشرک کنده کین. تا اوکاتش همولایکتان بخوای گوره دست بیریم خواهتان نکنم.

بالولو جنیدی بغدادی. جنیدی بغدادی یکیگ لزانه و شارزه و کسبنه و بانگکانی شاری بغدابو. روژه چان لسرزاری قطابیکانی سبارت با آکار و قسن استقاکانی بالول هندگشتی بیست. جنید پرسی او بالوله چیه؟ هندگ لقطابیکانی گوتیان کسی چی سرگردانه او شینو زیگای چی دیاری کراوینیا. جنید گوتی حزدکم تاون پی بکوید تکای برون بزنن لچویو بانک هشتی بکن بولم تا کمی قصی لگل دا بکم چو کمن لباری اووا زوشتی سیرو سرسره نرم بیستوا. قطابیکانی شیخ جنید همو کولانو کسیگ لناو شارده گران بلام لهی شوینگ نبو لکوت ایدا لدر و شاردو زیانوا پیانگود تمام ساکمان دیوید سایی بطو بکوید. بالولی حچم گوتی اگر او پیویستی بمنا دبید او بید بولای من کاتیگ ام حوالیان بشیخ جنید گیاند. گوتی او راز دکات دبید ایما بروین بولای او. شیخ جنید و قطابیکانی بر ریکوتن بولای بالولی دانا لناو راستی بیابان تاویان ببالول کود سری خصب و سر بردیکو بیری لسوار دوری دکردوا. شیخ جنید و قطابیکانی سلاویان لبالولی حکم کرد. بالول الله می داو هل سالت نجمع مستادانشتو پرسی تو چی؟ اویجل الله دا گوتی من جنیدی بغدادیم. گوتی ایشت سیا شیخ جنید آماجی بو قطابیکانی کردو گوتی کاری من پرورده کردنو رین موی کردنی مروفکانا. بالول بخندو گوتی اگر تو مامستاو شارزای ای آدابی نخواردن دزانید. شیخ جنید زور بمتمانو گوتی سرتا بنای خدا دست بیدکم لبردمی خوم و دخوم هیواش هیواش ناندخوم به هیواشی پاروکه دجون سی خواردنی دورو برم ناکم دوای توابون سپاس خوای گوره دکم دستکانیشم لپیش نخواردنو دوای نخواردن دشوم. بالول هسته سر پیو گوتی ماموسا چون رینمونی خلق دکید لکات یک دا تو آدابی نخواردن نازانید. شیخ جنید با علامکی بالولی حچیم سرسام بو کتاب یکانی گوتیان خود بیتا قد مکا او پیاوی چی دیوانه یا ملام. شیخ جنید باوری با قصنه کرد لو باوردانه بو که او دیوانه بید ملام رویشتو اوانی زیهشت. شیخ جنید بانجی کرد تکای من پیستیم پیتا. بالول غلامی دایوا باشا اگر تو آدابی نخواردن نازانید ایا آدابی قصه کردن دزانید؟ شیخ جنید گوتی بله تنها با اندازه پیویس قصه دکم قصه نابزی ناکم. اگر قسم بو خلچی کرد با اندازه توانای جیریان قصه ان لگل دادکم بانجان دکم بو رگه خداو پیغمبرکی سلامی خواهی لیبید. هشتا قصه کانی تواو نکرده بو بالول دستی کرده و بر رویشتن. کتاب یکانی شیخ جنید بانجان کرد چاو ریب که با ما مستقسکانی تواب کاد. بالول آوری دایه و گوتی بوم در کود تو نه آدابی نخواردن دزانید نه آدابی قصه کردن ایدی چید لمن دوی. کتاب یکانی که بینیان رخصاری ما مستقیان زور تکسوا و تیان ما مستبینید که ام پیاو شیطا ایدی لو زیادر چاو روانی چیلی دکید. شیخ جنید گوتی پیست جوی بو قسکانی را دیرین. شیخ جنید بدوی بالولی حچم دار رویشت بلان بالول هولی دا زیادر دول بکویتوا. شیخ جنید دوباره بانجی کردو گوتی من پیستم پیتا تکایا. بالول گوتی چی پیستی کد بمن هیا؟ خوتو تناند آدابی نخواردن و قصه کردنیش نازانید. شیخ جنید گوتی من زور شد لتو و فیرده بم. بالول گوتی باشا آدابی خوتن دزانید؟ شیخ جنید گوتی بله کاتیک نویجی خوتنانم کرد زیکرکانی خوتن دخوینمو دزلی خول بردکمو سرم لسر زویداد دنیمو لسر لای راز دخوم. دوباره بالولی حچیم لقصکانی شیخ جنید رازی نبو گوتی کوات آدابی خوتنیج نازانید. پاشان دستی بر رویشتن کردوا اندگ لقطاب یکانی شیخ جنید ویستیان لبالول بدنو آزاری پیبگینن. علام شیخ جنید رگی ندا او پیاوی چی جیر بو دوا بدوای بالول رویشتو گوتی من شیخ جنیدی بغدادیم هیز نازانم تکای فیری اوشتم بکا کتو دی زانید. لبر خدا بالول راوستاو خندیه چی کردو گوتی او کاتی بانگشی زانایت کرد
من لی دور کوت موا بلام کات یک داند ناب نزانیند او من فیر دکم بالو لسر برد یک دانیشتو داوای لشق جنید کر لسر او برده تنیشتی داب نیشد پاشان گوتی همو اوشتانی سبارد با آدابی نان خواردن باست کرد لاو چی بون بنمای سرچی نان خواردن اویا کده بید بزانید ایا خواردنکت حلالا یا نا چونکا نانی حرام صدان آدابی لگل داباز بکی سودی نیا چونکا خواردنی حرام دل رش دکاد شیخ جنید باو الله ما زور دل خوش بو گوتی خوای گور پاداشت بداتوا پاشان سبارد با آدابی قصه کردن گوتی پیسه لدلی چی پاکو نیتی چی بگرده و بیتو سکاند بار زمانی خوای گوره بیت نک هیس کسی تر پاشان لقصه بیهوده و بیسود دور کویتوا سونگه قصه بیسود و بیهوده لروجی قیامت داده بیت بلاو نکبتی بو خواه نکی اگر بو شوه نبیت او آدابانی تو باسد لیو کردن هیسود یک بخواه نکی ناگینید شیخ جنید لسر بردک حل سو بیوینی قطاب یک لسر اجنو لخزمتی بالو لحچیم دانشتو گوتی اوی تو فیرت کردم پیش تو لحیس کسم نبیستوا پاشان دستی بو بسین جیو گرتو گوتی ایسا آدابی نستنم پی بله بالو گوتی اوی تو گوتت خال لاو چکانی نستن بو خالی سرچی نستن اوی کدلت خالی بکی تو لخوش رویسی دنیا و لحسودی و ایرهی لرقو چی نبران بر مسلمانان ذکر و یادی خواب کی تا او کاتی چاوکانت دا چیتا خو پاشان بالو هستا و شیخ جنید ویستی دستکانی ماز بکات پی گود تو حق و راستیت فیر کردم داواکارم لخوای مهربان بباشترین شیو پاداشت بداتوا.

0: کوی ساوانه کد بینین که زمانک زندی بونا هبون بونا او جا او رو مردیه امش
1: خوشحالین امروش لبرنامه صدای جماور لدنجی اسلام رادیوی هولیر هاتی نوا خزمتان امروش با کاملک پرسو بابتی تازه و هر وا گلاله کردنو باز کردنی که شکانی اول خزمت برزان داده بین سرطا دمویلو دست پیب کن برزان بنزین محسن ببریاری کمپانیای لاناس که بپی سرچاویک دوینه پی گوتو ما لاناز لبو ماوی دو هفته بنزینی 1300 دیناری محسنی دابین کرد لبو کوملک بنزین خانه لا هولیر و لسوران بلام کوتازار او بنزینه لا دوینه و وستاو بدو داسونم کرد که او بنزینه لبروی لاناز نتوانه بردوام او بنزینه داباش بکا بویا با بریاری او کمپانیه هم با برین او پالاوگه بنزین محسن به 1300 دینار راجیره. اما خالیه کمه. بلام لولاوه بنزین 750 دیناری استا اگر یه چک بچه تا بنزین خانه شهم لزاده لوان با ده دقه بنزینی بردکه کسی لینیه. که تا او من پیداله طبعا اگر اوتومبیل کم بیتا و تا بردمی پمپکان بطالبن سیاری لینه به هیچ بنزینخانه اگر لبوینی کاجمیر 12 و یک بنزینکه کتایی پیبینه بوله برای جماره چه کمی اوتومبیل چو من داواده کم لوزارت سامانه سروشتی کم بطایبت برای براتی نو توکان زکانی هولیر چاو دیری او بنزینخانه نبکه کسره نماو کاجمیر 11 و 12 و امانه کتایی به دابشکنی بنزین نه نو لولاو بسوره نو بسن بگرانتر بدن بنزینخانه بازرگانی کن به 1500 دینار لیتری بوی هر بنزی خانه یک چاودیر دبین بسر یعنی ویدیو من لبو بنیرن اگر لکاجمیرکانی پیش نیو رو بنزی خانه داخل گوتی بنزین نمایه او رازنیه لبروی لقائمه خشته بنزی خانه کانی هولیر لهر همیان نسراو کاجمیر حوت دست بدابش کردنی بنزین دکلی ام حساباتشی ورد مانه هر بنزی خانه یک اگر به هشت پمپو کاجمیر حوت بنزین دابش که دبی کاجمیر یک لبو یکونیو کوتای به دابشکنی بنزین بهنه یعنی ماوی دابشکنی بنزین کا نزدیکی 6 کاجمیر نیو اگر 8 پم به اگر 6 پم به دبی 2 لبو دونیو دابشک و اگر 12 پم به لکاجمیر 12 د توانه کوتای پی بنل بروی 12 پم زیاتره بو اتکا خاونی بنزین خانه کانی 750 دیناری وجدان ته نه به حق خوتن به توای بده نو خلک من ده زانم لگل سامانه سروشتیکان ریکوت نکتان هیا لکوی 36,000 لیتر بنزین ایوه لبو تان هیا 35,000 داباش کن 1,000 لیتر لبو خوتان بو پیاوتی و مثلا عقدی کمپانی و شرکاتی لکن تان کابره نیو روانده پاش نیو روانده بنزین تیده که او بشتا چی احتیادیه کابره شرکاتی اهلیه دلکه که من اوتومبیلکانم بیانیان لیشن کاجمیر دو دین بپاری خومان بنزین تان لیورده گرین اوش پیدا چی لحکومت شو اوشتانه دا بزیبی ولی هم نتوانی هشتان دو سه ساعت دماوه هشتان ده هزار لیتر دماوه پینز هزار لیتر دماوه کتایی به دابش کرنی بنزین بینی اما براستی پیت سوانه یه که ساعت دست خوش بیت ساوه کم زبایی هر بنزی خانه یک اگر او رفتاره بکه امنایی بلاو دکینو با ویدیو شو لبون بنیرن با بلگه بلاو دکینو دلکه کسر سبارد با بانکی نشتیمان ولی باسم کدی عزیزان زاره نبتو او بابتانه زاره راجی را ولی برای وام گوتوه 200 زار نتوانم بلیم که که لطاقی کرنو ساقی بونه
2: گوتم عاشق
1: اگر ازیاد نبی خوان پیداوی تایبت چی بسر هات لبو چی بسر هات ناوکانی نوی او دبی چاوره بودزه کن او بودزه پرلمان کن پسند کری زیده کری تو وزارت دارهش آماجه پی کردی لو خشته خرزیانه که لبو سالی 2027 که پیوستی هرمی کردستانه زور زور بخیر بین هر همو لایکتان اما چه یا شهاده یا شهیده یا نازم والایی شهیده یا تاو سلاو رز لبو ایوه بخیر بین سر هر دو تساو دل پاری خانه نشینی کو ور دجیره یعنی چون کو ور دجیره بزنین او چی او کومیتا یک دفعه یان نه نه جاری وای بدو جاره سه جاره جاری شاید بیک دفعه ببی ابونی پاره نه خیر بانک اسلامی قرضی نیا راز نیا و حوالا داشت نیا عرضی چند سمال نه والله ایلسه زوی چند سمال جاری هیز دیار نیا اما یک حال دکن خوش شویستان دوینه طبعا من دست خوشیم لبو اهلی نحی شمام که که نامه جوانم لبو دنیرن ویدیو جوانم لبو دنیرن لوه امن لهر ناوچی اکشی کردستان یعنی داوه کاری خلق کبی و بچای خوشم ببینم ایج لسر او بابتانه دکم که محمد دست خوش بیم خلچی نحی شمامک لدو پرزده براستی زور هاو کاریان کردم و هم زنیاری شم پیدم یک او پردی پاری نویل نوان پیر داود و دوستره که طبعا محال ده بیم حکمت درستی که منزالی تی دانیا اگر ناوه ناوه ویدیو که دوباره دکم و هر بایو دابرم ویدیو ایچی لسر دکم او یک دو زاده پیش نحی شمامک که لبو روش آوا دروا او گندانه که دکونه سره دو سره گرد عازبانه علیاویه هیلویه او گندکانی تریش اوش باز دکم او رگای دوینه شو ماشالله پرسه که بخوای گوره لی خوش بیار بی لگه مردی همو لایه چی او شقامم تصویر کردی زور زور بزوانی ویدیو که هر لماویه چی زور کم ده کردانه و چی زوری هبوا دنگدانه و چی زوری هبوا تقریبا به هر دو ویدیو که تا استان زیکی 800 کس شیری کدو اما زور زور باشه که آتا اما نشانه اویا که خلکیک لناو او تیک توکی اما ویدیو کن من لبو لعنی پیونی دارش دنیری حتی برز یک دلی لبو واتس اپی میدیر نحیم نردو او ویدیوی زنابد طبعا او زید است خوشی او هاو کاری کردنا هرسنده بخوشم لسر او موضوعانه کم ترخم نابم انشاءالله بلام لهر چوی چی کردستان برزن اگر تانیو کشکان تان بگا با ویدیو لبوم تصویر کن استا که برزش که ویدیوی چی نردیا دست خوشی کردیا طبعا زور زور باشا زو من نای خلچی ناینین خوی نای خینانی خلق باش نیا بلام دره که کوچر فلانه بر روبری شاروانی لا 23 مانگ لا 23 مانگ بزاین چی کردیا دره نایشم بلاو که بیمنتم لبالگه کم چی کردوا پاری ورگرتو لبرانبر ریپیدانی خانویک که بشه چی سر رویا نه یعنی زیده رویا سر رونا زیده رو دلی بویا هیوادارم با دو داتسون بکی او پیامی اما بگینی با برای بری او شاروانی او زور باش طبعا او هاولاتی او ها زور خوشم دوید چکه دلنیابن لوی دلنیابن اگر لوی اگر تو بلگه گد راز بی هیچ کسی لبوی نفس زاد ده من حس دکم هاولاتیانی اما هوشیار بن لمسلی هاوکاری کردنی یکتر لبنبر کردنی گندلی لنم نهشتنی او کم ترخیمیانی که لنه شاروانی کانو هیا اینجا بجو غلام ده و که اکبارن غلام ده و چاوکم نخی راز نیا بانک اسلامی عراقی قرضی نیا راز نیا لحولیر برزان زور شتی زور سیرو سمر رو ادا بس بدا خوا دزگای میدیایی ده دنجی تاوانبارانش بلاو دکاتو دوینه اوی نوتو نو یعنی موضوع که لسر اویا بس جنگه گوی تی نیمو ای باشه بانه تو او رو بس در روش که دیتو یعنی لو ناکه سارد تو او کارکه هیچ خطای هولاتی نیم هیچ لخلطای هولاتی نبینم خطای وزارتی نو خوی حکومتی هرمی کردستانه هر دو روتا چی راز دبتوا دور لرو انسان باشو اوانه که پیای معقولن هر دم روتا کو کسا چی سر روی راز دبتوا دمانسا چی پیهو با آرزوی خوی ده تقینیو لخزوری ده دو لده چی ده دو لبابی ده دو که موضوعی اگر داما نجنه که خرابا اگر داما نپیاو که خرابا اوه هی اوه نیا اتو بروی خلق بکجی لسری یا صلح دکی یا لی دور دکی یو تاو هر دور ریا که خواهی گورش در قرآنی باید صلحی کردیا اگر آتو لنوان مسلمانان دا لنوان مروفکان دا چیه شه بو که صلح باشترین سار سره اگر نه دور کتنو لیک تری یعنی دکری اما لمودو هر کسی که جنکی نتو مالی مردیو لگر پیاوکی که شه بو ولا برویم با کلان شکوفو دما ستقلیک بکن شتی واه هيا لو برزان به هیچ شویک هیچ خطای هاولاتی نیا خطای او بریار دروینانی وزارتی ناخوی حکومت هرمی کردستانا کدلی چا قدغه ای باشا قدغه ادلو کابریات سچبیه او چکل چی هات لچوی کری بی زحمت اگر او چچی بکار هینا کافرمو بریاری دادگایی کردن من لبو بلاو بکنه و او گنزه لنو تو نو بریاری لسه داردانی لبو درچو لسه داردان زیبزه نکره حتی مردن دبی لسه نی برزه تو تو بلاو کو بلاو دمو چاوی بلاو کو لوی بتپن لو خلچی استا برزگ ویدیو چی کنه بو بلاو مکرتو لتیک توک کابره دستناو مزگو تیک کلاو چی سخیف موبایل کابره لو خویلی کتیا عصر بزانب چیشتانا عصر پالی دایتوا در چاویل تنشتوی پال دایتوا مبارک ویدیو چی کنه بو بلاوم کرتوه لتیک توک کابره دستاناو مزگو تیک کلاو چی سخیف موبایل کابره لو خویلی کتیا

تصوير كان بموبايل ده متساوي تصوير كان بلايب كانوا بلايب كانوا بوي فزع من أوانا شونك هنديك ريكار هي إلا بس زادانو أشكرا كدني أنا وزع سادبي بس زنداني كدني هتا مردن صار سادبي بس نك اسمين بس يصلح بكا من دعوة لحكومة دكم أجر أو موزعانا صلح شكتناوي تكايا باتاوان باربر ندري باتاوان باربر ندري چونك هر كاسا كاتو با پنزا ورق و دفتر چي كابرا كاسا چي كشتو باري انداس بينه كابرا دره كورا دي دي دي كشم دو اي خوار برم ده حكومت صلحة چي ده كمو برم ده يعني او موزعانا ناي بس او قزيه نوتو نو نابي تي پاري او اي لا چگر كشكو كابرا اشكا عين زاوايا كان سو سي كاسي مالي خزوري كشت یکاش که سودا چی خوی کشت، یکاش که سو نازم چی کشت. نبی او موضوعانه تی پاری. برزن. یعنی اما اون ده هاور دکین. که والله بیش شعوری تو او رو مروف بکجی. او استاب خود رو اشتی و من دالکانش اللی دست داو. او زلد و حتا اتوحو حکم دادری یک دو منجی پیدا چیو. او زا اگر او هیچ خزانه کد نیتا کند. لبروی تازو تو بیا صاحب دجمه لگلوان. او زا من دالو کچکش اللی دست داو اجنایو. او دو خیبه چای خوی بینی که تو بگوله لپرچی داوله دا پیری داوله با پیری داوله چه دا او تا تا قیامت رقی لدبتو کس نایتا کندو برو بی کس مایو خواه حفیست بی مالو مندالش لخود تیک داو جنکش لدست داو بخوش لدست دنیای رویشتیو دا بی هر لسنی لپال دیو لناو عرق خورو لناو حب خورو لناو حشش چشو لناو زلام کش آن لپار دیو او های کاکا جیانک اوال دی یعنی او زور ناشیرین دبی بلا مروف اگه بیری کرده و بیری کرده و اگه تموح جیانی خوته تو نبی نکشته بی که بلا من هر دلویم خطای حکومتا حکومت بر یارکانی لعاز او تاوانه نزور شلا کاکرون بابرین او بریگ انشالله برزندین و لخزمت تان داده بین و مایکی کان تان وردگرین

0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. براین خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خوای تعالی تن که والا خدمت وی برزم خوش ویستا. لوانه یکی تن لوانه کانی استقامو دامزرای پیش شاد مینو داو کانی نخوای گوره که دامزرا من که بسر دینه کی و عقیبتنا مخیر بگیره، اللهم آمین اجمعین. خوش ویستانم بردوامی نسر او بربستانی که ریگرن لبردم دامزرایی مانا لوانه امرو من دا خوای ارمتی دا چین سر یکی تن لخالا کشندکان کبوبه هو کاری در چونو در کردنی شیطان لرحمتی خواهی پروردگار. ایوی شیع کبره خوب از زانینه هروکو زانه رحمتی خواهی گوره نسر بی که باشین پیناسی خوب از زانی من بو که نفرمون نفرموده که پیغمبری خواهو علیه صلاة و سلام آماشی پیدن که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لم فرموده بجوانی رون یکاتو من که فرمی خوب از زانی یعنی دو جوره براستی یکم یا رد کرنوی حق من ندان بوی او کسی که حقی خواهی رد کرده و توحیدی رد کرده و کاتی که لسر حلیه رگر راستقی بار روشنه بیتوا من لادا بو حق اما کسی متکبیره پناه بخواهی گوره و دومیان بکم گرتون بسو کماشا کردنی خلکه خواهی زور لا پسنده لوانی رابرده باسی کسی که باید که توشی عجبو بسر سامون بوا اما صفتی شیطان بو خصلتی شیطانه بوي هل أما بواي نكتك توشي كبر بيا شيطان أما بواي نكتك لرحمة إخوابك أتدروا أما بوك إخوائي يقول أبو عذابك سخد دروش القيامة دينا لبرويك من يبو حقنا دا وحقي رد كردوا ولبرويك بسوكي تماشي أو دروس لا يقولك آدمي باق بار السلام إخوائي يقول لسا خوي بلا ودرن كردوا لبرو هركسي حق رد كاتو برا خوش خبر يزدان ومن ندا بوي وبكمش سيري خلق كاو سيدي روبري خويكا او توشي كبر بو بيس تاع راسي شنك براسي لخو بايبون يكي كان باب بس تسنغان كان تواني وصف كين بشير بنجا كان دابا هو كان كان غبرابونا زور بخيري ولا انسان مسلمان كان راجي راس ثقيل يبدا باوتش محمد قصدي وجيت السر باطل لا حق خو بدو رزاي برا خوش خبر از كلام سر چاوي زور بي گناه كان ويكي كان لو درياني كان شيطان ليدي تجربه برا اخوات شنك بو خوي امسي فتيتي خو بس انسان دروش می شیطان و شیان کوتانی شیطان برای خوش خبر است. هر آن در دب وای نشیطان کل تواصل بیشی فرمانی خوای گرفت. و سوزدی رزی با او که آدم ما نبر سلامی خوای لسر بی. اتوانی برای همو گناهی اتوانی بشار دیت او. بلام. و خوزانه نه فرم رحمتی خوای گرفت نسر بی. تنها خو بس زانی نه. کوانا خوانا که ات عشقای که او خلقی پیب زانی. چون که تحمل نکه. ام کی برای بد درخا پناه بخوای گرفت. نه اتوانی بشار دیت او. و کو توانا کانی تنیه کمی کسبی نزانی برای که کسی متکبر همیشه به دمون چاو رخصاری هست اگه که لوتی برزه خوب از زانه پناه بخوایی پروردگار تواتا براستی به زور زور آگاداری خوب از زانی بین چون که خوایی پروردگار زیادر لایت برای خوشکه برزه خم هر رشی تون آراسی و جور کسانه که لوت برزن که خوب از زانه براستی یکی اگلو صفتانی که خوایی پروردگار اماجه پیدا لقرآنی پیروزه که هرشی هم نیکه خوایی پروردگار مور ختمي خوي لصدري او كسانه داك خوب ززان متكبرا وكو فرمي القران كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار سبحان الله بيجا ما يعتبره خوش خبر اذا كان من خوي پروردگار بس لفرعون دارو دستفيه كات كموري لصدري داون لما يتشا فرمي هل بم جورش خوي پروردگار ختم مورد صدري همو كسي كي خوب ززان وهمو زور داري كي كلا رق على كل قلب متكبر جبار فانا اخويا جبار همو كسيكي زورداري كلاق تواتو كسيك متكبره صفتي كلاقيش تي اخويا جبار فانا مبدا انجا زورداره بهي ظلم مستمقيتي كوا فانا اخويا بروجر ابو شواز اخويا جبار ما قارزه توشي كبريتا بو حتى رجي راسنا دوسنو حقيقه تكرو فانا اخويا جبار واني اما یکی که لوح رشانی که خواهی گو لوح کسی که متکبر کموری خواهی دید خواهی گو رو بدون مانگی لوح جور کسانی عربی چون که ایتر حق و باطل و خواهی نبینید باطل به حق دیتا پیر شایی و حقی
1: شایی داری کویش دلی اما بز لوح شوی نزوی دار باش دکیم
2: اوی افون که که که که که جان اوی اوان نیازیان هوی دار باش کن لما تقیز زوی سپیا
1: نازانم براسی ناوی شوێنە کەی نازانم بس دەزانم 200 دونم زەوی بس ئەوی دەزانم یعنی
2: 200 دونم زەوی
1: بله یەک لە بەربەستە هەر سەر چەکان ئەوە یەکە بۆ تەڕێگر بله.
2: هم کویش دزانی یعنی اول شاروانی لو کوی دزانی خالچیش دزانی که کوت.
1: روز و راست.
2: آنها یعنی شتگ نیه خالق نزانی. اصلا نصفی اوی 200 دونم یعنی اوی امن نازم رجکی بوشیویه. برام اویش شاروانی که یعنی ما وکو شخص وکو فرمانبرک به ما فی خومنی دزانی. اگر لری برادرک او بیل لری هر کس کو بی کپرسیار دکی.
1: بله بله.
2: بوشیو من جواب دادن و کجای لمنطقه زویه سپی. زور به زور ایشکانی اکریل روانی هولیر کریل هولیری و تصاوری رکن موافقه بکریو دست بدا بشکر نی بکرین اول جواب شاروانیه با اونو عی یعنی اگر لاری برادر و بلی لاری هشتو کهو بی
1: بخالک دست او بابت لوانیه ریتی بسی لبروی او کسی که ریگری دکا او کسی که ریگری دکا لتسلیم کنی زوی کانی استال هولیر ده صلاتیه و پش جیری دکری او راست او سریع مملگلت بلام گرنگ اوه غدره که لفرمانبرانی کوه دکره لنوان دو اداره یعن بابلین چون ململانه چی ناشریفانه لبروی معقول نیا کوه قضایا به هزاران فرمانبری هی که حق خویان زیور بگرن لکاتک دا شاروانی دل ایمه همو وردبین یکانی ناوی فرمانبران من تواب کردیا بس لام سیره براستی تایستا او بابتا یکلایی نبوتو
2: بره اخرا عمشیده مشکلەکە لێرە لەوەیە کە کۆچەرەما وەکو لایەنی ئیداری سەر بە هەولێرین وەکو لایەنی ئیداری
1: باڵکە
2: ئیژەوە جیاوازە بەڵام خۆتو کە دێتە سەر مەسەلەی لایەنە ئیداریەکە و ئاوەیی هەموو موافقەك هەیە یعنی لە بۆ نمونە ئێستا ناوی تەواوی فەرمانبەران ئەوانەی سوودمەند دەبن لە زەوی گەڕایتەوە شارەوانی کوێ
1: تەواوە دەزانم ئەو مەسەلە ئەوانە یەکلایی بیتەوە مەسەلەی وردبینی کێشەی نەمایە
2: باسته
1: راسته راسته وای
2: اوان درن سیتار على اساس نظرم خریته ماسته وک ماستر پلان هشتا کنار له له ولت صوره ده که موافقه بکری لو دز بدا بشکرنی بکری راسته بشک کاکو سر افم که راسته بشچی چی شی خوانداریتی هه
1: بله راسته راسته
2: چی شی خوانداری
1: زور زور تا
2: لو خو قانونه که پیم ما زن ازم استان نسبکی بود توسط دیان هنر سب نمای سطح دوازده که تحمیز دلیل توسعه مرد.
1: اگر ملک بی سطح دوازده یا اگر کشتو کالی بی سطح سه.
2: اخر لو خوی هم می که کوتر اول اساس ده اگر واقعیت تماشا که آم مرکانی که کابرا مرک بنایتی هم می سرایی.
1: گرین که وای کابرا اگر تاپوی هبیو
2: بنم.
1: راسته راسته
2: كانوا بلا يعني زراعي زراعه تذاك اليوم الزراعه على سري تومار كرا مهمه هي التحويزات هي اجت تحويزات زار هي اقداري بكوتي تنانت تحويز اداره كش دي بدنو
1: زور زور راسته دستكان خوش به اوا
2: ايش كان كاكو سرجان قصور معفوف كي اقل لري بريستو بلري شارواني بيان لري وزاره بيتشي شي دي كمان هي تشي شي تشي تساره كان براستي
1: بله
2: چشه چلو چاره کان او مجموعه عرده لکویا کات خوی لپار 2000 کان بوگه غلط نمم توزیح کرا
1: بله
2: توزیح کرا اما کریت ما براسی با ما وابرین دویا اما کریت ما که خلق وری گرتیا ایسا چلو چاره کان او منطقه کان سیکی پیم و 300 لبو 350 نزم 400 عرده کان درن دبی بکری تو خدمات
1: منی پیشتر شاروانی برسمی دابشی کردیا
2: اوانه دابش کریا لپار 2000 کان بو اگر غلط نمم لوانی ل 2000 پیانس کریتم لو کاتیو ل 2000 پیانس و کریتمان هتا پارکش پارو پیرارش چیشی نبوا او زویانش دکوت سر ری زاده فیدرالی با اتزاه دشتی کویا ل زسرکی کده پریوا
1: باشا لبران برده بدیل چیا قربوی زوی کان دکریتوا نایل شوین که دیندنی یعن
2: قربوی دکریت بری خل لو خوی کاغی کسرت لو خود لوانی معلومات باشتر بی هر یکش با ایمان معلوماتی هیا عادتا نتو که زوی حکمت لبون من دی گرانت و لب خدمات لب هشتگ تعویزات داد.
1: باشه.
2: زیان آو تعویزه بالمقابل بدبی. وكوجيت يان قاتوني وكان لبرو زار هي تعويزات الدادات احتمالي هي او زيد الدادات منطقه او زينه بكيس الدادات
1: راستا راستا زور زور راستا
2: اما استا اما لكاتا شي كريتمان كا او زادي فيدرالي نكرابو استا او زادي فيدرالي كريا لو خد زاني مرك قيمه زياده دكا اي باشا 6000 لو 7000 نفر لكوي وكو فرمان بس شود من دبيت لوقت نزوي اوان اگر نه بیت 6000 پارس عادی تا بدنا فرمان بر 500 عادی دیگه ولا چی دماندنی
1: زور زراسته او پرسیارنه همو جی هلوسته لسه کردینا بس دنیا بس زوی هيا بلام لروی خوان داری تو تا استا کیشی هيا وزارت کشتوکالج لسر خطه لگل شاروانی لگل قائم قامو اوانا بس تا استا انزامی نبوا تا او دقیق صدق کم هیز انزام چی نبوا لکو
2: یعنی با
1: لو قناغي وردقرن بلام دوا كوتوية زوري سادة بوايا كوية براستي هر بلاياني كموا قناغي يكمي زوي لروي برمجماري و 5-6000 پارس زوي داباش كد بايا بلام تا استاكا ديارنية بس او باس كردنانا كاكي من او باس كردنانا لميديا زور باشا دل نيابة كاري غري دوز دكا
2: خو هندك شت هي تيغيش يتو بما في خوتي دزاني يعني لو أنا أم فرمان بركم لأنه توبين زو فرمان برم بستوبين صار سيسا خدمتهم هي يعني كوتيت صار حقي أول قاطس زبيع قرب بقرم كأو هيد في وندي لو أنا بهندك بس كنا وأنا بك كاريجري لمسة مسألة
1: دس خوش كاكي من زور زور سفاز دس خوش ساو كم ممكن نو كان ممنونين كاج إسماعيل فرمو كاج إسماعيل كاج إسماعيل فرمو كاغي اسماعيل قصده كبيره ام لمايشي سلام عليك كاغي اسماعيل بخير بي
3: السلام عليكم باش
1: برام بس كاغي اسماعيل تخيك توزر راوستا بريزك بسيار جي زور جواني كد وحزم كد ولام يبدا موا لقل كومنت كان رويشت زويل السوران تواوا تشيشك حل بو اي سوران دز بري كارا كان كرايا لبو داباش كردن بس نخشه دانان مايد توابي دز بيدا كريه بحر كو مسألة بانكين اجتماعنا أنا زاري هيز دقارين يا فرمو كاك إسماعيل
3: كاكو تولادو برسيارم هبو
1: بالي كردي. بالي
3: يكاچان فترك بشيست أقسم لكري لسبانكين اجتماعنا هاد وطيان دبي إلا زمي هبيتن أوتا ري برينو
1: لو خاني بالي لو خانو بالي
3: لو خاني كرين بي خوامو عالم هوين يا
1: بله لو خانی دبی خانی بکی عرض تبی عرض کج رزامندی شاروانی و معاملاتی خانو کردن همو تاو کرد بی او زد دبی بلام زاره بانکی نشتیمان هموش تا چی را گرتی ها زاره اوانا خری چی خو تکمیل کردن لروی تاخیر کردن وی بانکی اوانا زاره بابتا که تاخیر دبی
3: زکار کوچه مقصدی منو بود زاره دش بیم گوتی ها خو همو کس عرضی نیا
1: نه داتی
3: پیش مرگه چه قرب سر عرضی و چین داری بو
1: خوی رن ما یکا رن ما یکا دلی دبی نگ عرض دبی رپیدانی عرضش دبی آوا خانی کنیش دبی اگر نه قرض نداده.
3: از چه شکل سر آوا کاکو سر اما او کاتش وحش مانکر لوکرینی خانی بی باشتر آواشی تی دبیش که همون کس عرضی نیه براسی بسیب کات خالی.
1: او پیش نیاره زور زور جوانه کاگ اسماعیل دبی او رن ما یانه همی دسکاری بکری او زاره گران کاری بکن. او بابت دبی خانی کرنی شی تدابی و سیاره کرنی شی تدابی دبی آسان کاری لبو خلب گره گرینگا تو لما عاشقی بجره و کابرا قرزه چی 20 میلیونی 30 میلیونی و 15 میلیونی دبا دو خود لما عاشقی بجره یعنی او قصه زناب زور زور تواوا دستاد
3: خوشبی که که تر اول دومش او زویانه دابش کری ای بر حشتری
1: بله
3: لمیشه دابش کری بس اولو خریده اینیا
1: والله زاره نقشه کان هي زور شويني بلاو نبيتو بلاو ناكنه وا لبروي دلين زاره هي تستقل ارادانيا ما شاء الله هر خشتش بلاو دبتو او خاون عقارات انا دسن كرني فروشتي بيدا كان ورا زي كان لفلان الشيء اون دي بيدا كان واه واه
3: سنوري شاي سي جدك بيتا باش ما جيدا
1: هاوليرا برزان هميلنا سنتري شاري هاولير دابش دك لزادي دوك بله آه منجی یا دو یازده چون که قناقی ده اتوه نو ده اوزه دکو تا اومانگانه تقریبا
4: باشه دستکانت خوش بی دستکانت خوش بی عربی زور زور سپاس تان دکم اینجا برای زنشتیش کم ل براسی ل نصیب و تازه ل و خطی قصه که اسماعیلی دیتم براسی حالتش که هی عزیزان دبی اما الوسطی لسه بکن مسئله پارهات نوی زوری کار بایه یعنی هاولاتی گرینگا هوشیار بی خوین نو له بو پیوری کارباب کا بنمونه اتول مانجی نو استا بیانیه چینویا دی حسابات چ خود دکی لماوی سیروش سنت امریکا ربا لمالو داد دشتنی من حز دکم خلق لو بابتانه ده هوشیار کما لمانجی دش بهمان شوا این زبزانه پاره سن له بودی تو اگر اتو توله او امیرانی لمانجی نو دای دجرسنی برمونه 3000 لبودی تو لهمان شوش لمان جیده داد گیرسان 15000 لبواتو که اتو فیلا بس با بلگا نگه لخوتو ها شد درست که آنه با بلگا بزانه هنی پیوره که دیاری بکا جا لرگه کامیره ها لرگه حساباتی روزانه ها دنوسی بوی فشار لسه حکمت درست بکا او سیستم ای بناوی کاربای 24 کاشمیری دان دره فیلا هاولاتی اندکا چون که براستی امن نامم زور لوده وصلکانم لبود صرف کردنی واتی کاربا لمانجی اونده اونده لمانجی اوندهش اونده لکاتک دا من هیز امریکم زیاد نکردیا نه نحیمم کردیا نه کوسرم لمالی بکاری نه کارگم هی نه هیچ مانجک 35000 مانجک 89000 هر مباریدکی هاوینه او هر سلازه و مزمیدکی او هر او گلوپانه او تاو نه گیزر با هاوینه دا جیرسه نه هیچ کاتا براستی او نشانه پسیار وزارتی کاربا دبیتو لو بابتانا بخود دا بچی و براستی یعنی با زقی هز دکرین عدالتی اگل دیاری کردینی کوی خرزی کاربای مالان هیل پروژه رو ناچی دا. از آیا او سیستما با الیکترونیا ها وشی تیرو پشکا که لخوتانو ناوی لیددن درین فلان درچو. اوش اوالی رقمش لیددن بناو مالان دا لبو 10000 مالی دنیرن. رقمش که لیددن لبو 10000 مالی که دنیرن هر یکو بزوره چیا. دبی اوش تانه یگلایی ببتوا. چونکه او سیستم ایست ال هریمی کردستان لبو او کاربا و کامل اکشتیتر که با الکترونی دکره ل اروپا شیا بلام ل اروپا همو عائله مانگانه به نزدیک 1500 دلار پاداش دیه ل حکومت او هر او پاره که ل حکومت ورده جیره خلق دیدات او خرج یکانی شاروانی و کاربا و کامل خدمت گزاریتر بزن حکومت یارم نه او پاره ی دات اولاتی نه ل رشد متسکل کاتی خود داته یک دنیا سیستمی شی بناوی حکومتی الکترونی و نازانم زیاد کرنی دهات وشتانه بسر خلق سپاندوه که زور نابرام برا که عبدالله فرمو برام داره که کسی تیر پشکی دروازه حدس کی دست پیدا کات والله جاره دیار نیه براستی جاری دیار نیا که عبدالله او مایک او مایل اگر دست من دارم نتصاو کنم لمان چی پروبرم او مایک ایدا خد صاو کنم یعنی او صد دنجی او خوشکبر زانه بالا مالی نی باشه برم اگر قصیده که لمان قصیب که اگر دست من دارم نشام مایل کد داخو لمان کی پروبرم
5: کوچه
4: بله فرمو
5: سلام که کوچه ببودم که کوچه من واقعه ولاتیه
4: بله
5: سياري اول جناب بكم استا سلفي عقاري نابرني توا اولاتي جواز لغر فرمان بر كان شي باتوا لواني حكم التعامل قال قرات بكاي تني لدجر توا كوا
4: دي كفيلي متخور ني جنابت كفيلي متخور
5: كفيلي متخور هيا
4: باشا
5: اولاتي ايا عملي هي لي خوشبونك يعني جاري صبر بقرم بري جنابت
4: صبر بقرم صبر بگره زاره لی خوش بون لبو گشتی که اینی باز لبو کسی کاری شهیدان در تو
5: به نسبت او سالی رای کنش دیشتریش سالی رای بودو تجربه سالی هیا تنخیلیم کد سوی حتا سالی اصلا بیسان نفسی حالت دوباره نبتو رسارم
4: کامیان
5: مثلا پیشتر چند منگل تنخیلیم کد سوی حتا سالی یعنی حکمت
4: چی تاخیر کرد؟ چی تاخیر کرد؟
5: دانه وش بدنا وكم تأخير كده يعني دبوا لما جي حفت مبرد باوا لما جي دبوا أنا بوياصب برد موا حکمت برنج لبنابه تاخیر بونی چنگ مانگا پایل جراو لسری
4: یه قرضی خانو بری دلی؟
5: بله
4: ای و بخوی وای خلکه 11 میلیون یاد تر سری و راست او من مونه چند سال پاره نداو تو
5: همو سالک دایتم بس چند مانگا تاخیری کم
4: والا ابراهیم من لازم مسئله دانهای پاره حکم نیا و پیوندی با منیا باز من واقعی خوام اگر من مملکت زیت و مادام همون سالگی دایت ما او سالش دبم دادم ما و هم زنیاریس ندایت او
5: یعنی عملیه لی خوش منو گیان نه
4: لب و هولاتی تا استهیز دیار نیا باز من همیشه لگل اوی داما اوی متسخوره پاره قرضی حکم ندادت او با لگل معاش کی حلی که اوی ک شز متسین ازم صد لکن حکمتا بس وكو هاولاتي وكو هاولاتي حقمني اخوي ازاده فارد داتو يان او حقمني
5: بس كان
4: بس لبو متسخور بس زناود متسخور بايدم كون خير ميدو نو
5: انا نخي متسخور
4: بله
5: بس هاي تشك بكوتي كاك سو مان اكاك كوسات
4: بله
5: اواني اواني كعاده لو درتو اسا مثلا قناغي كم فاعلات فاعلات لبو دا كون اثنين الشارواني مرحله دوم تي لبو دا يعني بري جناب
4: ورد بینیه قناغی ورد بینیه است. زاره پنزموری تابو کردن ما. پنزموری بناو کردن او پاره کی دیده رسومات کی دیده. سلام سلام پری خان بخیر بیست سلام. زور باشه آوشمان دست خوش بی. از بیدوم کی داشت دخه از بیدوم لچه کی داشت ذکری از بید چند دی. او غلط او بسیاره. کاک فرید ساوشین سلاو لزه نوشت بخیر بی کتا مایک ورده گرین کاک سعدی دوای مایکت کردی مایک من لبو نردی ورق سب کو حتا کتایی به برنامه که بیهنین باش برای کم سلام علیکم قرضی کاربا بدینوا یعن قرضی کاربا سلاو لزه نوشت اگر موسی خوری نخیر میدو بله کاک سعدی حتا او کوچه است سوران حل بو سوران چه شکه انصار سرکل سورانش همان چه شبو کومل خلچی د زروشت زویکان نه ده حکومت بس کو تازار صلح کرا او زویکان یان تسلیم حکومت است نقشه دانان دستی با رکارکان کړی له ماو چې نزیګ له سوران زوی دا بج ذکری بس لکو نه خیر زور باشه وای
5: هر مرخنه خراب نگری بس براستی واقعا یعنی غد لخلق دکه لصحات نوی پاره
4: پاره راسته
5: یعنی من جیدی امن نوو تو چه هزار بلواتو اما منگی هر عینی و خود جمع نگو عین مبارده عین مزمیده کسی لخواه بزر سپلیتی دیا
4: یارا یارا من جرابر دو یارا من جرابر در که پنزره خلق لحیم کردیا
5: بخوای پیر رسی
4: نخو دیارا یعنی زبزانه بو اوی تماشا بو اوی فیلکن کک سعدی بو اوی فیلکن بشار نوت سدکن من جک 32 روز حساب دکن من جک 28 روز حساب دکن من جک 20 روز حساب دکن لو ایبرین ها لریکاتو استا من لمالکی خوم براورد با 36 روز رابردو پارم دو قلب هاتو که 20 روز لبو حساب کدی ها چون کدا زانی اگر 50 روز حساب کا لوان 150000 تو کا دخلق در او دکاتا راونیا بس هات تذکر دی لو امن اتو یکش کدنجنکا دنج برز نکاتو 20 روزی حساب کردیا دلی اون 10000 لبواتو مع العلم ایستا پاره ایستا کامن هیچ تا چیز زیادم لمالینیا ور بابه کشف بیتن شتی زیادم لمالینیا براورد بوی کا لبهاره ک مبردش پینه دکراوی تر و نای پی که به خود زانی ا 58000 و 38000 انم لبواتو ایستا 20 روزی نه نزیګ او پاره ببیزروش
2: بله
4: راستا دو زار مولید زار چیشی اوی وانیا دو زار مولید هاتی او ماوی زار چی کاربای روناچی
2: امن تصور دکه ماشی دیده که مستقبل هل یکسر لکنه خواهیم پارکی در جواب نوا هل اکنه خواهیم درن او مانگارم او در 300,000 در جواب پارکی کاربایی تو
4: والله ایتر اوزا او خلقه هر چند امن پی موایا لولاتی ایما هل بجاردن قشمریات دور لروتان وشکا زور زبریشا چکا انا منتیان بخلق نیا منتیان بخلق نیا بجداری بکاونه که اوانه تزیوری خواهن هردکن هر دیگین ملیون و دو ملیون و اوانه بداخو پیوری کرسیش لولاتی ایما هیچ بنمایه چینه لوانه یا اگر دکست دنجی بداله با کرسی چی دبیتن لوی براستی یعنی او موضوعانه زور خرابه یعنی اوانه نازم سر راوش کاره چانه و بزام لشیطانی به هسترن
2: والای کارکوز خود یاره لعبه که دیاره چونو اولا تان هیچی دست خواه اندیو ساوز مازده کن ببورید
4: خوشویستیم دستان خوش من
2: عزیزی اما ارسان در روزانه تماشای زنابی تکی
4: خوشویستیم
2: اگر شتا چینوی ها بو ها لبرنامه یعنی روزانه او بی
4: بسرچاو رایگر بخیر به سرچا خوش هستن کاتی برنامه کمان تاو سپاس بو کاگر ونزاف که لسر بشی تکنیکو امیر دنجکان همولاکتان بخوای گرد سپیرم خواتان لگل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خدای تعالی کن که والا خدمتی برز و خوشویستا لوانه یکی تل لوانه کانی استقامو دا مزرعی پیخشا دمینو دا وکانی لخوای گوره که دا مزرع من که بسر دینکی و عاقبتنا مخیر بگیره، اللهم آمین اجمعین. خوشویستانم بردوامی نسر او بربستانی که ریگرن لبردم دا مزرعی مانا لوانه امرو من دا خوای ارمتی دا چی نسر یکی تل لخالا کشندکان کبو به کاری درچون و درکردنی شیطان لرحمتی خوای پروردگار. ایو شیه کبره خوب از زانینه هر وکو زانه رحمتی خوای گوره نصر به که باشی پیناسی خوب از زانی من بو که نفرمون لفرموده که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام آماشی پیدن که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لم فرموده بجوانی رون یکاتو من که فرمی خوب از زانی یعنی دو جوره براستی، یکم یا رد کرنوی حق من ندان بوی او کسی که حقی خوای رد کردوا توحیدی رد کردوا و كاتك لسر هلايا رجل راستقي بورو شو نبيتوا من لا دابو حق اما كسي متكبيرة فانا بخواي جورا و دواميان بكم قرتو بس وقت ما شاكرني خلقا خوي الزور لا بسند لو عني رابرنا باسي كسي كما قلت لو توشي عجبو بخو بسر سامون بوا اما صفتي شيطان مو خصلتي شيطانة بو هر اما بواي لك توشي كبر بيا شيطان اما بواي لك لرحمتي خوابي كاتا دروا اما بو که خواهی گوره بو عذابی که سخد لروج قیامتا دای ناو لبروی که منی بو حق ندا و حقی رد کرده و لبروی که بسوی که تماشای او دروس خواهی خواهی که آدمی باوک بان سلامی خواهی گوره لسر بی خوی بلا و گرن تر بو لبرو هر کسی حق رد که تو براو خوش که برای زکم و من ندا بوی و بکمیش سیری خلق که و سید رو بری خواهی که او توشی کبر بو پیوست چار سری خواهی که چون که براسی نخو بایی بون یکی که نبرد بسته ترسناکان که اتوانی وصفی که بشیر پنجا چون که ام دردن ها کارکانی گمرابونه زور بخیرهی والا انسانی مسلمانه که لرگی راستقی لعیب ده و بچه تسر رگی باطل و ناحق خوب اگه رزانی مره خوش که برای زکانم سرچاوی زور بی گناه کارو یکی که نو درگانی که شیطان لیده تجور و پناه بخواد چون که بو خوی ام صفتی تیابو خوب زلزانی دروش می شیطان و شوی انکوتوانی شیطان مره خوش که برای زکانم هر ام درده بو وای شیطان کل کواسر پیشی فرمانی خوای گورم که و سوزده رزی با باو که آدم مانه بر سلامی خوای لسر بیه اتوانی مرین همو گناهی اتوانی بشارد ریتا و بلام و خوزانه اینا فرمو رحمتی خوای گوری انا سر بیه تنها خوب از زانی نه کوانا خوانکه که عشقای که و خلکی پیب زانی چون که تحمل ناکه ام کبره ابی در خواه پناه بخوای گور نه اتوانی بشارد ریتا و وکو تاوانکانی تن نیه که بیوید کس بی نزانی برای که کسی متکبر همیشه به دموچه و رخصاری هستقی که لوتی برزه خوب از زن پناه بخوای پروردگار کواتا براستی به زور زور آگاداری خوب از زنی بین چون که خوای پروردگار زیادر لایتی برای خوشکه برزه خم هر رشی تون آراسی و جوره کسانه کاد که لوت برزن که خوب از زن براستی یکی اگلو صفتانی که خوای پروردگار اماجه پیدا لقرآنی پیروزه که هر رشیان لیه که خوای پروردگار مورو ختمی خوی لصدری او کسانه دا که خوب از زان متکبیرن و که فرمیل قرآن كذلك يطبع الله على كل قلب المتكبر جبار سبحان الله پیش ما یتبره خوش خبر زکانی من خوای پروردگار باز لفرعون دارو دستقیه که کموری لصدری داون لما یتشا فرمی هر بم جورش خوای پروردگار ختم موردان صدری همو کسی که خوب از زان و همو زورداری که کل رق على كل قلب متكبر جبار فانا بخواي جورا همو كسي كي زورداري كلا رق تواتو كسي كي متكبرا صفتي كلا رقيش تي اخواي جورا فانا مبدا امزا زوردارا بهوي ظلم مستمقيتي كوا فانا بخواي پروگر ابو شواز اخواي جورا ما قارزه توشي كبريتا بو هتا رجي راس ندوسنو حقيس رو تكنو فانا بخواي جورا كواتا اما یکی که لو هر رشانی که خواهی گو لو کسی که متکبر کموری خواهی دیده خواهی گو را بدون مانگه لو جور کسانه عربی چون که ایتن حق و باطل وکو خواهی نبینید باطل بحق دیده پیشاوی و حقش بباطل بینید پناه بخواهی گو را ام جمعه خوش کمار رزکانم هر رشانی که خواهی پروردگار کسانی خوب زدزانی خوش نوی
هلكل قرآن فرمي إنه لا يحب المستكبرين براسي خواي فرولاك كساني خو بززاني خوش ناوي جهلي بشيرة أقرأت خواي فرولاك خوش بيويد أو خو بكم زانا أو الزهد تقول أخوة ترسانها بي أوش دامي كنا في الشاي خلقه وأخو درخي بأخوة كسيكي زاهدي بتقواي خود بتشمين تورز دخل جيت بحسام كسي كي بوا أبيك لكارو كده وتعذر كي حق رات نكيته من كشكي بوا حقي خوي بر والجار لسر كبري خو بردوام نبيت خل كي بير خلا كان أبو راس كده توبي ولا خوش بيتو هل سبعة طلقي خود بي يعني خل كي قصوت عاسي داعي بان خواس بنا ما خوي جورا كهلاي كردوه كومن الدل صوت شو انت لاي بلقي شرعي صوت برز كا كم كتوتو ده غلطه والله ما بيشواني قران والسنه كشي انا لو تبرز ولا خوينات تخواروا خوي لهبوا علي ما شاطر زانيوا هو مو شيء ابرا كان بهوي متبرسي هو بهوي كبر هو فرا بخوي بروجار كبير كما تخوي جورك كسانه كخو بززان من خوشي نعمل يكيت لو هرش السختاني كلي انا كا تنها دوزخ شوني كساني خو بززان شو كبهش شوني خو بززانيه في غمري خواص اصفر كسيك مسقال الزري كبر لنا خيا من بوني بهش ناكا فلا كبوني بهش كذا وكذا لا دوري اول دوا دابيستي يا ربي خواي جام فلا ما مديلو جورا كسانا شويني او كسانا دوزخا تشنكا جهنم شويني متكبرا كان خواي جورا فرمي اليس في جهنم مثوى للمتكبرين اي دوزخ شويني بخوص الزانا كان نيا مأوايا نيا كمية نوتيايا اي تتوبو شي لخوت باي ابيتو توشي كبر دي فدا بخواي پروردگار كلكاتك برسي حالي خود كبس لا شوروجك ابسو بو توالب زانه چي لستايا زانه چي داني تو دولار ريبارستان كن خوشا كويت حال شوله پرش چوره تواني خونه جدي اگر خواشي فابول ديري بچي انا زيد امجا پیغمبري خوشي اسماعيل عليه الصلاه والسلام كومل هرشي خطرناكي لو كسانه كدو كلا خويا بايام يكي لوانا او كساني كخو بززانو كباس باك لا يتكشا لهرشي فالمدكاي شاتو كهرشي سخت يعني سرا كافرمناش تباشتو وكفر لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر او كسي بكيشي دنك خرتليك لكردواري اواي بيالين خو بززانو ناش تباشتو اگر خو بززانو كي لسر باورو بو بمعنى راتي كده وكافر ابيو حتى حتى يناش تباشتو كفرعون دارو دستقي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ان كان ينكر لناخي شويه زانيك راس تقينيه بلام ظلم يا اخويا انكرت بويا بهمي شيء لجهنم عم ينو فانا اخويا جورا بلام انت اخو بس زانيك اللي سر باور ربو او هرس زاي اللي سوى ردري ابي باجاكي بدا على روجي قيامته او جا اخويا جورا بيستوي لادو مشيئتي اخوي خاتم بهشتو كواتب لا خوش خبر اذا كانوا أبي زور زور يابين مخوا قسم شيطان بنيو دماري خير ما نارو هل أيش حالتي خو بززاني كبر مدرس تكاكا خلق إلا برشاوة بلاو كم بيتو خود بلاو زور قرين بي أمجا في موسى صلى الله عليه وسلم أماجي بيدا وكو هرشي تلكوا شون لآياتك شا أماجا بيدا كشويني متكبرة كان دو زخا في أغمالي خواه صلى الله عليه وسلم ديكا كا حارسي كوريو هبو مالا جارت ورزاو رحمتي خواه لسنة فرمي في وصف صلى الله عليه وسلم بابيتا بلن نشاني دو زخي كان شيئا هر بو خوي فرمي ولا ميدايا وفرمي همو دل رقو تشرويكي پارويستي خير نكري خوب ززان ألا يخبركم بهل النار كل عتل جواض مستكبر همو دل رقو تشرويكي پارويستي خير نكري خوب ززان پنا بخواي پروردگار أهلي دو زخ دلي رقا تشروكا رزيلو پيسكيا خير ناكاد امجا خوب ززان إشان لنا وخلقا خوي زور بلاو قرنجا یکیت الله را شکان برای خوشک برای زکانم دوربون لخوبایی بون و گفت من اگر بیت انسان لخوبایی بی برو دوزخ خر و پناه و خواهی کرد بلام پیامرس عسل بوم آرونه کات او کسی که دوربی لخوبایی بون معنای چونه به هشتی به امیدی خواهی پروردگار لفرمودیه که فرمی هر کسی گیانی للاشی جیاب و تروحی للاشی هات دروا دوربو لمسیش تا فرمی او گیان اش تبهش تو جاب زانين إما أو صفة على ما تيا حل الدنيا لما خوش بهم فالمدي في نصاصة والله بلا خوش كبار إذا كانوا يا كم أنا فهمت شيء لخو بجور زانين أجر خو بجور زانين نتبرز بو هو بنا بخوي جورا روح للعشودر شهر بجهنم مبينت مو شيء عزب شيء ولا إخوة
دوام لقرزاري كسي قرزارو قرزقين داتو مردو دينا لقردني اگر شهيد يجب لبين اي اخوة ما عدا كسي ويستي او يهبو بي قرزقين داتو قدر اخوة دا صلاة لما هولي شيبا داو ان شاء الله قيامة اخوة يقربو يداتو شكرا حق الناس بمدريتو ام جل لنا باكي كنون لو دست كاتاني لك اللكاتي غزاو جهادا كمسلمان لبرامر بباورانا دستي عنا كوي اگر بيتو خيانتي لكي لي بري بوخوت اوش براستي هرشي سختي لسرك برو دوزخ بوري بلام اگر هاتو لبس صفة خوتت باراز براو خوشك باري زقي من لخو بقور زاي لقرزار يعني بيتو عناي خود ببي براقي خوتن دي كسي خوي قرزارك لسرشتي زيادة مصروف لفيناي چيا مالو منالقي بحيلا بجين اميش خوي قاتل جير باري قرزوا لدنيا منالقاني فرياناكم جانتو لقيامتا فرياناكم ويبي خوما بارزي اغادار بمدا خوش كبر زكران امجا او كساري كلا خوباين لروج قيامته باندازي ميرولي ورد شلون كيو جي كارن افمي اورد بشوك بنوا كسي خوب ززان لا دنيا شل لود بزبره خوش كبر زكران خوي بي غورته لهمو خلكي لبنوا اخويا ولا روج قيامته او دم شوك كاتوا حتى والدي كيت الجي بي خلكي وكو بي غمر اخوا فربي عليه الصلاه والسلام لفرموديكا خوب غور زانانو متكبرين لروج قيامته هاوشوي ميرولي ورد لسرويني بيوان كوكرنوا لهموش ولين زبوني دانا بوشي ودوري انا دا زنيلي سرشوري انجا رابيا شكلين بو زندان وبدي خاني لدوزق كبيرانشي بولس بولس ابو شواسا اكون الجيرو يبجوري بلسو قري اغا كلا سريا برزا بيتوا انجا فرن لقوشراوي خوينو اسكو بيستي دوزقي كانو در خوار ديانا دريبانا بخواي برولدير وشي براو خوشك بارسكا لبروی که لخوبایی بوا لبروی که لودبرز بوا خواهی گوره اوه زلیل یک الان روشقی که بمیرونه یک امجا پیویسته بوچه آنسر دیم در جهرهوی چی بکر بینین زنه نفرون درمانی تواضع خوبا کمزانین خوبا گوره نزانین لپینای خواهی پروردگاره لکردواریه بکسانه که اوه تیر چی بروح سوک ساده ابو شوازه ناسره و براسی به تو اوه بی و كايا خوبا قولا نزاين شيا فرمي ورقلتو من الكجونة بو راستي تنانا دفرمي اقل ام راستي لدمي هر كسي كيش درشو بي واتا قل كسي كيش بي تو خوشيش اني درشو بي راستقينكا من الكجبي بوي وري بقرا استاك لبروي كلا بيرقي خويني وجمعكي خويني وحقيقة شبولي راتي يكاتو بنا بخوا اعمي انسان توشي لود برزي يكا براو خوشك براي زكران وزيات الله فرموني كي بيغمري خوا علي صلاة زهاتو ولم بابتك فرمي بيوم صاصم فرمي تي براسي خواي قورا وحيبون أردوا كلا برامر يكتيا خوتا ما قولا نزال هتا وكو كس شعنازي لسركز نكا وكس يجد رجي نكات السركز لفرمودية ترابي وصاصا فرمي هر كسي بو خواي قولا نقل برترسي خلقي يعني تشاوبرين لبر جواندية من الكجبية فرمي هر كسي بو خواي پر وردگار خواي ببسوك بشام دا وخواي پر وردگار هميشه برزي اكاتو بوي كواب لو پاين للاي خوی پی بخشی ول ناو دلی خالقی شا خوشویست ول گیرایی که جا و الله ابرا و خوش کبار زخم اگر تو ل ناو دلی خالقی ادري مسلمان متعبتی خوشویست بی و ول گیراو بی و الله ابزار کو تواضعت هیا بی اخواب لو پای لای خوی برس خدی تو امجا خوشویستی کی ل ناو خالق الله کردی تو کو تب باشترین پیشانیش نم بابتی ابرا و خوش کبار زخم پیغمبری کامل و خوشویست مانا صلوات و سلامی خواهد که هیچ کم کرته کی نبوه و یست یاد مشیتی خوا سرمش قبوی ما سلام علی وی که آبی غم صلاص جوری همون وی آدمه سلامی خواهی نسل بی انجال خوب عین ابو امضا خوشی کو خالقی تبدع نبو بون سلامی دم منال کردو آن زفر نزد رحمتی خواهی نسل بی پیام صلاص ملایم نال آنتی پر سلامی دیکردو لخوی بعین ابو بلاو قیم نها و شانی وارم سلامی علیا کم بلود برزی بروا یان ولامی داوی خالقی دعوت او آن زفر میخواد راجاری و هبو دایکر ندایکر کانی خالقی شاری مدنی با کیفی خوی پیام صلاص بی هر شونی ببرد علاقه خوی عیبرد تناقض در پیدا یوسف خیلی در ویشاری مدنیش بوایا پیشواهی مروایتی فری پیامرس عصام زور بنر می دعوایی جمجیه کرد ای خوب بسیاری مگرش تیک می وام دعوایی کری لس لما مصطفی با خواز دعوایی کری علاقه بود پیش نو پیرو پیام نشی پیا کم هزار قصی پیوته چون بابا مصطفی وات کرد و پیام مرکت علی صلی الله علیه و سلم لما رو لخدمتی خیزان کانی بود دایک عایشه افرادی که اسود مارجیتو حالا فری پرسیارم کل پیامرس ل دایک عایشه خوانی راضی بیه كلو كاتي كبيو صاصم لما لو بوتشي يكر لايك عايشه فرموي بيو صاصم كلما لو من خزمته يا بتي داني خزانه كان يا ابو اگر بانجي شي بدايه او اشو بون يشكر دل
كواتب را خوش كبر يسكاني بن أما صفتي في غنبرة كذب وببيت السر مشغ بويا ما بويا درباري تواضع زور قصيدة السر وترى ولا بيا وشاكر ورحمتي خواي جوري عن السر بي لو أنا جيرنا وراء الرجل كان يونس وأيوب وحسن رحمتي خواي اللي بي بيكو باسي خوبا قولا نزالين يعني كر حسن رحمتي خواي اللي بي فرموي آيا زال لخونا بايبون شيا هر خوی فرمی خوب از لزانین اوه کلمانی خود درسی به هر مسلمانی گشتی لدل و بلی براستی و چاقی لسرم هیه و اتا خود با قرزاری بزانی باشه برا کنم تو خواه ام آوه سیدی یک دیگه کنی ابو شوازه خلصو کل دقلی که کن بوی من خیر القرون من براستی لکو تای ام خالان بو من در اکوی کل خوبایی بون و نبون کاریگری تواویتی لسر بردوامون و نبون لسر امر راستا كبير قمار رقي بهش تنهاجي قي مسلماني سعده وساكار ومتواضع وبخواص الحاوي تيابيته ودوزخي شويني خو بززار متكبيرة كان جخلي بجيرة خواي قلن لو كسانو حساو كاكوا كساني خو بكمزانو متواضع مين متايبتي لبرامد براو خوشك إيمانيا كان مانا وشاو بوشيب كي نهلو كمكورتيا كان يان نكبنا بخواي قيورة بچاوي رقو قينو بلود برزيولي عمرواني هتعلقي كوتاي بخواي فرد قاعد على سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

گەل خوای گەورە هیچ کەسێک ئەو دە سەڵات و سەلایەتی نەبووی بابە ئیبراهیم لە خوای گەورە داوا دەکا ڕەبە نەغفیرلی ما دەمە تو خوایە خوایکی غەفوری غافری غەفار و ذنوبی ئەمن تەنهاو تەنا داوای لێ خۆش بوون لە تو دەکەم سەرەتا لۆچێ لی لۆ خۆی سەرەتا داوای لێ خۆش بوون دەکا بابە ئیبراهیم لۆچێ لە بۆ خۆی بە خۆی دەست پێ دەکا ئەوەش نیشانەی ئەوەیە کە هیچ کەسێک بێبەری نییە يعني إلا بيستي بلي خوش بوني خواي قولي أقر أو كسا با بيغمبريش بشي با بيغمبريش برزي وكو إبراهيم جبي كخليل الرحمن إلا بيستي بلي خوش بوني خواي قولي لو يسرطا لخوي دس بيتكا ربنا اغفر لي فرورد قال لمن خوش با لو إنسان سرطا بخوي دس بيتكا أو جا بداكو بابي أو جا بمارم داري أو جا بكسوكاري أو جا بخلش ربنا اغفر لي لقد قلت بيغمبران معصوما خواهي قولي اواني باراستي لتاوان وقر تاوان شنية عن روب دهر خواهي عن خوش دبي او زداوة اللي خوش بوني كده وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتك خوافر ان ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كخوال لقناحي سرتاو كو تايت خوش بوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او زا بيغمبر صلى الله عليه وسلم در روجك حفته تا صد زار بگر زیاتریش داوای لی خوش بونی لی خواهی گوره کدی نگل او چو پیغمبر گناحی نبوا لو کات عبادت و جرا لی خواهی گوره کدی اوزا داوای لی خوش بونی کدی چو داوای لی خوش بون هر لو گناح نیا بلی والله ایلام گناحی دکم نا داوای لی خوش بون لسر اوی کاتو ای شکل لی داوا کرا ای شکت بتواوی نکردی یعن کم کرتیه بی که داوای لی خواهی دکی لیت خوش بونی چاو پوشی بکی یعن داوای لی خوش بون لوی دکی که اتو ورس نکرد یا برام بر خواهی گوره یعنی عذر دنیا رو بی خواهی لیم خوش بله هر اوندن پیدا کری من نیسام امن هر اوندن ایجم پیدا کری هر اوندن ذکرم پیدا کری حتو گرنه شایر و شایسته زیادتر و گورتری لود بکم من خواهی چا پوشی لکم و کرتیم بکم امزا لپاش خوی یکم سر دیده سچه ولی والی دی لبود داکو بابی اوش گورتین وفای من دال برام بر داکو بابی انسان نبی داکو بابی خوی لبیر بکم که خواهی گوره ده فرمه که باسی ده اکو باب دکا عملت امو وانن علا وهنین وفی صالو فی عمین انشکر لی ولی والدیک که که او بابا لپشتیاتی او رحمه لده چیاتی او رحمه او داکیات داری او بابو داکا بزیوتا شونخونی ها کردی ماندبونی ها کردی تا گوره ها کردی لویا لگر اوی که سپاسی اللهی دکی که خالق و پیدا کرده ده بی سپاسی او داکو بابا جبکی که بونه او کارک اتو لوان بوی اوان اتيان قورا كرديا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بردام الاخوال قداكو بام برحمة شو اوان قام برحمون اخرم بارسة قوشتك بهم امنيا كردو بياو امنيا كردو افرتا لو انسان دا بي داوي رحمة دا اخوال لو داكو بابي بكا كخوال قولا قداكو بابي برحم بي لبران بر اوي او داكو بابا لقل ام داري برحم بوينا زازانا تيبيني شكرين دادن دلين او دعاي بابا ابراهيم بيش اوي بو که لبوی در بکوی آزاری باوچی لسر کفر دمرید که زانی بابی لسر کفر دمرید خواهی گر رگری لکرد وما کان استغفار ابراهیم لی ابی الا عن موعدت و عدائیه وعدا چی پیدابو سوف استغفر لک ربی لگر اوی بابی خرابیش بو کافریش بو بلا مر وعدای پیدا که من هر داوی لی خوش منو دکم تاگ رگری منو نکن لپاش رو که خواهی گونا رگری لیکرد او کاتا اویش براعتی لیکرد براعتی لیکرد چه که داکو باب کافریش بی نبی دعای لوکی چه خواهی گونا کافری خوش نبی دوای هدایتی بوده که برای مگه داکو باب مسلمانی بر دوام دعای لو دکی لپاش رو که لیرون بوا که بابی دشمنی خواهی وازی لداوی لی خوش بون هینا لوی بکل سوری توبه آیتا کم من باز کرد وللمؤمنين لپاش او داوی له خوشبونی له خو کرد له دا کو باب کرد او زله بو ایمان داران دکا وللمؤمنين لتواب ایمان داران خوشبی په پیاو به افرتی او ژ نشانه گورې د انسان ایمان دارا ک کس شي انانینیا هل له خو داوا نه ک له خو نه پاره توا بلکو دعای کانیان او د فروان هم ایمان داران له باوش دګری ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين لقد روي دعاي لو خوي
داکو بابا کسو کاری کرد اوزا دعای لبو تواوی ایمان داران دکا کینه یوم یقوم الحساب لو روجه کلی پرسینه و برپاده بی که خواهی گوره بندکان را دگری لبو محاکمه و محاسبه کلی پیچنه و لورد و درشتی دکا سنفرغ لکم ایوه الثقلان که خواهی گرو کبری کوره تاو این دست من بطار دکن بس خری شنگو ده بین روش چی زوز و گوره یا الو که تدری عربی خواه لمنو لداکو باب مولتواوی ایمان داران خوش بی لبروی الو که تهرسی مروف بگشتی حتی ایمان داریش پیشتی بچیا پیشتی بلی خوش بونی خواهی گوره یا چه تا خواهی گوره لیت خوش نبی تو ناتی بهشتی حتی لی خوشبونی خواهی گوره ند گرته و نه چه باشتی حتی خواه رحمت پی نگا بوی الو کات زور محتازین بر رحمی خواهی همو کاتک برام او کات زیادتر و پی اسمان بلی خوشبونم پیش را قرطبی رحمتی خواهی بیده فرمه او آیت فیر مندکا که دعوه کردنی لی خوشبون لبو ایمان دارن یه چکا لباشتی نزاکن و یه چکا لباشتی عبادتکان که انسان عبادتی خواهی پیبکا که تو لگر خود لگر داکو بابد ایمان داران ایج لبیر نکه دو عیب که گوره ما نوحیش علیه السلام فرموی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الى تبارا لگر اوی دو عیلو خوی کرد لو داکو بابی کرد دو او کسا شکت کدی تماری لیمان داران او زلبو هم ایمان داران کلی پیا و آفرتان بلی خوش بون بلام دو عیل استم کاران کرد اوانه که ظالمن که خو عذابی خوی سزای خوی رسانیان زیاد بکن اما لوگه اوی دعای لو ایمان دکن بلام ظالمان اجده بیر ناکن اوانه که شدی چیلو خوی برگردن اوانه کافرن اوانه مسلمانان ده تو سین نوا اوی خلچی ازید دادن اوی بربونه جان و جانی او خلکی لی ناگن او خلکی لخوی اصلاحات بکن خرجه او خلکی انگرتیا دبی اوانش دعایان لیبکن فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی من استغفر لمؤمنین او مؤمنتین كتب الله له بكل مؤمنین و مؤمنتین حسنه هر کسی که لخوا و داوی لخوشبون لو یک ایمان داری بکن یک مسلمانی بکن خواه اگر برامبر ساکت چلو دنوسی گناه چلی دکات او لرواز که بنا الله له بیتا فی الجنه لبرامبر دکا دعای لو ایمان داری که خواه لخوش بی قصد شیلی بهاشتی لو درست دکا او زو دعای زوز ور گوریه تو دوگه دعای لبو همو ایمان دارم که بمیلیار ها ایمان دار هاتی و بمیلیار ها ایمان دار اجده بشماری همو اوانه اونده خیر لو درست اونده گونه عرده بتو اونده خوش کشده باشتی دنیلوی و دعای چو زوز ور گوریه یعنی تصور که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات سم کرت دعای که ونیا برام ده زین لبرام بری داده بی خواهنی ملیار ها تساکا لو روجي كباب آدم بي خشتو تسد زيوتا أو روجي كوتا بشر أو ياتو تسبشتي أو زيوي إيماني بردبي إيماني نابي باش ماري همو أو إيمان دارنا تاكلو دنستيو قلنا حد دبي توا شيخ سعد رحمتي خوالي بيد فرمي بابا إبراهيم ليرا كوتاي بدعاك هنا بس بداواك نقرن تنشت لبو إنسان كلا روجي قيامتي زوزو بيوستيتي أويش باراسنا لسزاي خواي قورا يوم يقوم الحساب لو روجيكا زندودا بينو لبولي برسينوا او كاتزور بيست ما بولي خوش بني خوي غوري كشمول مانكا كب ما غرتو كلمه خوش شو بيزغل خوي غورا كسش كني لي ما خوش بي سروكا كي اهم بندي تدام بسو ددان كات خوي بيار تشيك لخوني دا كوملك مردوی دبینن در انتظار یک برای کسک برای گپ گورستان چته پریا زکات خو خلک چستانه بل گورستان بدرسی یا چستانه بو خلک سینا گورستان گناه و توام بک گورستان اودانی بو خلک نه گورستان درمشت اودانی بو زاتو دخو دانا مردو کانی او گورستانه بینیو هموی هستانی له گورکانو چاکو خیر یان کو کردی توام يعني لسر زوي لي برسين او تصدكن تنو او خير ونزاول خوش بوناني ككس زند وكان ابو ماندنيرين تزاني اما علي ربوشتانه دجين ك اوان ابو ماندنيرين بوشتانه دجين ك اوان ابو مان
دنیرن کاتا او کسی براستی ایمان داره زور زور پیوستی به نزاو زور زور پیوستی به لی خوشبون هی به طیبتی داک و باب یعنی یک لما فکانی داک و باب بسر من داری که لبوی بکر لو کاتی لجنه و لو کاتی مردن او یک او دعا داوی لی خوشبون لو داک و باب دوکی پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم به هر داوی لی خوشبون جکتو لو داک و باب دوکی خوای گورت ساکت چلو او داک و بابی در نسی گناح چلی دکات و لو در فرمی حدیثه که مسلمه در روز قیامت خوای گورت داک و بابا چی دینی با پلیکانکانی باشت برزیان دکات و برز دبنو برز چی باش صد درزی که بین دو درزی بین زمین آسمان درزی دوم لیکم خوشت سیم لدوم اما بشیوی درزه درزه حتو درزه پیغمبرانی صدقین یشورا دا صالعین دگنه درزه چی او داک و بابا تماشا یک در دکن زین یا رب اما ای او در زینبون مثلا کابل دبینی پنزا اینه اکول اخا پنزا کل کلی تو برده جلی کل هندسی برده جلی اخا در زکیم ای او اینه بیا رب دخواه فرن بری دزانم ادی بس گیش نیده فرن بری اوی من دارکت بردوام تو عیلو دکر دی لمنو داوائی لی خوشنو دکر به هر لی خوشنو چکاو داوائی کرد اما خیر اکم لود نسی گونا حکم لید کرد دواب زانا سلمی اما حتی لدنیا اشتا اسیری هیا گوره ما موسی سلامی خوالی برای قبرستان چی تیه دپری دمو بیانی دمینی لعذاب ده دمو ایواره ده گره توا لناو نازو ایمه ده فرمی یا رب حکمت سیه او مردی سبیلی لعذاب استاکه نفسی مردی لنعمته فرمی یا موسی که عذاب ده شای استی و عذابه بو برام بکبرد من او نازو نعمت اولا بر اویا او کابره مردیه لسبینی و کره چه او کره در کمینی بر نده هل در کمی داد داویلی خوره خواهی بام خوش بی خواهی بام خوش بی فرمی لبر خاطری بی کو امن بابی عذاب دم لکاته کرکی داویلی خوش بون دکه او امن لی خوش بون دلن او نازون اما تبزانا سن تأثیری هیا سن فاتحی لو داکو بابی بخینی دعای خیل بو داکو بابی که صدقی لبو بنری بلام لهمش تشی باشتر دعای دعا چو دعا عباد بخواه اوی با دعا دکره بیز نگره لو انسان دبی بزدی دعای بکه او زیعنی او پنده ایت داکه اما داکو بابی بر ریزی خومن سل حیاتن و سل کجیانش بزید دیرن بر دوام دعاین لوب کین و گورترین دیارش انسان لبو مردکانش می هر دعایا ولی المؤمنین لبو همو ایمان دارکان دعای کن همستا شیزاد بسلات شی باز دکا کلو حولی خومن روی داکا باسی که برای چی دکا تمنام زار بلای قبرستانی تیه پر یا فاتعی لو خین دینا فاتعی خین دینا پاشوی که سلامی لی کردینا روزك جيب يستوي ده بدري والله خيدني فاتح على ابو مرديان بدعيا ابي ناخيني ناخيني فاتح كي وازني ديني راس تبي غنبر صلى الله عليه وسلم فاتح عين خيدني روح ما بقرباني بي فاتح عين خيدني بلا قران خيره اتو فاتح قران دخيني دوا دك يا خويا قال او خير باداش او فاتح خيدت ببيلي كم كم بدا تمانيش وكو صدقه صدقه باتفاق جمهور العلماء عندك صدقه باتفاق دك على ابو مردي إنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه مجمع فتاوى إمام قرطبي لكتاب تذكير كومر بالقيدين توام بس إمام الشافعي نبي رحمة الله عليه ترى إنسان قشتك بدستي خوي نكرد بي لويناتي بالقيد وعاتي ليس الإنسان إلا ما سعى ذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه مناقشيك ذاك فرمي يا إمام إخو نيجي زنازة كردوية وكابرينيا بلام سودي بيدقيني أنا بري كواتا إنسان أجش دعاي بكا صدقي بكا مردي اسفادي لذكات در سبحان الله او روجي نبقي در الشباب اللي خوي حرسي مردي او قبر ثاني مو هاتو در كيمن وشي بو خو بيشان دانا شي تشبوا قلت لك كاتو لو ما دبي باش كلت ما هم روجي او خير يفات امانه خو ما خذ لو رو لو ناردين تو دي باش وي بريار مدا بخين انسان اگر فاتح شي نخين بعد دعاي هر بكا والله ما قلت فاتح اي دخل شوف فاتح ده كم قرانيه زوجه قال انسان دعای لبو مردی بکاتن کوانتا براستی گورترین دیاری انسان لبو مردی کان بنیری دعایا سلام لی کردنا دعوی لی خوش بونا او زهر زور خیرو هر زور صدقه چش بی چه اوان اخوای لوانی تساوری او دعایی تو دکن کن اخوا و دعوی لی خوش بونا نفکن نسأل الله لنا و لکم العافی انسان دعوی سلامتی لی خوی لبو مردی کان بکن بسن وعده چی بسودی تدائی کم وفاداری برانبر به داک و باب کنی سن نبی بی وفا بی باشتین پاداشتی داک و باب اوی که تو لپاش مردنیشین یعنی تا گلشیانیشین اتو دعاین لبوب کنی
والله من فضلي أو خواي بزيادي أو توفيقي خواي جورية روجانا يك تسبيع بلاني كمي دعاني داكو بعم دكم يك تسبيع يك تسبيع لو ريو كابلاي قلت أي جنزك شو لا إمام استاج فيلم أي إمام استاج كوب زامل صالح عنهم فنشانه قلت بري كورم أجا دعاني داكو بعم دكم والله صالحي بلام والله دعاني كي صالحني ببلقي واحد يسي ولد صالح يدعو له هم من ذلك صالح أجا دعاني داكو بعم دكم بس والله يدعو على ذاكو باب إنك يصالحني زوني شاني صالح بونا إنسان دعو على ذاكو بابي بكا أزا خوش بيستي لبو إيمان داران كاكد بيما إيمان داران ما خوش بي إيمان داران خوش كبرا إيمانا كسوكاري إيمانا إيمان دار بكا چي من دي لدعا كاني دعا عملو دكا نيجي زنازم لسا دكا الشبه رستو لغا شب نيجي خوي لغا خوي لغا ذاكو بابي دعا لبو ما دكا سفنا كافر وخلشي بيدينو دول لخواي دا سيخلشي كافر بيدينو خلشي گناح بارت خوش دبی که ایمان دارت خوش بی که تو نزایلو غیری خود دکه نشانه پاچی دلتا که دک داری ولی المؤمنین ما خواه فشتک داری آمین او دعای که کردی لیو تو خوی لیو ایمان داران او دعای لبو توش بی یعنی ماشتی ورده گری او زی انسان خوی آماده بکر آماده بکر با قیامت یعنی بردوام او روشن لبیر بی که روش عیسابه که دست پیده که لوی پیش وقت دا ولی خوش من دکم يوم يقوم الحساب خوال لمن داكو باومي ما دانا خوش بي بار لوي او روجي بقرن بدس لبو حقو حساب واتا او بيد قد دعاي وقاي بار لوي توشي او روجي بي لانكو خوم دا پارزن بدعا كخواي قرب من پارزن يم خوش بي او زا پيواندي كومالات ايماني بابا اسلام دي دمان بستوا اسلام بتاني نيمة ام بو دعاي خواي قرب مليون و مليارها مسلماني دم بستوا أبز إيماندار إيمانداراني بيش خوشمان دواي خوشمان لرجع أو دعاء وللمؤمنين أو إيماندار اللي بيش مروش أو إلى سردم دشي أو إلى كلا باش منيش ديتن كيني ودعاء بخين أو دعاء لا مكاتشي دخين دري لا مكاتشي أو دعاء دخين دري إنسان بك بتعبتي لو كاتني كدعاء قبض بيلي لو كاتي كزناب نيجي لكي بيش السلام دانوا لكاتي سردان كرني غورستان يعني لكاتي كيادي داكو بعبد دكية وزندوب إني أمر دوبن إنسان أو دعاي لبو دايكو بابي بكا راسي زوزور تأثير وكاري قالي مجدين ربنا اغفر لي ولي والدي ولي منين قصب يا ربي خوال مولداكو باب ممسازم ما دانا قوش بي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بنای خدای گور و میربان عزیزکانم صلای خواتانه برنامه کتب ناسی امرو لای مبستیتی که بابت یکو کتبی که نایابی تر به ایوه بناسینه لو دنیا جنجالی که تی کوتوین که بداخو کوتی مروویتی هاتوه لا کشم کشم و جنجالی که زور تندو تیج دایا لبینی برای حق و ناحق دا لو دنیایی که بداخو هل پیش دروز بونی و شیطان بلینی دا و بخوای گوره که ظلم یکو و کو علیت ستم یک لمرو وکان بکات و مرو وکان گمراب کات لدنیای که کدجین لبینی عقل و لبینی دل و لبینی نفس منافسه یکی زور تند هیا لدنیای که دجین که زور بداخوا بره بره بره و دنیای مادیات و قلبرین و پاشقلدان و کشم کشمی نیوان خیزان و خانوادکان و نفس و هوا و عرزو منافسه یکی زور تند هیا لدنیای که دجین که زور بداخوا بره بره بره و دنیای مادیات و قلبرین و پاشقلدان و

که لسه چاوکانی تروری گدوه و لگل اوشا با پارپشتی هنده لفرمودکان و هنده لعایتکان هاتوه ام کشی با جناب چهار سر کدوه. طبعا کشکان زوره بس هر امیو هنده اک اماجه با هنده لکتبکان بکم. یعنی بونم نمیستن جاری لسر تاول دوی اوی که پیشکی اک باز دکات و للاپر نویه برام للاپر یانزه بابت اک باز دکات که گرنگه با جناب تان که للاپر یانزه تان نوزده اوش بریتی لگرفتکان. پیشکی که جوان باز دکات که بکر تو مختصر اوی که هر کاتیک تو حلسوکو تو تعامرد لگر خیزان و خانواده کان تا جیاواز بو و وشاز لقلم دره. هر کاتیک تو که سرکرده اک نتوانی زور بی اندامکانی کوملگا لید رازی بید. هر کاتیک تو کو برای گوری خوش کو برای کانیت راضی نبود. هر کاتیک تو کو دایک نتوانی میرد که خود لخود راضی کی و کشور کانو من دال کانه لخود راضی کی. هر کاتیک کتو بوکی بودی لناو همو بوک کانیت را همو بوک کان خسوع غزور و میرد کانیان لیان راضین و بولا بولیان بسرا نکن تنها تو بوکی تو خود کدوم با سوری برلاش کرو براسی ما گرفت. لیره و اتوانی بلین با جناب بلین استوب بوسطه اما گرفته زحمت نبی کتابی چهار سر بخوان را. هر کاتیک توی برز توی گنجی عزیزم کسیری ام برنامه دکید نیشیگ ندوان نسیان لناو شعرکه خلق به هموی به مارکت بو به خوانی ایشو کارو جیانو توش مارکت لدوی مارکت اسفلاسه که تو وازه یعنی همو شاگردکانی نواتکان و دوهزارکان کرلای توش شاگرد بون به پاری حلال بون به خوانی جن و مال و عائله و خانواده و توش استاکیه بطال حطالي همو كسكان كا لجيش يكا لقوت يكا لهز يكا هيا همو يان بون بخاواني بلدارو پوستي قوريان هيو و بماستاوش نبوه برنجي شاني خوانو بهولو كوشي خوان بلو پوستي قوريان وقلتوه لنجمه بو دالو لدال بو چيو بو كيو بو فلانو جنابش هل استش درگا كروي مسؤولي كو استاكيش لا يزالو كم تازور وكو قالت لقوله يكا لبرزگي كي بسيطة چاو دیری مسئولیت ها که تو و بداخو خوشت بالا بالا لیده که وقتا اما کیشه پیمای للاپر یانزه با نوزده بخوینی تا بایی بزنی گرفته که لچوه اما خالیک که تیر که هاتو اینجا یک یک گرفته کنی باز کردو و لگل یاد چهار سری کردو و تل سرطاو تقریبا با حوت هش لاپره با منو توی برز دلید عزیزه کم وریابا تو لکیشه هایی یعنی چون جاری و های گنجی که بینی نویش ناکا روزو ناگرید سر به فرضی خواه ناکاد بخواه جا جاریش خواه پیام نگرید کفر دکاد کمول برادری گجر و گجر و سقطی هیا اهلی کافتری هیا که دای کباو کی پی دلی یه من دانشم لگل علم تا ایره و بست نیا که چی اکسیره لگل که تور بو چی ما عیبم چیه ایتا تو لو دقا یعنی کابراوتانی شورتا کهید یعنی رگل فیوز و اکوجیتا و که ام یک اوهم صفته سقط و لارو لیواری تی دابد جگره و نرگله و وایپ و کافتریه و بیا بروانامو بیا شهاده جگره کردیه که هیچ زمان یک نزانه و برو بخواز بینی بوی باورنا کم کس نزیک کانی خوی و هاوسی و دراوسی کان به حیاتی آماده بن کچی بدنیه چکا اهلی کی باش و چاکی و اهلی خیر نیه کچی اشتا که جواب داتو بله با چی ما دکتور کن زو سیرم دای که باو کم زو سیر با منو گرتو این عیبم چیه اما بخوی براسی گرفته و کشه و پیم خوش لاپر یانزه با نوزه بخوریم تو خاله که تر که گرنگ برزانه بشوی که هر کشه یک باز دکار لسر تاوا اتوانم بلیم اساسی کشه که باز دکار ام کشه چیه ولی چیه و هاتو یعنی بونه بونه مثلا لاپر نوزده باسی گرفته کنی ها و سرگیری دکار که گرنگ یعنی توی کروی برز تاسی سالی بیرد لزواج و لخیزان نکر بیتو ببیا اوی بید لوب که تو کی من دارم دبیو که گشته تمنم گشته 50 سال منالم گشته تمنی چن توی خوشکی برز به نوی خوندن و آنکاته گرفتی حوصلگیری زور باز دکات که خوشکی برز به نوی خوندن و خوندن لدوی خوندن و که رنگ تعیناتیش دی نبیو رنگ زور اساسی که و بنچینه که زانستیانش نبیو که تو دست دعوت ام بشه و ام بشه که تیعه دخوینی و رنگ لگل حضو خلیه خوشتا یک نگریتا و فتا براسی گرفتی حوصلگیری ته برام دید ام گرفتانی حوصلگیری چون و چون نیه و هکاری چیه که تو ام گرفتانت بود روز بود رنگ کاریگری خیزان بید کاریگری خانواده بید کاریگری برادرکانت بید کمال گنجا لگر رز ما یکی انگرتو بخواه هر جیانی سنگلی خوش با اوی لگر رز و خوشویستی ما با جنم و که دوشین بد دوشید پارت پیه بکاری بینی سیارت پیه بکاری بینی هر وقتی زو قنده بود ساعت دیشه و یانزه شو بله ما مسیارکه پیه چرا بابچین با سیتک و بابچین با مرگپان و بابچین با فلان و فیسار و پریکه لغلوز و باب روینو بد بابو شستیکه و بو هنیه
شتی حلق و بلق و شتی سقط و لگر رز ما برو کافت دیا و برو هنده شتی خرابه طبعا معنی با تو لکی شای عزیزکم تو لکی شای یعنی اوی که دایک و باو کد بزور دیان و خیزان و خانوادت بود روز کنه جا کچی بدن بشو یعنی کری خیزان و خانوادت بود روز کن براسی تو لکی شای و امیده کم بیخوین تو بایه با کمالی خال باسی کردو که اشیت هنده جا کاریگری خود بید کاریگری خیزان خانواده مسئله دارایی بید قومن لگلتم لواچه کشی سکن و سکنه بید احیامت چی بکید کمالی خالی شی بو باز کردوی تا که لروی دین و لروی جین و لروی ازمون و تجربه و که چون چار سرک لپره بستوی که باسی دوکوتینی جیاری دکت ایا اما پیوستی بوانیه که هر سنگادن یک با خود بکید لپره چلو یک طبعا زوری باز کردو ناشم تفصیلی و لبنزکی بیس پر باسی دوکوتینی جیاری دکت باسی دوکوتینی جال تاکوا لخیزانوا لکوملگاوا بجدی به 20 لاپرا یعنی حزبیک دوای 3 سال 35 سال استش زربی اند مکان اگر لبر موچو معاش نه به دوای نکون هی اونیه که دانشیت ام 20 پره بخوینی تو دای کی باو کی که خریک ابن بخسو غزود لا یزال وکوالد من دال کان لیان رازینین و لیواری مرگن اسجد کشکان و کرکان لیان رازینین علی زحمت نبی مب دوای کوتینی جیاری لقلم نادره ولات و مملکتی دوای 3 سال تازه به تازه مجدد بداد که امزستانه هولدین 16 ساعت کاربا دابین کین بو خلق کمان هر بجدی تاک به تاکی سرکر دکان پشتملو بیوچ که نگری داینی بلی ام 20 پره بخوینر و تو پیویست بچار سره دوای 3 سال بو 35 سال حکمرانی که هنده شوینی کردستان هیا لهشتاو هشتو لهشتاو حوتو لوچه بدستی حکومتی بحثو نبو بید برو آوا قاعدة للسيوبيان جو للسيوشش صالو برو تشل صال أتشيت كا حسابك للشيء دسي حكومتي بعسانه ولا شيء دسي بيج مرجو تشك داري خمانة بوه لا يزال بيروكو فكري كهرباي بردوامو طاقة شمسية أو بنداو وخدمة جزارية وشيء وشيء نجشت بيبمشوا نا هرب جدي يعني هم بهمو معنا وبلين أما هي أوانية كأم أم جزر وجزر أنا بيان يعني توداني هرب الزور دان یک به یک امتحانش هم که دانی ام کتابی چهار سریان بدیتی ولی بی خوانده رو و امتحانش تانه که این پیش روی که ببی بندم پرلمان ببی با مسئولی شوین یک فلان یک پیسار یک دانشی لکوبنوی هم میزه و موز و پرتقال و دست که بم حق و حساب و بز مرزمه ملت و پوزدیدن بسر ملت و بناوی اوی که من لکونه و خباته کم از احمنه به تو دوها کوتینی جیاریت نیم المهم امیده کم بیخونه لپرات شلو یکا باسی گندالی دکات بلایی که گوره نیه بس طبعا بداخه و زور بداخه هم قصه دکم کاتی کم کتی بده خوانی توا بود درکه که گندالی لسر آسی دولت سرط لسرط بس لآسی دولت ها رو نداد گندالی لتاک ور وداد یعنی گنجه که سری ام برنامه دکات حسابی انپوت و آوتپوتی خوی ناکات حسابی او ناکات چنی پاری دسکه و چنی صرفکات حسابی کوتاهی مانگ نکد گنجه که لزنکو با کیفی خوی علی اوی پیم خوش بیده کم منتم بکس نیا حسابی با زواج و با جیان و با گزران نکد براسی اما قیمه گندالی خو گندالی تنها لعاستی حکمت هنی گندالی لعاستی تاکا لعاستی خیزانا لعاستی عشرتو نوچه لعاستی شارا اینجا لعاستی حزبو و پرلمان و حکومت و اولاتش کتیای دژین بویا کومل خالی باز کرد و گندالی له چوه دست پیدا کرد گندالی هند جال له انجامی بیرکدن و سقطکان منو تو دست پیدا کرد گندالی له انجامی بی پلانی و دست پیدا کرد له هند جاره برون بیخونه پلانت نی یعنی امر روزی کی تازه یاخد امشه و سری ام برنامه ده کی پلانت نی بو بیان دی و گندالی او کو تای سالو یان بو نو سره تای سالی تازه تو پلانت نی بو امسال پلانت نیه امسال چیت کردو و چیت نکردو دراسه یکی باش و خرابی امسالی خود و دراسه یکی او سالی داتو تو تمن زور پیر بوا ایو عزیزی سری ام برنامه من دکیت خری که موی رش لگیان تا نامینت و پلان یکت نیه بو قبر پلان یکت نیه بو سرپردی سراد پلان یکت نیه بو محاسبه پلان یکت نیه بو پرسیاری من این لکی هزا که لدوای خودتو منال شپلی شپانی لیده کاد بو پار حرامو بو
عرز ركن حرام وبو سرچا ودارا حرام انيكا بداخو بدستينا وبو من دالا كان بجير بو يم بيويستي بشار سر بداخو لشوني كاباسي بيزاري در برين دكات اي هر بولا بولو بيزاري بو كولب ايشي يمو كاري يم دغورت لا پره هشتاو دو باسي شكس خواردن دكات يكي لكيشه زور گوركاني توي تاك يان خيزان يان كوملگا يان حزب لا ين شکست خوردن با روده داد. احتمال زوره زنیاریت نبود. روشن بیری گشتید نبود. رگزی برانبر نناسید. هنری بازارگری نزانید. گنجی که او ایوید کسبی بکرد بلان چوار کتبی لسر تسویق لسر هنری بازار کردن نخوندو تا. چوار سمینار و چلاکی نبینی و لسر گرنگی با بازار کردن با ایشو کار و جیان. چوار بابتی نخوندو تو، چوار مقالی نخوندو تو، لسر مشتری و چونی تی دل رازی کردنی مشتری. داعی بان خوازه که وات تصوره کاد ایتر حچی قصه حق هاد به دمیا بیله. بویش کستت خواردو عزیزه کم بیرد چو تو که آیت که ده فرمید. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. بالتي هي احسن. تو دبیت همو ام چهار سراند للا بید اگر به توش کس خواردو نبید. للا پرنو تو یکا زور با نخوشی و زور با بیتاقتی بیخوینه رو و رنگ لهمو مانه ها بید. ایش بریتیه لازردانی دلی باوکو دایک. ازردانی دلی دایکو باوک لنجامی گرنگی داند با خوشکو براکاند یان پشگیری کردنی خوشکو براکاند با دجی دایکو باوکت ازردانه. موعدی برادرکانت بدهی بسر دایکو باوکا آزردانه. 25 ساله 30 ساله بخیویان کردوی تو. پیان بلی چید بو کردوم آزردانه. کمالی خالی تریش که چهار سر چیه زحمن نبه. برزی گلیریا پرسیاریک دکا دکتور ام کتبه بو کیه باشه. بو ماموستا باشه که 65 پرسیارکی لیدکن. او ماموستا این یعنی که لتلفونه که من لیره و ریز و خوشویستی من بو هیو پیلاویان بو دادنین بلام زور جار دلم نی پیکه یعنی ناو تلویزیون لناو سیاریت جاری و های جمله تلفون یکه بو ماموسایی که اینی برس پسیاری لیه کدو خواهد زد با تو بجوری تجربه خود جواب داو تو بلام زور جار باور که من یک سری عازی نخیر یعنی دلم نت پیکه لدلی خواه ما بریاد دادم چکا هستم کر زانیاری که باشد درباری او کشه نبو للا پرسطو پانزه باسی ها لوازه که هستی نشتی من پروری کراوا تنها و تنها بوانمونه مثلا باوه نه ولا امانه دجمنن اوی که هنه جاده بیستین یک یک توزه لوازه نشتی من پروری لواز بید هنده لگه جروگو جریح بطابتی هنده لحزبکان که اوی کوایه او دیاره داعشیه او دیاره نازامچیه او دیاره دیجی گلو ولاته نه شرط نیه لوچه لتو گل پاکتر بید لگل بلو کوله پاشری وقت تو پیس نبید و رابدوی بقید تو پیس نبید و بقید تو دستی لگل دجمنه تکل نکرده بس دبید بزنین ام هوا لوازی هستی نشتیمان پروریه با چی دگره تو اما به طبیتی با سیاسی کنده بید میخوینه تو ایشی لسرکت کاری لسرکت للاپرسطو بسیدوه باسی طلاق دانده کت اگر کاتی اون نیه که اوانی که پاری زرن ام کتبه بخوینه نوا زحمه نبید بو اونده طلاق دان زور بوا برزی کلید جنده میدریش بوا برزی کلید پیاو بیت تحمل بوا یکی کیت دلید کیشی دارایی یکی کیت دلید کیشی حکومت یکی کیت دلید کیشی سکن و نبونی شوینه بجیاواز دوی کبیر کات و کلا لهشتاکان و لهفتاکان لوچ سی چوار مالک لهلا بججیابه پیکو کسن زیگکان من باز دکن که شش دانه مال لخانوی کی چن صد متر یابونه لا لا لتپیان بون مثلا لا لیک لگرککانی کرکوکا وقتی خویو جیاویشنو خوشبخت بنو کنن کم دیگره تو جیانیشان بره کردو و کسیشان بوانمونه روشی طلاق دان و جیابون روی نده که تا دبی بگررینو بو بزنی بو چی طلاق دان رو ده للا پرستو بستو هشتا باسی او دکات که استم کردن لآفرت یکی لکی شکان للا پرستو سی و چوارا که تمنا دکم همو پرلمان تاریک ام کشه بخوینه تو لگل یا چهاره سریش بریتیه لقیرهی ای قیرهی هر حکارکی او یک چوکر به یکتری رازی نابن یعن زور کشهی تریشه بشه که پیوندی به حکمت وی بشه که پیوندی به پلانی و به وزارت وی که
وكوالا قجي جرقد بودي بناي وزارتي بلان دانان وزيري هيو مدير عامي هيو معاش خوري هيو بلان بلاني كيني بو مولاتا وزارتي بلان دانان نابي بو بو بو تندرستي بو كهرباء بو او بو ولاد بو سنور يعني چي من لچلي زستانه او بمبا لچلي هاوين شا او بنبي بيخو دورة چهار سريتيكا او زوركي زستانه بو بيان بو هاوين بنظامي بنداو كتازكي دا سيان بيكر دو دواي 20 سال 25 سال حكم راني وخوشتان شاكزان بنداوي دوكانيك حفته 80 سال دروز كراو استجبونونا نروخاوا بلان بنداويك لدو 2002 2015 دروز بكريت بلد ولا او بردي اما بلغن نيه لسروي كاما كيشه هيا دبية چهار سر كريه بجواني بمضبوطي پايوان دينا شرعيه كان للاپرا سطو چلوية كا ددان للاپرا باسي كردوه كا قجي جرگد ديت پايوان دينا شرعي پياو بيو قبس فينالي هبه خاواني چن منالي بي ببالغو هموي چن مانگي پیش استا خوازبيني كري كچكي هاتوا استا لگل افرته كا پايوان دينا شرعي هبهت اما چهار سرين پيوس نيه توي پياو هسناكي لكيشاي يعني ما بچاره سر بکیشه دانانید زور بنا برپرسانو اتوانم بلیم اگر قصاکه بیش بکولید زور ناشیان نبید بیش شعورانه بجدکی و تو بتمایی هنانی بو تو یک وابی بغزور علاقه و پیوندی ببستی تو نامو نامکاری و خود بکی بگنجه که 18 سال و 20 سال و با بسناپ یک لگل افرته که 20 سال 22 سال و نامو گارینه و رسم گارینه و بزم رزم براستی کشه و دبیه چهار سر کره برازم کتیبه که زورشتی لسره رنگ من هر آوه بسریعی للاپر دو سو بستو یکا باسی دل رقی دکات للاپر دو سو پنجا و پنجا باسی ترز دکات للاپر دو ستو بوانمونه مثلا باولین به نزیکی سیستو حوتا باسی بابتیک دکات که پیم خوش بشتیگ لسری باسم ایش بریتی لطور رایی باورتان بيها مو بان بدسي ام كشي وبين تبان يعني تودي قد بدا جاري وهي نازاني بيجيلي ديان بيبكني دو حزبي دا صلاة دار لم كدوستانيا توربن ليكتري ولش بدن بيكا كقوات يعني سرى دبابيان هيا تشكو اصلاحيان هيا وبيل لو نكنو كاما توري لقل يكا ادارة ناكري دو سيتر لقل يكا توربن دو مكتب سياسي وسر كردائتي که با باگرام دیکی اسلامی و دیندارانه و با لسر اساسی که با دسینانی بهشت لسر میزه کبونتو لج بدن لیکا و تو ربن لگل یکا و بلی ولایی چند ماین که قصیان نی با یکا و با کبونو نایا یعنی تو هستناکه امانه برزان هستناکه امانه همون کشه و پیوستی بچار سرکه جنو پیاویک خواهنی چند منالیکن منالکان با دایک بلد پاره من بره و بلی برو باوکتان بلی من حقم نیه چکو من تنازلی بو ناکم قصه لگل ناکم با دوکیمند لامه دایی کن با باو کنی و تو تیتی باو پاره من بره بو زنکو باو کن و تیتی برو با دایی تان بله خوی با کلگا زانه و خوی بشت زانه لمالب زانه پاره تان بو پیدا کات یعنی نزانی و کتم بگیری دیان پیب کنی بو همو ام تور ریو بو همو ام بیتاقت یعنی که ایمه لناو مالکانه با داخو درسی دکن بلام للا پرسی صد شوارده پید دلید کیشه کی ترشیش پله دکه پله مکه عزیزک پله مکه لبریار دانا پله مکه لطلاق دانا پله مکه لتوربونا پله مکه لبریار دانا پله مکه لکومنت نوسینا ویدیویی که من بلابوتو پله کومنتی که نشایی نوسی و نامید به پرایویت بونی رفلم بو آخه جالات خون دکتر ولایو لشونی که تره و پز بون بخواد دیاره به توام رشتو ایو تم آخه چونه بی عزیزم چونه بی تو لجیان آوا پله بکی پله مکه للی خورینا لو شخصية الروي سعاد وانضي شوى ندوام ماوى نبازار ماوى نهيش ماوى جغل لمالا وابو مالا وروشتن هيش يترنا ماوى ها ها ها هورين ليدا بود بلمكا بلمكا ام كتابة بخوين رو عزيزك نرخكي هم حوت هش هزار ديناريك باريد وشيش كبابة بيخوين رو بيخوين رو بلمكا بلمكا تو هس ناكي تو بيوست با بويكا ام كتابة بخويني تو زور بجواني بمضبوطي للاي كترو كيشي قلبي باز دكات لشونی که ترد جگره کشانو هل دوائه او باسی آلو دبون دکت توی برز روژگ انترنتت نبی دوانزی شو کچکویتا کولد صرف لسیار عدی بو دوانزی شوا اروی بو بنی دنیا اگر جنکت داوشتی که بکرده دل نیام صرف لینا داتود بمنی و شو که طاقتی هیا
بلان بو انترنت پرکردنوا بو الى بياني شبقية وهاد بيت تو آلو ديت تو ادمانت تو ادكشني بزماني مزيوتاني آلو دبون زحمن نبيت شيا للا پرس يصونا وتوبين جا باسي جادوگري باسي رقص پرستي باسي رخني نرياني چواسو هج بخوين نوا این جا دزانن همو من پیست من بچار سره اما کواشتی یک دیتی چار سره کن کومنتی که زور گوری نشیاوی نوسی و با ویدیویی که من که باسی قطاب خانه یک باسی شونه کم کردو نامه یکم با نروتم مسنجرکتم کردو لجیان تا نامه یکد ننرد قید چه که با نصیحت یکد بکردمه قید چه که بابا دو دیاربونم اون اموشگار یکد بکردمه خراب نیم که خرابم زور باشه دست خوش بی مسلمانیت جا خوشکی لچی ها باگراوندی سرکی فیسبوک اکی فبی ای آلائی ربیکو ما تو کذیبان اتم الله خوز زور راس هر بس باگراوندی وکولی اینکی یعن ان الله الرقیب هم سرکی آوا باگراوندی اتم هر باگراوندی فیسبوکی خود رخنی کی ده بس بر رخنی نرینی ده رخنی کی دروز کنجا ما بو جنومار بو خیزان بو خانواده بو برزان رنگ من فریا نکوم همو بابا تکبو جنابتان باز کم چکا براستی هر یکو لشتی لبتابتی و برزانی که لدروی ولاتن لپرد چواسته و هشتاویک باسی غریبی دکت چون آی غریبی کشه و چون هم کشه چاره سر بکرد چون بتوانین اخلاقیات و روشت جوانکانی درو بینین و با ولاتی خومن بلام هلو پلکانی دو ناو خوشمن چاره سر کن با ازمون و با تکنولوژیا و با کیش چهار سکت نکانی داره. کاتی که او بابت دخوانی تو اینجا خفته خوی که دلند فلان سرکرده جنسی سویدیه. ای هوا علبه خواب سویدیش کفیری اتکیت و اخلاقیاتی نکردی. علی فلان بود منسر کرده جنسی آمریکیه. ای هوا علبه خواب با آمریکا و با کشور کش تو که بدري جای او چندین سال لبی بی کمال اتکیت و کمال پروگرام و برنامه جوان بو ملاته فیر نبوی که تون بتوانی چهر سری که شکانی ملاته پیب که ایلاش با ایلا ایسرش هر بچه حسور کردن و با لوله تفنگ و با بسنجر کردن و با عباده کردن دلد ولا فلان کس 20 سال 15 سال چند یکا بوینو مثلا لفلان ولاد لسیوی لکیو جیاو ای حوالا بخوابید که او دولاته جنسی دابتو که فیری اتکیت و فیری کمال اخلاقیات و کمال اداره دان و کومله برنامه راجی کومله فیری او سوشیالی نکردی که لایزل و چجنم نالکان شت سوشیال ور بگرید برام بو منی حوالاتی کوردستان تو نی سوشیال ببریتو و بقوتو بهزی کیتو ولاتک بشینی بویا لکوتای عزیزان للاپر 501 کاباسی دکلیلی التونی دکات بو جنابت که براسی لری ام کلیلانه و تو دتوانید تو هر کتابه که بناوی چارسر کلیلی التونی بو چار سکردنی که شکان جیان بویا دکلیلیت پی دلید که بلا نزیگونه ود لخوا زانیاری و روشن بیرید صبر و آرامی و بقوتی و بهزی جنابت بتمانه بخوبوند و ازمون ورگرتن لرابردو پلان و پروگرام دانان و دانانی آمانجا کی گوره بو داهاتو همو امانه تو دتوانه بقوت و بهز بکن بویا کتیبی چار سر یعن الحل دکتر عایز قرنی ناوندی روشنبیری گشا پیموایه یکی که لوکتبانی که حقیه بیخوینی توا لما الله هبید لرفکانی ناو کتب خانه کتا هبید با دنیایی و 65 کشی باز کدوا روژه لروژان توی گنجی عزیز توی مامستای برز توی مامستای قطاب خانه توی مامستای آینی توی سیاسی برز توی عزیز که برنامه تلویزیونی و یا برنامه رادیوی پیشکش دکی لیکی لتلفون کن و پیوندی کن لید ده پرسرید با دنیایی و اما چهر سره که زور باش و چاکی تی دایه دتوانید چهر سره کن حفظی بکی وری بگرید و با جیانی خود بکاری بینید لیرده گشتی نکوتایی برنامه کتب ناسی تا برنامه کی تر بخواتان دست پیرم خواتان نگلو.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش لا هرچي چي ام كردستان هن سلاو رزي تايبتي اما عرستي ايوبي خوشحالين امروش لبرنامه صداي زماور لا دنجي اسلام راديو هولير هاتي نوا خزمتان امروش بكو ملك پرسو بابتي تازا و هر وها گلاله کردن و باز کردنی که شکانی اول خدمت برزان داده بین سرطا دمویل او دست پیب کن برزان بنزین محسن ببریاری کمپانیای لاناس که بپی سرچاویک دوینه پی گوتو ما لاناس لبو ماوی دو حفته بنزینی 1300 دیناری محسنی دابین کرد لبو کمالک بنزین خانه لحولیر و لسوران بلام کوتازار او بنزینه لا دوینه و وستاو بدو داسونم کرد که او بنزینه لبروی لاناز نتوانه بردوام او بنزینه دابش بکا بویا ببریاری او کمپانیای هم بابرین او پالاوگه بنزین محسن به 1300 دینار راجی را اما خالیه کما بلام لولاو بنزینی 750 دیناری استا اگر یچیک بچه تا بنزین خانه شهم لزاده لاوان بده دقا بنزینی بردکه کسی لینیا که تا او من پیداله طبعا اگر اوتومبیل کم بیتوا و تا بردمی پمپکان بطال بن سعری لینه بی هیچ بنزین خانه لبوینی کجمیر دوازده و یک بنزینه که کتایی پی بینه بوله برای جماره چه کمی اوتومبیل چو من داواده کم لا وزارتی سامانه سروشتی کم با تایبت برای براتی نو توکان زکانی هولیر چاو دیری او بنزی خانه نبکا کسره نماو کادش میری یازده و دوازده و امانه کتایی با دابشکنی بنزی نین و لولاو بسوره نو بسن با گرانتر بدن بنزی خانه بازرگانی کن با 1500 دینار لیتری بوی هر بنزی خانه یک چاو دیر دبین بسر یعنو ویدیو من لبو بنیرن اگر لکه جمعه رکانی پیش نیو رو بنزی خانه داخل گوتی بنزین نمایه او راز نیم لبروی لقائمه خشته بنزی خانه کانی هولیر لهر همیان نسرا و که جمعه حوت دست بدا کردنی بنزین دکلی اما حساباتشی ورد مانه هر بنزی خانه اگر به هشت پمپو که جمعه حوت بنزین دابش که دبه که جمعه یک لبو یکونی و کتایی بدا کردنی بنزین بینه یعنی ماوی دابش کنی بنزینه که نزیکه شش کجمیر و نیو اگر هش پم بی اگر شش پم بی دبی دو لبو دو نیو دابش که و اگر دوازده پم بی لکجمیر دوازده دتوانه کتایی پی بینه لبروی دوازده پم زیاتر باید که خوانی بنزی خانه کنی 750 دیناری ویجدان تانه بی حقی خودتان بتوایی بدن او خلکه من دزانم لگل سامانه سروشتی کن ریکوت نکتانه یا لکوی 36000 لیتر بنزین ایو لبو تان هی 35000 دابش کن 1000 لیتر لبو خو تان بو پیاوتی و مثلا عقدی کمپانی و شرکاتی لکن تان کابرانی و رواندی پاجنی و رواندی بنزین تیده که و بشتا چی احتیادی کابر شرکاتی اهلی دلکا که من اوتومبیلکانم بیانیان لیشن کاش مردو دین بپاری خو من بنزین تان لیورده گرین اوش پیدا چی لحکمت شو اوشتان دابزی بی ولام نتوانی اشتان دو سه ساعت دماوا، اشتان ده هزار لیتر دماوا، پینز هزار لیتر دماوا، کتایی به دابش کنی بنزین بینی. اما راستی پیت سوانه یه. که ساعت دست خود بیت ساوا کم. زبای هر بنزی خانه اگر او رفتار بکه امنایی بلاو دکنه و با ویدیو شو لبون بنیرن با بلگر

0: زارشتر سلاوتانی به برزان لبشی دومی برنامه صدای زماور لگلتانین تکای آنی لسر مایکن کاکی من کاک عبدالله مایکان تان داخن ساوکم بایدنگ کان بسلامتی و بصافی پخش بیتن کاک زیاد لخوار و یکم مایک وردگرین کاک زیاد فرمو کاک زیاد فرمو
1: کاکو سر کوی باش احوال تندروسی باش برای کام
0: بخیر بی بکورتی کاک زیاد لخدمت دام آیات بی خروت سعی کم
1: کاکو سر به نسبت او پرده زناب ده اول لسه کرد دست خوش ل زناب ده کام زور زورش تا چی یعنی خرچ بیار زور زور اوم پیا
0: سپاس
1: اول کدریت نو ولای لونا آتی یعنی لو پرسیم من که اول آن دیارم من داره کاین لذی میم میم دخینن جان لوانی نه که من داری فقیر با بسایر که آب بسایر نکه اویه دوست دارم ل مخموری کاربای روناچی ل مخموری رفض بوا دونه من لسرت آوچی ل دایری کاربای مخموری با من گیان
0: حکمتی عراقی رجی ندارای؟
1: گویی حکمتی عراقی رجی ندار کاربای روناچی دوش لسر عرضکانی مخموری عم حکمتی عراقی ریپنادا عرضکانی مخموری تو ذکری
0: راسته زور راست.
1: چی من او برادران
0: رجی هیا؟
1: لسر آوچ تانم نادات رجی نادا.
0: کاک زیاد واب زنم گوییشی آوانی دبش کرده نبی هیچ تچیلی بکری. یعنی رگنادن هیچ خدمت گزاری چیلی بوده کنانت بناو کردن آوانش.
1: کاکو تر بابا با برای خبر ما دم معلومات نیه بدم لسر عرض کانی مخمور لسر ک آوانی خانی کردی است زور بی خانی مخمور کاک کرایا عرب هاتو یعنی مرچ عربیا.
0: بله.
1: با مرک ایویا از این دوی پاره بدات نیانش دوی
0: با ملکی اوانه یا در جیریان که دو کاتی خوی سردمی باس
1: اوانه مرچی خطاب خود یا که کسی از نازم در جیره یا وقت خوی وری گرتی یا المیم ایو با تاپوی خوی یا حتی دره که کسی در او تاپوی منه در بشه دبی بی دبی بچه محکمه تا ایو یا یعنی تو لاب زمین یا اندشتان اوشتان هیل مخموری دوش عردکانه که توزه کردی داتیان خرچی رای همون را جیره همون
0: بله دست خوش بی کاک زیاد
1: دست خوش نده کم شده ویدیو جزور زوان کرد دیتم
0: سر رگای دو سره راست
1: عزدکم شوشش بی روشش بی نا پیدادی یک زلی نا پیدادی لی دی بزانه چند تاسه بقرو بخورو بخورو موریان ساکه دی باز عزمیو تماشاکه
0: زن خوی ناو پیر داودی ناو پیر داودی اگه تاسه شیلی نبیار فرحکانی ایزنی کلانکانی ایزنی
1: امن عزدکم از دکتر شما بخواین نگرند نه نداره حالا شو لذت سپری دو اوی داشتی بس بابین ناو اوی بگرند ناو پیدا ودی بگرند ناو دوسری بگرند ناو تعزیدی بگرند بزن آن لیو دعاین و دادنیشن
0: دست خوش
1: باجش آن لیبی
0: دست خوش کاک زیاد زور دوست باست کم
1: خوش
0: بیتاد
1: مازدکم خوش
0: ایستی السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکات شلیر خان فرمو سلامت بیش لیر خان فرمو
2: سلامت بیش لیر خان اولایی بی بسیارم حقو
0: فرمو
2: سر یکم او بلا بلا شکنا و زیاد بوا او تقاعد اگستا و
0: بلا بلا شکنا و زاره هیز لگورینی زاره بس آمده کاری ها نخیر خانه نشینی نخیر خانه نشینی نگرتو او
2: دو منیشیان او گوتن او هی اوی ناو برای سوار خوابی داشتی،
0: خوابی
2: داشت باعث نزیاد با، اما دم دارم نزیاد بی.
0: انشالله زیاد بی، بازار تصویری بود زیکا باشه داشتی من.
2: ای باشه،
0: سلام، بخیر بی. سلام، بخیر بی. دلیل با پسند کردنی بود زا پسند بکری ات سانی پیداست، زوری پیداستی، پیان شش مانیش کی پیداستی؟ کاک دلگش فرمو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براجم بخير بي. سيدات ولد هوك لألمانيا.
3: بلى بلى اسم استمر متابعة براجم.
0: لخدمة دام. لخدمة دام براجم. لخدمة دام.
3: خدشتار زي ما دوب السيارة هنا كذا زحمة نبيتن.
0: بلى.
3: نکه پسیار املا ایکی هکی خود حد کت مجاوتا پسن کل مسئله تو بیجی افراد بیت که مسئله تنده کافگا به ام سی صد و شیسته کن یعنی بیج بینیاتا یعنی از سی صد و شیسته دیزیده بن آن دی
0: بله لا لا مسئله او دوخه فرمانبران که هه یک لخالکان اویا که موتک مکانی موتخورانی عراق بگشتی زیاد بکره او ایتی دایو خاله
3: بله نکهش بس
0: دیار
3: نبیا
0: کودی چند زیاده بس گوتره او که موتک مکان زیاد دکرین او زا آیا او دا گره تو نو پرلمان استا انجمنی وزیران وزارتی دارایی چاودری دارایی عراق لجنه دارایی لپرلمانی عراق خریکن او راپورتانه شنو کوده کن خرجکان دیاری دکان مثلا لچفی ایک دا زیاد بکره لچه پلبرز بکره تو پارا کت سندی دو ایتر او ورده کاریانه تاو کو نزیکی 29 بردوام ده بی لدوای 29 رکارکانی خسن برنامه کاری بودزا لپرلمانی عراق دست پیده که بلام حتا نزیکی 20 روشی تر او گفتگویانه بردوام ده بن لسر پیش نیاز یاسای بودزای سال 2027
3: دست خوش بوده و پسیار آمنا دویجه نسبت و که تاوی روش کرم کری گوتی کتاب خواخته اش دو که این موزارت یعنی تد گوتا من دید تروجه دام رو وی ماشینه تن ما نه برای حجی
0: نه هاتی اشتن؟
3: نه هاتی نه هاتی من بس مگو دا پتر بخو معلومات اشته ورگرم مسئله چین که وکیت بجن پیش بینی تهمی او پیش بینی نه او درست راست و درست دست خوشیل تد که گلک جارا دهو که بمرو بی بزحمت تخن تو دید چویر مدیر نا حاضر بتو تو دید چویر یعنی پار خوب
0: آج دیو نه او دوام دکا ورا بین او چه شهد بو بیخرو بین او برزه ببر دوامی دوام دکا
3: تماما یعنی بتنه آمن بس نابه با پیری یعنی مچه کشه دینی
0: نه تو چاک دکره چاک دکره چاک دکره
3: يعني الدنيا كي ازبه ما بيري ازبه ما كيش وزارته يعني وزارته يعني اكي الدنيا ازبه ما بيري وزارته كيش وزارته كي تشي بمهره
0: خالي چيشه الزوي نبو زنابه دي چيشه الزوي
3: بله كيش
0: شهروانيه شهروانيه زاده موصل وزارت شهروانيه زاده موصل
3: يعني وزارته شهروانيه ما نه
0: بله بله
3: بله دست خوشيل تدكم براه والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبعنا والعمر عدن والله ينازمنا وكد ديارنا دتوانينا وكد ساق بكي وردك إن شاء الله أغنى لكومي لو ما منوسا ولا مددينو كا قارماني كوري مام سابيري دست خوش بيتساوكم والله غايبي مام قارمان أتو بياوش خراب درتش حقية وهي محاسبة بكري براستي أو هم خوش شويستي لغا برادر ولغا براي شرك ما نهي ببردوامي إنزا دينو السر باسكاني خومان خوش هستم مسئله بانکی نشتیمان و زوی ماده سوت سلعوان دوباره زور اما نتوام برنامه دوباره بکنم باید بسیار نبشکن و الام ندم و مزل نامه تایبت لوم نرن اون دی مزالم هبو و الام تان دادم و انشاءالله کاغ عبدالله فرمو تساوکم باوچی محمد فرمو باوچی محمد باوچی محمد
4: سلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: باش كاكو
0: صراحة. زور سباس عزيزي تاوكم.
4: سلام كاكو شاركو.
0: سيارة مقبول. بلي.
4: شبالت ببنزين شاركي. لما زاني سيارة توا. وريالكا. وده زاني عليك.
0: زور باش جملين يا ولدن تيناقم. بسياركا. نازم.
4: كاكو.
0: کاک تلفن مال گره برام بله بله جمله تا
5: سلام
0: علی باشی الله کورک لگال مارو
5: کاکو چر باشی
0: باوچ محمد قصب کجان ای
4: باش دلم باز قصار ما بو پریت یاشو بن دی اکی یا تو الا سر دیگم یا سچون
0: نا زاره بس ایش کرد نباو چی محمد زاره ای زنابت او پسیاره دزانم لهمون روکانه و ایش دکریتن بس پیو مایا کوتازار دبید 450 دیناری لیره زیبه زیب کرد چون که لرون کردن وکی وزارتی سامانه سرشتیکانیش همان بوچونه که لیگ نزیکن تقریبا زورش لیگ نزیکن پیو مایا عراقش فشار دکلوی لحریمی کردستانیش او 450 دیناریا با بنزین بفروشته و نوتیش هرزان بکره بلام که تکی جاره هزده کم لپرلمان و بابت یک لایی بکره تو
4: بسکان خود
0: سر چاو بخیر
4: خبرش خوش ان شاء الله وایید
0: بله چا کا عبد الله فرمو چا وکم کا عبد الله مایک نه بو قصب کا اگر قسنا کی با پرزشک کا کی من ور بگرین کا کی من فرمو جناب قصب کا برام سر چاو برا جان بخیر به چا وکم بله
6: یا چه من استاد زی فرما برانه که وان بریار لامت قزه ی سفید آب کری و سطح است پیش از زینیا ل خوش ما هم ما دزانین هولیر عفو کویا و کلیانی اداری سر با هولیر
0: وا
6: خوش بختانه ل هولیر ل دوربری نسبتش بعد زی فرما بران دا بشکه آب از اتی است ل کویا هیت زی یک دا
0: که که من زناب دانشتی کوی دانشتی کوی زناب لیه دادنیشی
6: بله
0: نزانی او چیشه کویل اساسیه تا استا زانیارید پی نگه یه؟
6: والله ایک کوچروانی درین حتی استا بحساب دوشه اویان نردیه لبا هولیر چاوره دکن لحولیر و قرار بدری ازان لیره
0: وانیه او زانیاری وانیه اگر شاروانی جوای گود بی وانیه
6: بله
0: چیشه هیا کچی برپرسی چی بالا دو صد دونم زوی داجیر کردیا نایداتو حکومت چیشه که اویه اداره کویش دلی ایما بز لو شوی نزوی داباش دکن
6: اوی افون که که که کوچه جان اوی اوان نیازیان هوی داباش کن لما تقیز زوی سپیا
0: نازانم براسی نایو شوی نکی نازانم بز دزانم دو ست دونم زوی بز اوی دزانم یعنی
6: دو ست دونم زوی
0: بله یک لبر بسته هر سر چکن اوی یک بوت ریگر
6: لو خوی سن حقیقتا که یه لکویا سن اوکه تیگیشتی ای خلق که حتی استا یک لایی نکره ایتو
0: بله
6: او همو کویش دزانی یعنی اول شاروانی لو خوی دزانی قلچش دزانی که کود سن
0: روزو راست
6: اوانا یعنی شتگ نیه خلق نزانی سن نسبه اوی دو صد دونم یعنی اوی امن نازم رجه که بوشیوه برام اوی شاروانی که یعنی اما وکو شخص وکو فرمان برک بما فی خومانی دزانی اگل لرهی برادرک و بی لرهی هر کسک و بی که پرسیار دکی
0: بله بله
6: بشه اومان جواب دنه و که گوه لما تقیز زوی سپی زور به زور ایشکانی ها کردیر روانی هولیر کریه لهولیری و تصاوری رکن موافقه بکریه و دست بدا بشکرنی بکرین اول جواب شاروانیه با اونو حی
0: بله
6: یعنی لرهی برادر و بی لرهی هشتو که و بی
0: بخالک دست او بابت لوانه یا ریتی بسی لبروی او کسی که ریگری دکا او کسی که ریگری دکا لتسلیم کنی زوی کانی استال هاولیر ده صلاتی هی و پش جیری دکری او راست او ام سریع نم لگلد ولی هم گرنگ او غدری که لفرمان برانی کوه دکری لنوان دو اداره یعنی بابلین چون ململانه چی ناشریفانه لبروی معقول نیا کوه قضایا با هزاران فرمانبری هي که حق خوان زيور بگرن لكاتك دا شاروانی دل ام همو ورد بین یکانی ناوی فرمانبران من تواب کردیا بس لام سیره براستی تاستا و بابتا یک لایی نبوتو
6: بره آخر عم مشکله که لیره لویه که کوتر اما وکو لیان اداری سر به هولیری وکو لیان اداری
0: بله
6: واقعی جواد زیاوازه بلان خواتو کدیتا سر مسئله لیان اداری که اوهی همو موافقه که یعنی لبون منای استان نایوی طایی فرمان بران اوانی سودمنده من لزهی گرایت و شاروانی کوی
0: طاوه دزانم او مسئله اوانی اگلایی بی تو مسئله ورد بینی که شی نمه
6: سنزار اگم لبای برادران و لبای برادر و تیگشتی تاقیب ما کرد یا چکا اللہ خود دزانی کسا کرده تانی هر اوان دب که زیاد
0: باستا
6: اوان درین سیسار الاساس نظرم خریطه ماسته وکو ماستر بلانه هشتا که نرده لحولیت ساوره ده که موافقه بکنیم لوی دست بدا بچ کرنی بکنیم که کچر افون که راست بشا چی چیشه خواهنداریتی هیا
0: بله راست
6: چیشه خواهنداریتی
0: زور زور تا
6: مسئله زراع اول قهندگ لیانه قانونی بزانی لوخ قانونه که یاد پیم ما از نظرم استان اسفکی بوی توسطا دیان هنده سب نمای سطاد بوانده که تحویز دلیه تو صاحب مره
0: اگر ملک بی سطاد دوازده یا اگر کشتو کالی بی سطاد سه
6: اخل لوخوی هموی که کوچر اول اساس ده اگر واقعی آده تماشاب که او مرکانه که کابرا مرکا بناویتی هموی سراعیه
0: گرین که اوه کابرا اگر تاپوی هبی و بنا مو
6: تاپو نیه بری وکو تاپو هم إزراعي ذات حكومي في كوريا ياخذ
0: راستا راستا
6: كانوا بلا يعني إزراعي زراعة كذا كذي ولا زراعة على سري تومار كريم مهمة وهي التحويزات هي ذات التحويزات زار هي أقداري كوتي تنانت تحويز دارك كشي دي
0: زور زور راستا دستكان خوش به أوا
6: أويش يا كان كوتش جام سورم عفوكي أقل لغي برستوا بلغي الشارواني بيان لغي وزارة بيتشيشة جدي كمان هي تشيشة تلتسارة كان براستي
0: بالي
6: تشيشة تلتسارة كان أو مدفوعة عارضة لكويا كانت خوي لبار بغزارة كان بواقع غلط نمم توزيح كلاب
0: بالي
6: توزيح كلاب أما كريت ما براستي باما وابري دوية أما كريت ما خلق ولي قلتيا إذا تلتسارة كان أو منطقة كان سيكي بيان وسيصد لبو سيصد بانزايا نظر تصاصد عارضة كان درين دبي بكريت وخدمات
0: من پیشتر شهروانی برسمی دابشی کردیا؟
6: اوانه دابش کریا لپر دو هزار اکان بو اگر غلط نمون لو خم یک اکم لوانه ل دو هزار و پینز کریدم لو کاتیو لدو هزار و پینز و کرید من هدا پارکش پارو پیرارش چیشه نبوا او زویانش دکو تصر ری زاده فیدرالی با اتزاهی دشتی کویا لزسرکی کده پاریوا
0: باشا لبرانبر دا بدیل چیا قربوی زوی اکان دکریتوا؟ یعنی لشوین که دیندنی یعن
6: بره خل لو خوي كاغي كوسر لو خد لواني معلومات الباستر بي هل يكش باي ما معلوماتي هي عادة أنا توك الزاوية حكمت لبون من اللي قرنت ولا بو خدمات لبو هشتك تعويزة هددات زيان أو تعويزة بالمقابل بدبي وكوزير يان قاتوني وكال لبرو زار هي تعويزات هددات احتمالي هي أو زيد هددات حكمت أو زينة بكيس هددات
0: راستة راستة زور زور راستة
6: استا عمل لكاتا شي كريتمان كاوت زادي فيدرالي نكرا استا اوت زادي فيدرالي كرا لو خد زاني مرق قيمتي زياتر دكا اي باشا
0: يا جماعه
6: 6000 لو 7000 نفر لكو وكو فرمان بس سود مان دبيت لو وقت من زوي اول اقرنا بيت 6000 بار سعر بيت بدنا فرمان بر 600 500 عادي ديكا ولا شي دما عندني
0: زور زاستا او بي سي ار انا همو جي هلوست لسا كردنا بس دنيا بس زوي هي بلام لروی خوان داری تو تا است کیشی هیا وزارتی کشتکارج لسر خطا لگل شاروانی لگل قائم قامو آنا بس تا است انجامی نبوا تا او دقیق صد کم هیچ انجامی چی نبوا لکویا
6: بله یعنی با کت مختصری اگر و هایی تن وقف فرمان بر لکویا لو مرحله سواری دا وشکر نی
0: نکی لو قناغی ورد گرم بلام دعا کوتیه زور صد بوای کوی براسی هر بلایانی کم و قناغی یکمی زوی لروی برم جمعه و 5-6000 پارس زوی دابش کرد باید بلا هم تا استا که دیار نیه
6: سپاس که کچر جان اگر بکری اوانی
0: بس او باس کردنانا که که من او باس کردنانا لمیدیا زور باشه دلنیا با کاری گری دوز دکار اوانی که
6: کچر جان خواهندک شتیت یک ایشتو بما فی خوتی دزانی یعنی لوانی هم فرمان برکم لنواتو پیانز و فرمان برم 25 سال 30 سال خدمتم هي يعني كوتيت سر حقي اول قاعده زاويه كبر بقرم كاوا هيت بيوندي لواني بهندك باس كنا وانا بك كاريجري لمسه مساله
0: حق دس خوش كاك يا من زور زور سباس دس خوش ساوكم روك نو كان ممنون كاج اسماعيل فرمو كاج اسماعيل كاج اسماعيل فرمو كاج اسماعيل قصده كبير عم لمايشي سلام عليك كاج اسماعيل بخير بي
7: السلام عليكم
0: باش برام. اسمعي تخيك توزر راوستا بريزك في سيارة جزور جواني كد وحزم كد ولامي بدموها لقل كومنتا كان رويشت زوي لسوران تواوا تشيشك حل بو اي سوران دس بره كاركان كرايا لبو دابش كردن بس نخشه دانان ما يد تواوا بي دس بيدا كري بحر كو مسالي بانكين اجتمانو اوانا زاري هيز دا غورينيا فرمو كاك اسمعي
7: کاکو چه ولادو پرسیارم ها بو
0: بله کردی بله
7: یکی چند فترک پیش از دخ سبلا کردی لسبا هم کنیش دیمان هنگ با جانده بی ایلا زمین هبیتن او چه ری بری نو
0: لو خانی بله لو خانو بله
7: لو خانی کری نبی خواه معارض همین یا هیچ نکره انو باره
0: بله لو خانی دبی خانی بکی عرد تبی عرد کش رزامندی شاروانی و معاملاتی خانو کردن همو تاو کرد بی او زاده به بلام زاره بانک نشتمان هم شته چی را گرتیا زاره اوانه خریچی خو تکمیل کردن لروی تاخی کردنوی بانکی اوانه زاره بابتکه تاخیر دی
7: زکار کو چر وسط دی منو بوچاره دیش بهم گوتیا خو مو کس عارضی
0: نیه نه داسی
7: پیش مرګه چ پر وسره چندری بو عادي أبيتم بتسيس
0: خوي رن ما يكا رن ما يكا دلي دبي نق عار دبي ريبيداني عادي شتبي أو خاني كن شتبي أجرنا قرض نادات
7: از چه شکل است؟ نه کاکو سر، اما او کارش واحص مان کرد. لوک رینی خانی بی باشتر آوشی دیده بیش که همون کس عاردینی براسی بسیم کات خالی.
0: او پیش نیاره زور زور جوانه کاگ اسماعیل. دبی او رن مایانه همی دستکاری بکری او زاره گران کاری بکن. او بابت دبی خانی کردنی شیت دبی او سعر کردنی شیت دبی دبی آسان کاری لب خالب کرد. گرینگ تو لو معاش که بیجری او کابرا خرزشی 20 میلیونی 30 میلیونی و 50 میلیونی دبا با خود لو معاش که بیجره. يعني او قصي زناب زور زور طاو
7: دستاد خوش بي كاكو تسار اول دوامش او زوياني دابش كريا ايبر حشتري
0: بله
7: لميش دابش كريا بس اولو خريتين يا خريتين اهد
0: والله زاري نخشا كان هي زور شويني بلاونا بيتو بلاونا كانوا لبرو يدلين زاري هي تستقل عارة دانيا ما شاء الله هر خشتاشش بلاو دبتو او خاون عقاراتانا دسن كرنو فروش تي بيدكا وار از زیاد کرد لفلان شو، آن دی پیدا کرد.
7: زیگی ساره که دست آورن کرده.
0: وای، وای.
7: سنوری شاید سیش دکه بیت پاش ماجیدا.
0: هولیرا بارزان، همیل ناو سنتری شاری هولیر دا باز دکه لذادی دیوک.
7: ایش با آخر دکه بیت ماجیدا یان.
0: بله آ، ماجیا دو یازده. خب کنایه داد تو، نو دیا، از دکه تو مانگاره تقریبا. باشه دستکان خوش دستکانت خوش بیارم زور زور سپاس تند کم اینجا برای زنشتیش کم ل براسی ل نصیب و تازه لو خطی قصه که اسماعیلی دیدم براسی حالتش که هی عزیز اند بی اما الوسطی لسه بکن مسئله پرهات نوی زوری کار باید یعنی هاولاتی گرینگا هوشیار بی خیر نوا لبو پیوری کارباب که بنمونه تو لمانجی نو استا بیانیه چی نویا دی حسابات چی خود دکی لماوی سی روش چند امری کاربا لمالو داده دیشتنی من حس دکم خلق لو بابتانه دا هوشیار کما لمانجی دش به همان شوا این زبزانه پارت چند لبو دیتو اگر آتو تو لو امرانه لمانجی نو دای دیشتنی بنمونه 3000 لبو دیتو لهمان شوش لمان جیده داد گیرسان 15000 لبو آتو که آتو فیلا پس ببلگا نگه لخوتو ها شد دروس که آنه ببلگا بزانه هنی پیوره که دیاری بکا جا لرگه کامیره ها لرگه حسابات روزانه ها دنوسی بوی فشار لسه حکمت دروس بکا او سیستمه بناوی کاربای 24 کاجمیری دان دره فیلا هاولاتی اندکا چون که براستی امن نامم زور لوده وصلکانم لبو دنیرن صرف کردنی واتی کاربا لمانجی اونده اونده لمانجی اوندهش اونده لکاتک دامن هیز امریکم زیاد نکردیا نه نحیمم کردیا نه کوسرم لمال بکاری نه کارگم نه هیچ مانجک 35000 مانجک 89000 هر مبرید که هاوینه او هر سلازه و زمیده که او هر او گلوپانه او تو نه گیزر بو هاوینه داجیر سنه هیچ کاته براستی او نشانه پسیار وزارت کاربا دبی تو لو بابتانه به خود دابت شو براستی یعنی با زقی هست دکره نعدالتی اگل دیاری کردینی کوی خرزی کاربای مالان هیل پروژه رو ناچی دا از آیا او سیستما با الیکترونیا ها وشی تیرو پشکا که لخوتانو ناوی لیددن درین فلان درچو اوش اوالی رقم چی لیددن بناو مالان دا لبو 10000 مالی دنیرن رقمش که لیددن لبو 10000 مالی دنیرن هر یکو بزوره چیا دبی اوش تانه یک لعی ببتوا چونکه او سیستمی است ال هرمی کردستان لبو او کاربا و کاملا کشتیتر که با الکترونی دکره ل اروپا شیا بلام ل اروپا همو عائله یک مانگانه به نزدیک 1500 دلار پاداش دیه ل حکومت او هر او پاره که ل حکومت ورده جیره خلق دیدات او خرج یکانی شاروانی و کاربا و کاملا خدمت گزاریتر باز ن حکومت یارم نه او پاره ی دات اولاتی نه ل رشد متشکل کاتی خود داته یک دنیا سیستمی شی بناوی حکومتی الکترونی و نازانم زیاد کرنی دهات و اشتانه بسر خلق سپاندوا که زور نابران برا که عبدالله فرمو برام زداره که کسا تیر پشکی دروازه حدکی دروازه حج کی دست پیدا کات والله جاره دیار نیه براستی جاره دیار نیه که عبدالله او مایکی او مایلی اگر دست من دارا نتساوکم لما ایچی پروبرم او مایکی داخت ساوکم یعنی او چه دنجی او خوشک برزانه با لماله نیه باش برم اگر قصه ده که لما ایک قصه بکا اگر دست من دارا نشم مایلی اگر داخو لما ایکی پروبرم بله فرمو
8: سلام که کوچه ببوده که کوچه من وقت حاولاتیه
0: بله
8: سیاری اول جنابت بکنم است سوفی عقاری نبردی تو حاولاتی جیواز لگر فرمان بر فرمان بر که نشی با تو لونی حکمت تعامل کال لگر آت بکهی تندی لدجر تو کوا
0: دکافیلی متشخور نیه جنابت کافیلی متشخور
8: کافیلی متشخورم هیا
0: باشه
8: حاولاتیم آیا عملی هیا لی خوش بونک یان جاری صبر بگیرم برای جنابت
0: صبر بگیرم صبر بگیرم جاری لی خوش بون لبوق گشت یکی نیا باز لبوق کس کاری شهیدان در تو
8: بنش باز اصلا نش دشتریش سالی را بودو تجربه سری هیا تاخیرم کرد سوی هات سری استار دیسان نفس حالت دوباره نابتو نسرم
0: کامیان کامیان
8: مثلا دشتر تن مانگ تاخیرم کرد سوی هات استن یعنی حکم
0: سی تاخیر کرد سی تاخیر کرد
8: دانوش بدنا وکم تاخیر کرد یعنی دبوا لما جی حفظ مبرد باوا لما جی دبوا آن ابو یاسف برد موا حکم برایش لبرابه تاخیر بونی تن مانگ پایه جرا ولا سری
0: یه قرضی خانو برای دلی
8: بله
0: ای و با خوی وای خاله که یازده میلیونی هات استری و راست او
8: است جرایمش داری می بازاره.
0: من مونه چند سال پاره نداو تو.
8: همون سال دایتم. بس چند ماه تاخیری کم نجیر دو یعنی سویه تسری.
0: والا ابراهیم امین لسه مسئله دانوی پاره حقم نیه و پیوندی با مونیا بس امین وکل خوم اگر من بم لزهی تو مادم همون سال دایتم او سالش دبم دادم او. و هم زنیاری سن ندای تو.
8: یعنی عملی هیلی خوش بونه گیان نم.
0: لبو حولاتی تا استا هیز دیار نیا. بس امین همیشه لگل اوی دام اوی متسخوره پاره قرضی حکم نداده و بالا گل معاشکی حالی که آویکا شش متشن ازم صد لکن حکمته. باز وکو هاولاتی حکم نیا خوی آزاده پاره داده ویان آو حکم نیا. باز لبام متشخور بس زنابد متشخور بایدم گونه خیر میده.
8: نه نخیر متشخور.
0: بله.
8: بس ای که با کوچی کات زمان لگات
0: گذاه. بله.
8: آوانی که عادی لودر توی سام مثلا قناغی کم. فعالیت لبوده که اون دنیا شاروانی مرحله دوم تیل بوده که یعنی مریض نبود.
0: ورد بینیه قناغی ورد بینیه است. زاره پنزموری تابو کردن ما.
8: دست کان خوش.
0: پنزموری بناو کردن او پاره کی دیده رسمات کی دیده.
8: دست خوش بیازت نداشت.
0: سلام سلام پری خان بخیر بیست سلام. زور باشه آوشمان دست خوش بی. وزبیدوم کی داورد؟ خب وزبیدوم لچه کی داورد ذکری؟ وزبید چند دی؟ او غلطه او بسیاره. کاک فرید ساوشین سلام لذت نوشت بخیر بی. کوتاه مایک وارد اگرین کاک سعدی دوای مایک دکریم مایک مال لبون آردی و رقصب کو هتا کوتاهی به برنامه کبیه نی. باشه برای کم. سلام علیکم قرضی کاربا بدین وای یا نه قرضی کاربا. سلام لزنابش اگر موسی خوری نخیر میده بله کاک سعدی
9: کاکو سر بنسبت موظفیم زنم پیشم جگت مایکی ورگرد
0: بله
9: لسر او زویانه کوی هیچی نوی هی هیچ نوی هی
0: نه لکوی هیچی نوی نیه زاره
9: لایک بینوی تربیل
0: نه نه هیچ شتگ نیه راجی رایا
9: یعنی اما بس ناوکان من گرابیست
0: زام لانزومنی وزیران رزامن یکی زیو ورده گرین حتی اوکو چه استا سوران حل بوا سوران چه شکا انسار سر کرد سورانش همان چه شبو کمال خلچی دست رویشتو زیو یکان نده حکمت بس کتا زار صلح کراو زیو یکان یان تسلیم حکم استا نقش دانان دستی با رکارکان کردی لماوی چه نزیگ لسوران زیو دابر ذکری بس لکوی نخیر
9: شتش بالنسبه كان بين 24 ساعتي الحقي يعني بروجي جوانه
0: زور باشا واه
9: هر مرخله خراب نكدي بس برا بس براستي واقعا يعني غد الخلف ذكي لصحة نوي باري
0: باري راسته
9: يعني ما جدي أما إنه تسعة هزار بلوهاتوا أما ما جي هر عيني وخد جمدهو عين مبردة عين مزميدو كاسش لخوي بزاي سبليتني ای ازار هاتو چند هزار هزار مانجی نه تو شش هزاره نه تو
0: یارا یارا مانجی رابردو یارا مانجی رابردو در که پنزره خلق لحیم کردیا
9: بخوای پیرسی
0: نه خدیاره یعنی
9: نازم تیلاگه یعنی با خود بودی اما اوش کنه یعنی باور بکن تیز تیز
0: زاب زانه بو اوی آه تماشا بوی فیلا کن کاک سعدی بوی فیلا کن بشار نه تصدق کن من جگ 32 روز حساب دکن من جگ 28 روز حساب دکن من جگ 20 روز حساب دکن لو یبرین حال ریکاتو استا من لمالکی خوم براورد با 36 روز رابردو پارم دو قلب واتو ک 20 روز لبو حساب کدی ها چونکه دزانی اگر 50 روز حساب ک لوانه 150000 تو کاته خلق در او دکاته راونیا بس هات تذکر دی لو امن اتو یکش ک دنجنکا دنج برز نکاتو 20 روزی حساب کردی ادله اون 10000 لبواتو مع العلم استا پاره استا کامن هیچ تا چیز زیادم لمالینیا ور بابه کشف بیتن شتی زیادم لمالینیا براورد بوی کا لبهاره ک مبرجش پینه دکراوی تر و نای پی کی به خود زانی ا 58000 و 48000 انم لبوداتو استا 20 روزی نه نزیګو پاره با 20 روز
9: یک بله. ما سه زار پاره کار بایده
0: راسته دو زار مولیده زاره چیشی اوی وانیا دو زار مولیده هاتی او ماوی زاره چی کار بای رونا چی
9: امزهر امن تصور دکه ماشی دیده که مستقبل هل یکسر لکن خواهیم پاره که در جرم نوان لکن خواهیم ما گارم وانده در جرم 300000 در جرم پاره کار بایده
0: والله ایتر اوزا او خلقه هر چند امن پیموایا ل لولاتی اما هل بجاردن قشمریات دور لروتان و شکل زور زبریشا چکا آنه منتیان بخلق نیا منتیان بخلق نیا بجداری بکاونه که آنه تزیوری خواه نردکن هر دیگین نه ملیون و دو ملیون و آنه بداخو پیوری کرسیش لولاتی اما هل بجاردن قشمریات دور لروتان و شکل زور زبریشا چکا آنه منتیان بخلق نیا منتیان بخلق نیا بجداری بکاونه که آنه تزیوری خواه نردکن

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کل نوسینی ماموستا محمد ملا فایق شار زوریا که بر همی تویجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروویتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی پنجاو دو برزن لالقی رابردو دا لباسی جرانوی روداوکانی غزای خندق بوین گیشتی نبلاو کرنوی پروپاگندا بو پرتوازه کرنی ریزی دجمنان بو اما بستا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ویستی سود لنعیمی کوری مسعود ورگری که پیاوک بو قصه دهیناو دبرد بوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیوت من شتیکت به نهینی لابازدکم لایکس میدر کنو باسی مکه اویشوتی بله فرموی اوانه مبستی بني قريزه بو نراوی ناردو صلح بکین تا من بني نظير بجرمو بو سر مال و ملکی خویان لجرانوی کی ترده جولک کان وگدل نیاییگ ناردویان بولم گرمن رازی بم اوان چندین پیاوی گورو خاندان لقريش و غطفان ببارم تورده گرنو تسلیم بمن یاندکن تا بیان کجم نعیم لخزمت پیغمبری خواده هستا رویشت برولای غطفان پیغمبری خواد رودی خواه لسر بفرموی جنگ فرو فیل و تاکتیکا بلکو خدا به هوی امکاروا شتیک من بوب کاد نعیم رویشت هتاکو گیشت لای عوینو ابو سفیان پیوتن دتانوید جو بگرن فرموده اکی محمد تان پیبلم که راست و گمانی تیانیا و تیان بله و تی من لخزمتیا کاتک باسی بنی قریزم کرد لباری پیمان شکین یکیانوا فرموی لوانه خو من فرمان من پی کرد بن بو کارا انجا نعیم بعوینو ابو سفیانی ود کبنی قریز دانستانیان کردو لگل محمد لسر اوی که هاو آی نکانیان لبنی نظیر بوب جارتوا سر جگاو رگای خویانو ملککانیان پی بداتوا لبران برده اوان او بارم تی کل ایوی وردگرن بیدنو لگل او دا لدجی ایو بجنگنو هر دولا دوباره بگرنو سر او پیمانی که پیشتر لنوانیان دابو ابو سفیانیش رویشت بولای پیاو ما قلانی قریشوتی لناو خوتان دا راویجم بوب کن براستی اون در رایان گرتین تا بیزاریان کردینو لطاقت من دا نما اوانی شاری خویانا و تیان ایم پیمان وای بگر رینوو چیتر لیر دا نمینینو بیهو براستی او قسانی کنو عیمیش دی کرت هموی برازگران براستی او جولکانا خلکانی کی خائنو ناپاکن او کسانی کبو بارم تدان رابون جو بیستی ام قسانا بون و تیان
2: والله یه ما به هیچ جور نگناتین ناو قلاکانی آنوا چون که لخو ما اندل نیانین که برانبر من هیچ تگ نکن
1: ابو سفیانو تی با پل نکین حتاکو نر رای خو من دنیرین بولاین تاکو برونی بو من دردکوید اوان بنیازی چین ابو سفیان عکریمه کری ابو جهلو چند سوار چاکی که نرد بولاین او شوش شوی شم بو اوان گیش نلاینو کوت نقص کردن لگل یانو تیان ای مس بین دز بشار کردن دکین ای وش ور نپال منو تا هیرش بکین سریان اوانی شوتیان سبین شمیو ای مش هرگیز لشمه دا شر ناکین اکریمو تی ای متوانای منو من نمو لیردا هرچی پی من بو ولدست من دابو همو من خواردو هیچ من بدستو نمو هیچ لور رکیش دز ناکوه پشتی پی ببستین بو آجالکان من جولک کانو تیان ای مل روژ شمه دا هیچ کارک من بجنگو هرانیا بلام اگر دمین نوا با روژی یک شمو بارم تکانشتان دنیرن بولا من تا لگل من دابن لقلاکا او کاد ایما دز بکار دبین لگل تاندا انجا عکری مگر رای وو تواونا امید بول پشتیوانیان ابو سفیانو تی ای ولناو بوسو پلانی فرتو فیلاوی بنی قری زدن بارکن بابروی نوا جرانوی دوم جرانوی که ابن اسحاقا کببه اسناده تیایداد فرمید پاشان نعیمی کری مسعودی کری عامر ها تخزمت پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیووتی ای پیغمبری خواه من مسلمان بوم و خزمکانم به مسلمان بونه کمیان نزانی و فرمانم پیب که به هر شتیک خود دته و پید باشه. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی تولن او ایمده تنها کسی که اونده ده توانید خلق من لکول کرده و دوباره کیب خناویان چون که جنگ فرو فیل و پلانه. نعیمی کوری مسعود رضای خواهی لسر به رویشت هتاکو گیشت لای بنی قریزه که دوستو هاونشینی سردمی نفامیان بو. پیوتن ای بنی قریزه ایو دزانن من چنده ایوام خوش دوه به تایبتی او دوستایتی و گرمو گوری کلنیوان من ده هیا و تیان راز دکید هیچ کز لوانه ناگات پایی تولای ایما. پیوتن قریشو غطفان وک ایو نین ام شار شاری خوتانو جیانو گزران تانی تیایو مالو جنو منالو ملکتان لسریتی ناتوانن بوشوینی تر برونو دزبرداری بن. قریشو غطفان هاتون بوشار کردن لگل محمدو هاولانی ایوش پشتیان دگرن لدجی محمد لکاتک دا اوان منزلگاو جنو مندالو ملکان لشوینی ترا وکو ایوانین بردست بکون اگر هلکیان بارخصا هل دک نسر مدینو دا یری دکن. اگر ناش کس خواردن بو جور کاریان تیناکو دگرین و سر جگاو ریگای خویان ایوش لگل او پیاودا لیره به تنها جیده هلنو ایوش تنها توانای خورا گرتنو برنگاری او تان پیناکره. اگر بقصی من دکن مچ نشر و لگلیان دا لدجی محمد هتاکو چندین کز لپیاو ما قولانیان ببارم تلیور نگرن که بودل نیایو متمانه لجر کیفی خوتان بن لسر اوی که لگلیان دسن زنگی محمده و هتاکو لایق بلایق دکوید لگل او دا مبستی پیغمبر بود رودی خوای لسر به اوانی شوتیان براستی آماجد بر ایو بوچونه کی جوان کرد. پاشان رویش للای اوان هتاکو گیشت للای قریش با ابو سفیانی کری حربو او پیاوانی ود که لگلی دابون لحوز قریش ایو دزانن من چندم خوش دوین و چندش جاوازی لنوان منو محمد دا هیا اوشتی که پی راگیاندوم پی موایا ارکل سرم وک آموشگاری و رینویی با ایوی راب گینم بمرجیک نهینی بیتو بکز نلین و تیان زور باش وادکین. اویشو تی بزانن که جولک کان پاشگز بونتو لوی کروی داو لنوان خویان و محمد دا جولک کان نر راوی خویان نردو تلای محمدو پیان و توا ایم پشیمانی لو کاری که کرمان لحل وشان نوی پیمانکا آیا بولی من رازی دبید که چندین پیو معقول و سر کردی هر دو حوزی قریش و غطفان ور بگرینو ببارم تبیده ندستان تا لگر دنیان بدن؟ پاشان ایم لگل تان دادبین لدجی اوانی تریان هتاکو لرگو ریشو دریان دینین اویش بنر راوکی داولامی بو ناردون و رازی بوا لبر اوا اگر جولک کان ناردیان بولاتان داوی بارم تیان لکردن لپیاوانتان او به هیچ جور یک تنها یک کسیان ندنه. پاشان رویش هتاکو گیشت لای حوزی غطفان و تی ای حوزی غطفان ایو خزمو کسی حوزی خومن و خوشویسترین خلکین للم و نابینم لای ایو بی رز و بی بایخ سیر بکریم و بوچونکانم پشجوه بخری و تیان راز دکید تو لای ایم پشجوه نخری و جگی بایخ پیدانی. اویشو تی اوی پیتان دلم بان هینی بید لنوان من لای کس باسی مکن و تیان زور باشا وادکین او قصو باسا چیا. پاشان نعیم اوی با قریشی و تو بو بوانیشی ود چو هشیاری که بواندابو با اوانیشی دا کوریه خویم بن. کاتیک شوی شمهت لمانگی شوالی سالی پینجی کوچی خواهی گوره پشتیوانی لپیغمبرکی کرد باوی که ابو سفیانی کوری حربو سر کردکانی غطفان عکریمی کوری ابو جهل لگل چندین کسی تر لقریشو غطفانی نارد بولای بنی قریزو پیانوتن ایمه هیچی تر ناتوانی لیرده بمینی نوا اسبو اشترکان من خریک لناو دچن لبیل وریده سبی ور ندر و بوجن کردن هتاکو حل کتی نسر محمدو سزای بدین بجورک هیچ تر نهیلینو لنوان خومانو اودا. اوانیش نوینریان نرد بولایان و پیانوتن سبی روژی شمه ایمل و روژه دا هیچ تگ ناکین ایو شاراو نیلاتان کلمه جوی ایمه دا قوم کمان لو پیش لو روژه دا کارکیان کردو دو چاری سزا بون ایمه لگل اوانین و بجداریج لگل ایو ناکین باوی شر لدجی محمد بکین مگر چندین کسی خوتان ببارم تبدن با ایمه بودل نیابون و متمانی نیوان من ولجر رکی فی ایمه دا بن نوک ایوش کس بخون. پاشان بپلو حالا داوان بگرین و بوجگو رگی خوتانو ایمش لیر دا بجه بی حالن بتنها او پیاوش لولاتی ایمه و ایمش توانای روبروبونو برنگاری او من نیا. كاتب نردا وكانيان قرانوا بوتاني كبنو قريزة بيانو تبون قريش غطفانو تيان والله أوقساني نعيمي كري مسعود دي كردن همو راز درچون أوانيش نرداوين ناردو بولاي بني قريزو بيانو تن والله إيما يكستان ببارم تلنوان خومان دابونا نيرين تاللاتان بيت اگر دتان وجن کن او ور نخواره ولا قلا کان تانو لقل ایم دابنو شرب کن بني قريزش لو کات دا ککوتان نر راوی مشتک کان نر راي او بولان بو او مبستوتيان اوینو عیمی کری مسعود بو باس کردین براز گرا اوانه هیچ تکان ناوی تنها شر کردن نبیت لقل یاندجی محمد اگر هلیکان بورخسا اوال درفتک دادستی خو یاندو شینو وگر نا دو چاریش کذبون او به پلو را کردن خو اندګی نه او جګور رگی خو یانو نیوانی ایم او پیاوش جید هلن لشوینو هواری خو منده تا ایم خو من به تنها رو بروی بینوا ان جناردن بولای قریش غطفان وتیان والله هتا کو بارم تکانی خو تان من پیندن ایم بجداری لم جنگ داناکین او ان شرتیان کردو و رازی نبون خوای گورش لیکی جا کرنو دوبرکی خسته ناو یانو زانینی بارودوخی مشرککان ورای مشرککان روخا بهوی درجبونوی گمارو ابلوقی سرشاری مدینو حل کردنی زریان و بایکی بهیزی وها که خیمو دوارکانی حل کندن اگرکانی کجان نو منجلکانی سرو نخون دکرنوا لگل اوجدا آمان جی دستو تاق مکان زور لیک دور بولا بیرو باوردا قرائش دیویز دزل مسلمانکان بوشینو لبنیان در بهینه با دست بر کردن و دلنیا کردن رگه بازرگانیان و سرخستنی بیرو باوری پوچی بد پرستی بلام دشتکی و خیلکی کن سرکوتنی که خیره اندویس که حل کتن سر مدینه و تالانی بکن و دست کوتی که باش دست بخن جولک کانش کوتبون ججاوی گمانه و لحلوستکی خویانده لوده که بجداری جنگ نکن و نسن ناوی و لترسی اوی احزاب به تنها جیان بهیلن لبرانبر مسلمان کنده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هستی با جمو جولکی نآسایی دکرد لناو ریزکانی سپای مشریکان بوی دویزی که لحاولانی بنیره بو اوی دنگو باسی اوانی بو بهینه بو امکار گرنگش حزیفه کوریمانی انصاری حل بجارد چون که او دیزانی که حزیفه زور بجوانی و بو پریشار زایی و توانه خوی دخاتگر بو اوی او کار گرنگو ترسناکه که داوی لکراو ببی کمو کوری انجامی بداد امرو داوش حزیفه رضای خوی لسر به بدریجی خوی بو من دگره توا امش دمانویت چی رو که بگشتیو بی کمو کوری باس بکین هر لبر اوش رو داو کمان کو کردو توا لکو ملک سرچاو هول من داو گنجاو یک لدوی یکی لنیوان رو داو که دا هبید لدوی اوانا رو داو کش بمجوری خوارو دبید ابن اسحاق رحمتی خوی لبید فرمید کاتک حوالی دوبارکی و ناکوکی نوان مشرک کانو اولیک جابونوی خدا خستی ناو ریزکانی آنوا گیشتا و خزمت پیغمبر درودی خوای لسر به بهوی او کاری کل لاین نعیم و انجام درا پیغمبر درودی خوای لسر به ویستی کسی بنارید با اوی بزانید که مشرک کان چیان بسر هاتو و دنگو باسیان چیا پیغمبر درودی خوای لسر به لخندقه که هات درو و بانکی حزیفه کر یمانی کردو ناردی بو ناویان و اوی سرنج بداد تا بزانت مشریک کان امشو چی دکن حزیفه ده فرمید شوی غزای احزاب من بینیو بجداری من کردو همو بدانشت نوا ریز من بستبو بران بر دجمن کان من ابو سفیانو اوانی لگلی دابون لأحزاب کوتبو نلای سرو من و بنی قریزو جولک کانش کوتبو نلای خوارو منو پشتو من ایمه ده ترسان لوی دستیان بگاد بجنو من دالکان من هیچ شوی کی وک او شو من بسردان هاتوا اونده تاریکو شو زنگ بو بایکی به هیزی تیا حل کرده بو اونده به هیز بو نوز نوزو دنگی دهد ددود زریانو هورت ریشقیا تاریکی که بجوره بو کس انگوستو قام که خوی نددی لو کاته دا دوروکان داوی رخصتی چون مالویان لپیغمبر دکرد که گوای مالکان یندکی ویت دروی شارو هیچ بر بستو ریگری که لبردم دانیو دوشمن به آسانی دستی پیاندگاد لگل اوش دار راستیان ندکرد تنها لبر خود زینه ویان بو هر کسی که انداوی رخصتی بکردایا اوانی تریان یک لدوا یک خوی انداد زیوا ایمش لبیده نزیکی 300 کس دبوین او شو بایی که زور به حسالی کرده بو و زور سردیش بو خلکه که کسی به دوری پیغمبری خواه نما بویوا همو بلاویان لیکرده بو تنها دوانزه کز لخزمتی اما بونوا پیغمبر درودی خوای لسر به شو نو جیده کر لکاتینی و شودا باشان آوری دایو بولا منو فرموی چکسیک حل دستید برواد تا بزاند او مشرکان دنگو باسیان چیو چی دکن باشان حوالکمان بو بهینتو بگره توا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به مرجی بودانا که بگره توا ببی اوی هیچ کارک انجام بده فرموی داواد کم خوای گوره بیکاد به حوالم لبهشتا هیچ کسیگ لناو خلقه کده حل نستا لترسی برسیتی و سرماو مترسی دجمن ایمش خو من بیدن کردو هیچ کس من ولام من نددائیو با جاری دو موسیم دوباره کرده و فرموی آیا کسی نیه دنگو باسی او مشرکانم با بینه او کس لروجی دوائی دا لگل من داده بید کاتک هیچ کس حل نستا یک به یک تماشای کردین حتاکو گیشت سر من منیش هیچ تکم پی نبول
3: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: پیانه بول سر ما و دوچمن بن پارزت تنها اوکراس نبی که هی هاو سر کم بو لسر چوکم تیانه دپاری دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به گیش تلامو من لسر چوک دانش تبوم فرمی او کیه منش وتم حزیفم ای پیغمبری خوا پیم خوش نبو هستم حتی کن نم نرید فرمی هستا کاتک بنای خون بانگی کردم هیچ شتی بونه هشت مو کبوارم پی بدات که حال نستم فرمی حزیفه برونه و مشتیک کن بزانت چی دکنو بنیازی چین به هیچ جورک جموزولی که مترسیدار لدجیان انجام ندید لبر ایمه و هیچ قصه کش نکید حتاکو دگریت ولامن چونکه اوان جولیان نا آساییو حوالی کان للاهیا هرشتی هبو او حوالو دنگو باسمان لوانو پی بگین روا منی جوتم ای پیغمبری خوا سوین بو ذاتی توی براستی ناردوا بویا لبر تل نستم شرمم کد لتو لبر برسیتی و سرما بو او حالو استم نواند کاتک باسی برسیتیم کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پیکنی و فرموی برو ای کوری من ترست نبی لسر ماو گرما حتاکو دگری تولم اینجا منیش رویشتم لهمویان زیاتر سر ماو دل خورپم بو که رویشتم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بوم پارای و لخواه و فرموی خواهی بی پارزه لپیشوی و لپشتوی و للای راستی و للای چپی و للای سروی ولا جیروی هتاکو دگریت ولامان والله هرچی ترسو دل راوکیو سرمال لاشم دابو هیچی نماو هستم به هیچ دل خورپو سرمایک ندکرد شمشیرو تیرو کوانکم حل گرتو پاشان خوم تندو تول کردو برولای اوان برای کوتم ددوت لناو حمام داده روم رویشتم هتاکو گیشت مناویان سربازکانی خداو او بایا به هزا اوی پیان نکرابو لو پیش پی کردبون هیچ منجاله کهان بسر آگره و نما بو قلپی نکرد بیت و آگر یعنی کجانده بوا. هرچی درستیان کرد بو لدوار و رشمال هموی تیکو پیک دابو. لسر بازگه کهان نزیک بو موا سیرم کر روناکی آگره کم بدی کرد دسو تیتو پیاوی کی زلی کتل دوریتی. بدستی خریکی آگره کبو فوی لچیلکو چوالو پشکو کانده کرد. بردلو کاتا ابو سوفیانم نبینی بو نم دناسی. لوی دا بینیم خریکی دا جرساندنی او آگره بو که مالکیش لخویان بدوری او بون هرچی احزاب و گروه هکانی تر بو هر یک بلایک دا بلاویان لیکرد بو لدوری او نبون پشتی خوی با آگره که گرم دکردوا تیر یکم خصن او کوانکمو ویستم لجر روناکی آگره که دا تی بگرم اینجا فرمودکی پیغمبرم بیر کوتو که فرموی هیچ کارکی توقین ران مکبران بریانو میان و روجهنه اگر من تیم بگر تا ادم پیکاو بریده کود. رویشتم لناویان دانیشتم. ابو سوفیان هستی کر یکی هاتو تناویان لخویان نیا. هستاو تی هوزی قریش با هر یک لعیو تماشاب کاد با دیقت تابزانی که لتنیشتی ویتی. کسی کانو تی آگا دار بن پیدا چه سی خوری که دجمن لناو تانا هبه. هر کسی کتان لناو کوری دانیش نکدایا با دستی او کسی تنیشتی خوی بگرید. منیش به دستی راستم دستی راستی او کسم گرد کل لای راستم بو پیمود تو چیت و تی فلانی کوری فلانم پاشان به دستی چپیشم دستی او کسم گرد که کوتبو لای چپ مو پیمود تو چی اویش و تی فلانم اینجا دل خوش بومو ماویک لناوی انده بیچشم ماموا پاشان ابو سوفیان و تی ای هوزی قریش والله ایوه هیچی تر ناتوانن لیرده بمین نوو ایتر شوینو جگی ایوه نیا او تا همو وشترو اسبکان من خریکه لناو دا چند لبر بیلواری و نبونی خوراک بویان بنی قرائزش راستیان نکر لگل منده و بپیچوانه و جولانه و اوی لعوانی شو پی منگیشتوه زور نخوش و جگه دلخوشی نیا او تا دبینن دوچاری او بایا به هیزش بوینو چی پی کردوین نده توانین بدل نیایی و آگره بکینه و نمنجالکان من بول سر آگردان راده وسته هیچ پسرگو دوار و رشمالک من بپیو نماوا. با بار بکینو بروی نوا ایتر من در رو موا چی تر لیره نامین موا پاشان هستا رویشت بولای وشترکی که بس رابو چو سر پشتی دانشتو تی خوری و حلیسند لسر سی قاچ هستا واللهی هشتا پتکی قاچکی تریانی نکرد بوا که هستا لویدا گر لبر او پیمانی پیغمبری خواد رو دی خواه لسر بین نبوایا که پیس پردبوم هشتی نکم هتاکو دگره مو خزمتی اگر بمویستایا لویدا دم توانی به یک تیر بی کشم او خلکانی لویدا لیم نزیگ بونه و بنی عامر بون دیانود ای بنی عامر بارکن باب روی نوا چی تر نا توانین لم شونه دا بمینی نوا او بایش کوتو و نو سربازگه که انوا کاری که پی کرده بون بجارک یک بستیج لنو او انتینه دا پاری واللهی گوم لدنگی ورده بر بو بایه که دیه نو دی چشا بدوار و رشمالکانی اندو تواو هراسانی کرده بون حزیفه رزای خوایل سر بیده فرمید اینجا گراموا ددوت لنو حمام دروم لنیوی رگه دابوم یا خود نزیکی نیوی بوم گیشتم ببیست یا خود لو نزیکانه لأسب سوار که دمامکی خویان کرده بو فرمویان هوال بده به هوالکت که خوای گوره به باورکانی لکول کردوته و لدستی اوان پاراستویتی اینجا گیشت مو خزمت پیغمبری خواه درودی خواه لسر به دوباره دوچاری سرما بومو هر که کارکم تواو کردو گرامو لرزدائی گرتمو لسر مادا کوت ملرزین که گیشت مو خزمت پیغمبر درودی خواه لسر به لو کات دا او بپیو وستابو نویجی دخویند جلی که خط خطاوی لبردابو که هی یکی لهاو سرکانی بو بخوی دادابو لناو نیو جکی دا آماجی بو کردم بدستی مبارکی کلی نزیک ببموا منش نزیک بومو بجاری دومیش آماجی بو کردموا که نزیک ببموا منش نزیک بومو کاتک منی دیوا بو شوی خسمی پال خوی وو بشگلو پوشاکی که بخوی دادابو بسرم دا شوری کردوا بو اوی گرمم بکاتوا پاشان گرای وو کرنوش خوی برده وو منیش لناو پوشاک کدابوم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کاتک دوچاری غزای احزاب بو یا خود هر نارحتی که توش بو وای نویجی دکل کاتک لنویجکی بو وو سلامی دای وو فرموی ای کوری من دنگو باسی او خلکت چیا وتم ای پیغمبری خواه هیچ کسیک بدوری ابو سفیان و نماوت وو تنها چن کسی نبی همویان بلاویان لیا کرد وو او آگری بوده کرد نوا خواهی گوره دوچاری سرمایه که کرده بون وگ اوی ایمتو شیحاتین بلام تکامان وایا که پاداشتی لسرور بگرینوا للاین خواوا که اوان بتمای اوانین باشان دنگو باسی مشتی ککانم پی راگیاند وگ اوی بینی بوم پیشم راگیان کاته من جیم هشتن اوان باریانده کردو دگرانوا کاته که حوالکم پی راگیاند اوانده پیکنی هتاکو ددانکانی درکوتن لتاریکی شوده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به او عبایی بسر شانی دادابو و نویجی پیو دکرد لبری کردم لبر او کارو به هواشی روش للم منیش خوم لکوت حتاکو کاتی نویجی بیانی کاتک بیانی بوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هاتو فرموی هست ای خوالو خواهی گورش ام آیتی دابزند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا واتأي أواني إيمان باورتان هناوا ياد نعمتكاني خدابكن ولسرتان ما بس لم جنجيك خدايار متيدان كاتك سربازاني كفرهات نسرتان ایمش بایکی بهیزو سربازان اک من نرد سریان کنتان دبینین خواهی گوره بینابو به هولو کوششتان چون خندقتان حل کندو پاسوانی تان دکرد غطفانش بکارکی قریشیان زانی اوانش به همان شوا دواتر بگر جوگالی و بپلا گرانو با شوینی خواهن عزیزان بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا بدریجی باسی گرانوی سپای مشرک کندکین تا اوکاتش همو لایکتان بخوایی گوره دست بیریم خواهتان نکم
1: باله ای پیغمبری خواه بای بارش دریم بشر گمراه

کلا برابر یکتیا خودتان با گوره نزانن حتا وکو کس شعنازی لسر کس نکا و کسی جدرجی نکات سر کس لفرمونده ترا پیو ساسم فرمیه هر کسی بو خوای گوره نگ لبر ترسی خلکی یعن چاوبرین لبر جواندیت ملکج بیه فرمیه هر کسی بو خوای پروردگار خوای ببسوک پشام دا و خوای پروردگار همیشه برزی اکاتو بوی کوا پلو پایی للای خوای پیه بخشی و لناو دلی خلکی شا خوشویست و الگیراوی اکا جا والله براو خوش کبار زخم اگر تو لناو دلی خلکی ادلی مسلمان ها متایبتی خوشویست بوی و ورگیراو بوی والله بزاره کوا توازعت هیا بوی اخوا پلو پایی لای خوای برس کدوی تو امجا خوشویستی خی لناو خلکا بلاو کدوی تو کواتا باشترین پیشنگیش لن بابتی براو خوش کبار زخم پیغمبری کامل و خوشویست مانا صلاة و سلامی خواهد که هیچ کمون کرتی که نبوا و یسی اولاد و مشیعتی خواه سرمشق بو ایما سر روای اوی کواه پیغمبر صلاة و سلام گوری همون اوی آدم سلامی خواهد نسل بیه انجا لخو بایی نبو امجا خوشی و خلکی تر دعنا بو بولن السلامی نبوا منال کردو انا زفر رضا رحمتی خواهد نسل بیه پیغمبر صلاة و سلام منال آلاتی پرو سلامی لیه کردو لخوی بایی نبو بلاو قیمن هاوشانی وانم سلامی عن لیکم بلود برزی بروا یعن ولامی داوی خلکی داوتو انا سفر می خواد راجاری و هبو دایک نه دایک کانی خلق شاری مدینه به کیفی خو پیما صاصی بو هر شونه بو دایګه خو ای برد تنا گندر پی دایو سکی له درو شاری مدینه شو آیا پی شوای مروایتی فر پیما صاصم زو بنر می داوقی جبجیه کرد ای قرب سری ما گشتیک ما و ما داو لیکری لس لما وصل با خوازه داوا کری علاقه بو پیرجنو پیر پیا د چی پی کم هزار قصی پی اوت چون بو ما مساوات کدو پی برکت علی صل سلام لما رو لخزمتی خیزانه کانی بود دایک عایشه افرمی که اسود مالیتو انا فرمی پرسیارم کلا پیوس لدایک عایشه خوانی راضی بیه کلا وقتی که پیوس اصلا لما رو بود چیه کرد دایک عایشه فرمی پیوس اصلا کلا ما رو لخزمت ویار متیدانی خیزانه کانی هم اگر بانگیشی بدایه او اچو مونیش کردن که واته برای خوش کبار ایزا کانی من اما صفتی پیغمبرکت بو بیت سرمشق بو ایما بو ایم درباری تواضع زور قصي نسر وطرا ولان بيان شاكر ورحمتي خواهي قوليان نسر بي لو انا يجيرنا وانا روشي كان يونس وأيوب وحسن رحمتي خواهي اللي بي بيكو باسي خوبا قولنا زانين يعني كر حسن رحمتي خواهي اللي بي فرموي آيا زان لخونا باي بونشيا هر خوي فرموي خوبا زان لزانين اوه كلماني خود درشي بهر مسلماني قشي لدلو بلي براستي وشاكي نسر مهي واتا خود بقل زاني بزاني باش براكانم تخواهي ما آوار آوار سيدي يكتري يكين ابو شي وازه خلصو كذا غلي كاكي بو يا خير القرون من مراستي لكو تايم خالام بو ما درك يكل خو بايبون ونبون كاريغري تواميات لسر بردوامون ونبون لسر امر دراستا كبيو ما رغي بهش تناجي مسلماني ساده وساكار ومتواضع وبو خواص الحاوي تيابيتو ودوزخي شويني خو بززار متكبر كان جهلي بجيره خو يقول لك سر وحساب كوا کسانی خوب کمزانو متواضع مین متعبتی لبرامد برای خوش که ایمانی کان مانا و چاو پوشی که نحلو که مکرتی کانیان نک پناه بخواهی گوره بچاوی رقو قینو بلود برزیولی عمروانی حتی علقی کوتایی بخواهی پرودگاتا نسبیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

یک دروز بی ادی نویجی زمعی خوله پیان شنجی بانگ دادری او اذانه اذانی سیا اذانی آگادار کرنه به عثمانی کوری عفان سیا بچاشی زانیا حتا خلق که بیده بلام او که دخولی وقتا که پیدا بی اذانی چنده ما اذانی دومه اذانی دومه بلام اصلا بر اوی او علت نما دکره اذانه که تریج بینه چه آذانه که بکینیه فاصله چوه هن نبی لپیش زوالی نبی سون که زاروی خلقه که چیه خلقه که لیه تیگ دیست خاصتن از داکا لپاش بانگدانی خلق چی داکا بانگدانی سنتی داکا ای سنتیش مرزی اوی سنتی نویجه اک لوکاتی لیت ور دا جیره بابنی سنتی نویجه نیورو داکین دبی نویجه نیورو چی بی بی بی بی کاته او کاته که کسکل جمعه بانگ دادن هشتان وقت که نزدیکی پنج دقیقه مایه زاری و هفت دقیقه مایه کسکل خوش دوبتو هشتان سه دقیقه دیتی دخولی وقت نابی او کسانه بنیتی سنت جمعه ای دکن یک نوجی ان قبول نیه سنت جمعه ایه سنت نیورویس هشتان دخولی وقت نابه بلا اگر بیتو با سنتی چی مطلق بکن او کاته ایه سنتی چی مطلق کاته او کسی دیهوی که سنتی جمعه ای بکا که او دور کاته پیشو انسار رکعات که ببی دبی دخولی چی بکن؟ دبی کسا که کاتی که لبانگ دانه که دبتو دخولی وقتا که ببی دخولی وقتا که بکاتی او خلک هر دستو او امانه تا کاتا خلک که نویجه که چی نبی؟ نویجه که باطل نبی نیتی چی نی نی که لپاش اون نویجه که لچه کاتی که بی لو کاتی نبی کدی که کد سون که سنتیش چی مانه هنده سنت مانه مؤقق کاتا که انسیا کاتی انه کاتا که ان دیاری کرا و دخول وقت اذا حضرت الصلاة اگر بیتو کاتی نوش هاد انزا کسی اکسف که کسی اک بانگ دا بلام اگر بیتو کاتی نهاد بو او پیویس ناکا بانگ دانا که بکری بل اجماع الا فی الصبح او اجماعی لسرا تنها لنوش بیانی نبی که انه یجوزو من نصف اللیل که لو کاتی تسم بانگ دانا بو دو بانگ دانا بو بانگ دانا اک لنصف اللیل خلقه که هر دستا و بانگ دانا دو میشتی لدخولی سبو لدخولی وقت بو. او اهمی چیه اجماعي لسر دخول وقتك او زاني ما تون بانك دانك قبول لك اسي كاتيك بانك دانك بون مونا من دالي چي قزكا دهين البين صال نابي بانك دا من دالي چي شص صال نابي بانك دا من دالي چي نازانم خوار حف صالي نابي بانك ملا بقربيتو حف صال بو ماشا حف صالي تبنا حف صالي تواكر بو او لبو هي اتيا لبو بانك دا تو هي چي شي اتيا حموش ترتيبا كانش دزاني تمشاده که این لیره باسی سن باسی او دست نوشی نکرد که آدم ببی دست نوش دادکری بانگ دیگه نه چه شیتی دانیا علاقه این شروطی صحیح نیه بلکه او دست چند در دست بابتی سنان سنان الاذان یا کم یتوجه المؤذن الى القبله ان یکون طاهرا من الحدث الاصغر والاکبر لهور دو حدث یا کم یان رول قبله بی دوم یان کپاگ بی پاگ بی لسه لحدثی گسکو گورا کراهاتی من هیل و او کسی که دست نویج نبی او که یک جنابتی لسه بی کراهاتا کسی زیاد را که او تا حراما حرام نی که ابرا بانج دا تنها چی کردیا اشتی چی مکروهی کردیا بلام که تک درین اشتی چی مکروهی کردیا مسئله عبادت تا انسان پیدا کری کراهات لنو عبادت دبی سلیب که نهیلی سون کراهات لبو اوی نیکی نک اوه درگاه کل بوی بکه ولی هم اگه کسی کردی باشه وی کسی اینه بری ولی کاکا تو ببی دست کابرش تو دست نوشی شوش تو بری ولی کاکا تو ببی دست نوشی کردیم میل بانگ دم تو نوشی کسیه دست بانگ دانه کسیه بانگ دانه چی درست بکراهت کل و چیه کراهت کل بخوی دگر تو که گناه بر نمی و یؤذن قائما یا بلال قم آها یا بلال قم کدری قم یعنی لیره او ارستانه ما لیره ورجده کاتی کسا که بانگ داده با قیامه او سنت اگر بیتو کسا که لدانشتن بانجی دا ایچی شیطان بلام سنت و بچی بکا با راوسته و این یلتفیت بی عنقه لا بی صدره ها زور کسی او هاک او هاک لکاتی چیه بانگ دان سنت کم ملی بسوره دی تنها مل سینجی برام بر چه بی؟ برام بر قبله بی استاکل نویجش دا
اگه دم نیوش کبر آهاشی کرد آهاشی کرد نیوش بهتر نبی بلا که آهای کرد که آهای کرد نیوش که ایسی لیده بطال دبی لیده که باسی بانگ دانده که بانگ دانده که تنها سر یا سر زلانده یمینا فی حی علی الصلاة و یسارا فی حی علی الفلاح کادی حی علی الصلاة بوشی ویده که وردو که کدی تو لا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاة يسارا أول شيء لسه ورجلا لحد لبانك دانا كي بلاد ورجلا أي رتيلة كلمات الآذان ترتيل بك بشوي ترت يعني لسر خوي التأني فيه بروي تأني تي تي ده كبر ذيبي دنجا كهتاب قاتي نق بس سريع بيه هروا دوباره كرنوا كدوباره كرنوا سي الترجيع بالاذان هو ان ياتي المؤذن بشهادتين سرا ككاتيك بانغدا بانغدانكي كشهادكي بشيوي سريج ديني ترجيع دوباره كرنوا التثويب في اذان الصبح مرتين بعد حي على الفلاح الصلاه خير من النوم مرتين يعني كابري قربيت لبيري كرت نکن بریم ولی که حاضر فلان یا ما مصطفی فلان که بانجی داره ولی که آقا اورو بانک دانه که غلط بو بانک دانه که دروز بو بسیار ور کرد نبیر کرد حی الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم مش لا مذهبی میام شافعی سیا سنت یعنی صیغه کدیاره او بانک دانه که داره ولیم راسته الصلاة خیر من النوم لا نجیب عنیه ولیم اگر بتو نبیری کرد ناری ولی که اگر نیوز کردی بانک دانه کرد بانک دانه شی درست نبود ولی بانک دانه درسته بلام سنتی چیسیه سنتی چی لبکریم. آن یکون المؤذن صیطا حین الصوت. دبی دنگ کی دنگی چی جو پریه بی دنگی چی پریه بی که بگات چندر بگات آشون سکول و کاتی تیبوه مکبر آش نبود. از لکه دلیل که مكبيره كان ويلي كديا او كيدن جيشي هر زور ونظمي مكبيره سيله دكا تنگا كي گوره دكا تنگا كوات اتو اس دا كدبي مكبيره كان مكبيري باش زربه مكبيره كان مكبيري باش نينا دنگا كش دبي دنگي شي سبي دنگي شي واضح خوش بي چونكا بانگدان شعائره شعائريش دبي خلق خوشي بي نكبري كابره فلان كز بانگدا اي دنجی تن ناخوشه لبر دن ناخوشه که کسی که زندقی تو فلان کس بانگده من دالا که این چیه همون دو درسی همی دنگ که انجی کابر تاروانی بی بری که فلان کس کنجی بانگده ده کنجی بانگده ده ان یکون المؤذن معروفا بین الناس بالخلق والعدالة اوش سنتا او کسی بانگده ده کناس راو بی او که دی بس مسلمان بی مشکلی نیلی او که دی نپرسین و عدالیت و عبابتانا مسلمان تا او بلام اگر بی تو سنتا او کسی بانگده ده که معروف بی که لنا خلق کسایتی چی تا چه بی لروش کسایتی چا چه بی لعدالت یار عدالت لإسلام بس يا ويك دور بي لتواني جورا هاتو عارم يقدس كش إسرائيل لسر سيا لسرناك أبرأ ويجيا زورك للشهادة زورك لهناني قصة صون يستعك درين حديث ورناجيري دبي كابرع عادل بي هروا الشهادة ورناجيري كسيش عادل بي هروا إعلام كرنيش لا بانغدان واسنة كسيش سبي كسيش عادل بي هروا مكروها دريش كرنوي ريقا بينا دراو هروا بشيوي قراني يان بأوازيك أوازكا أوازي أهلي فسقو فسق بي بهيمو شيويك أو كسا نابي دريش بكاتو هذي أوازيك إنسانا كان يان دنگا كي وليو كان ناسب كان نيزيك بلا دنجي آفرتان بانگ دانا كي بو شيوي بانگ دانا دبي پر بي تفخیم بی به هیبت بی اگر بی تو تنها زور زهنده بانگدانی خلق بی خوشه ولی او بانگدان نیه اما پیدر این گورانی انواع صدا و انواع اشتیا نگرتی کل کردیا او آنه براستی او آنه مکروهیت یعنی تیده ولی اگر بی تو کرا بانگدانه که درسته انه بانگدانه که درسته ولی کراهاتی ده اشتی چی سی کردی اشتی چی مکروهیت کردیا
ويسن مؤذنان في المسجد لآذان الفجر استعكما سنتك ما باس لهنا كدستي بيونا عقري كبريتي لو ينوجي سبينا بكين دو بانجدا هو وارد بل سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنتا همو مزقوتيك دو مؤذين يبي دو بانجدا يبي خلش بابرين أو شعري أو منطقي بزاني دقا كان بناسرين يعني كواتا دبي بانجدا كان بناسرين كفلان كس يكم كس بانجدا او تنها لبو آقا دار كرنوي لبو تي هستان فلان كسي دوم كبانك دا لبو تيه لبو اوي كدز بنويش بكن كدز بيو اوش سنة ان بلالا تيه يؤذن بليل فاكولوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن امكتو بلال بانجي دا لشو دا هر دست بخونو بخونو وحتى چه بانك دا عبدالله كوري ام مكتوم بانك دادا انجي واز لسبيني واز لشتانه بيني اروه او كسي كجيني دابي الانصات او كسي جيلي بانك دابي سنة سبكة جي بكري زور زارو يتو لكوبونوية كوبونوية چي ضرورية كاگر بيتو راو بوستي تي لدي وزعكة تي لدي حتى دهينيو تايم تي ديوه وقتي چي زوري لو وقتي چي گرينجا هروه سنة تش گرينجا اگه زانید وقتا که زیادی دروه پیویست نکه و سنتی زیب و زیب که بلام اگه زانید دانشنیه چی آسایه دانشنیه چی زدینیه هر حق زایی دانشنیه اصل وایه او زور دانشنیه نسیه کسا کانسیب که بیدنگوی نستامون اگر بیتو لکلیه بم کاتی بانگ داده درسی را نگرم برمو لکه اکه درسی را دگرم چون که درسه که زیه درسه که وازبه لسرمه درسه که وازبه لسرمه بی او درسی سلیب کم او درسی بدمو او بابتی شرع کم درسی خون تاو دا کمو انصات ناکم بلام اگر بیتو لگد دو براده راوستایم قصه اصایی لکن اول وقتی چی او سنت پیویست سلیب که پیویست زیب زیب که کدنی پیویست یعنی سنت که پیویست زیب زیب که نک دست بابتی چی بابتی واجب بون بون إذا سمعتم النداء إن صاتك لبوسي إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن لو كاتك إن صاتك شلبوية مؤذن سيدلي كاتج بها ماشي والله أكبر الله أكبر أو هماي الذكرى باشوي شهادي ماني لباشوي كلمة توحيدة إلا دقات حي على الفلاح كحي على حي على تيني لا حول ولا قوة إلا بالله لو كاتد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة ككاتيك إنسانك طاود بي كاللهم صل على محمد وعلى آل محمد لفاش أوي كدعاشتك هروها الدعاء وسيلش لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم لك أو هردو شيان سيا هردو شيان سنة كواتا الدعاء والصلاة دعاك سيا وسيلك يا هروها صلوات دان لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنة سنة ككسيك آذانك كردو باشوي دعواي وسيلة لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاو لباشوي صلوات لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدأ باش أو آذان بو الإقامة استا آذان ما انزاني كحكم كاني تيو تشينيا انت هيا او شي وازاني استا كبون من لمزغوت كان زاروي كابر الصلوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم اليد دا يخو سنته لباج بان داني سبكي صلاه على سر بيغمر بلا الصلوات اللي دانا بو دنگي نهاتيا وارد نبو وارد نبو كز ناري الصلوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم دا بلكو سنته لباج بان داني سبكي دعاي وسيله بخويني والصلاوات لسال بيغمر صلى الله عليه وسلم بلان وارد نبوة كبان جان دابي بدن جي قورة زو زاروية تو دتوي دعاي وسيلة بكي كابرا لقر اوشتي دكا ليتيه كدا سكو تو جد دايتا بان دكي ينصازت كردي اشتا دتوي دعاي وسيلة كي بكي يان صلاوات لسال بيغمر صلى الله عليه وسلم دي ليتيه كدا رام اگر بيتو كاكا او سنة بوشي بيا همو كسي كاكاتي كسي كي بان دادو او كي جي لبانك هي سنته لباشوي صلوات الله سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليبدو هر دعاءك شلوك كز انكاري او بابتيناك انكاريك لسدا
انکاری که لوی ده که بی خلچی ازیاد بده با صلواته استاکه بونو مگه بانج دم لیر با همو دنجی خو حوارو کم لپاشوی صلوات لسر پیغم الله بریم که سنت صلوات لسر پیغم صلی اللہ سلیم لیر بده ایخ که سنت بس باو شیوه یا کم دی کم نخیر باو شیوه نیه شیوازه که شیوازه چی تیه شیوازه چی لم یریت لسنتو لشرعو لو بابتانا وجودی نیه الاقامتو اما الاقامتو فهی نفس الاذان مع ملاحظات الفروق التالیه بریتی اقامت کردن که آماده بون لبون ویش کردن کارستان لبون ویش وکو بانگدانا او فرقان هي الاذانو تبو آذان مثنا مثنا بون یا مثنا بون والاقامتو فرده او که اندی همون دودو بون بلام اقامتی ها یکی که ولی مذهبی چه مذهبی شافعی یا مذهبی ابو حنیفی ابو حنیفه هموی وکو یک حتى اقامه شياتيا مثنى مثنى يعني قال بيتو بس يا بغداد بس يا مزقوت امام اعظم كبر يقي اقامه له ذاك اهد جديد يدري اقامه زود ريجو دريجبو بروان بروان بو هي قناعتي ام بو حديثي هي كاتبي همي مثنى مثنى بلا للاي مذهب الشافعي سيا ك فردا بو صيغه كي الصيغه الاقامه كامله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة تنهى أو دوزارة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عند بخاري ومسلم وغيرهما أو أحاديث صحيح التمهل في الآذان والإسراع في الإقامة فرق كيتي تسيبو جام بريتيا بانجدان قد ما تسلكي التأني بلا من الإقامة دا تسلي لكي إقامة دا سريعترا سريعترا خيراتري تدا اگر بیتو اوی با بابرین با حدر بخوانی او که دی بسید اخوانی حدر لهمو شیوه چی تیا ادیو که اندی تیا تدویرو تحقیق او که تحقیق که لهموان سیا سبرترا کواتا تو دی با حدر که سیا یعنی اگر بیتو با تحقیق دخوان او با تدویر اگر با تدویر بانگ دا او دکی سی دکی حدر یعنی فرقی چیان دبی لأن الآذان للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان إسراع فيه أنسى بانداناك لبوشي وكسي ليريني والإقامة لبوشي ليري وكسانا هم ليرينا حتى يعني بيزناك وإستعك دبيني هند اشتبكادين يعني ولي هاتي كابرا ويجي اعتيادي لك سماع وترتيبات وأبابتها نيجي زمعي قيناك دنقك دبروي ناقات هم كسك بلا نيجي اعتيادي سريك يكسر يكسر او هم تكلفه لوسي او هم تكلفه لوسي ما يكش لي رد بس تيودي اگر بيت مزقوتك بربي او ادم بي والله زور زور تاك دنقك ناقاتي بلا مك زاني انسان دنق دقاتي بيزنا قاتا بيدكري صوتكي صوتكي خوي بي باشتا من كان عليه فوائد واراد ان يقضيها أذن للأولى فقط وأقام لكل صلاة أقرب بيتو فرق كيتيا أقرب بيتو كسيك تنويجي شي لسربو ميسي نويجي كيبك سنة قد ما تبك بانك دا يك بانك داني دكا بلام لبو إقامة تيا هر نويجي كي ديوي قضايا بكاتو دكري لبو خويتي قامتي بكا شروطها هي نفس الشروط الآذاني همان مرزكاني تيا همان مرزكاني سنن الإقامة وسنن الإقامة هي أيضا سنن الآذان سنن الإقامة ما نهبو سنن الآذان يشبه ماشي ويزاد استحباب أن يكون المؤذن هو المقيم يكشتي ديما زيادة لسنة كانتيا أو كسي بانددا سنة هر أو كسيشتيا إقامتيا إقامة بك لما زبي شافعي لباش إقامة كردني سهيا كواتا نما قلت سنتكاني إقامة موكو سنتكاني سيا آذاني يكلو اشتاني إشكال من لو دروز بوا كإذا سمعت إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ونيا ثم سلوا الله لي الوسيلة أو قلت ما لقرت سيا آذان آذان ونيا هاتيا مذهب امام الشافعي لقر اقامه همان سي هي همان حكمه سنه لباش قامت كرا
صلاوات لسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدری سنت هر ولا پاش او دعای وسیلهش بکری همان حکمی چیه همان حکمی اذان یعنی لبوتیه لبو دانایو او بابته هیچ شی ته دانیه هیچ اشکالی ته دانیه سن ده اذا سمعتم النداء لهندی شو نشتد بابي باسي اذا سمعتم النداء نداء هم شؤوني اذان دك هم شؤوني شمولي اقامه دك كوات هملكاتي اذان ده صلوات سنته هملكاتي اقامه ده صلوات سنته هملكاتي اذان طلب الوسيله سنته هملكاتي اقامه ده طلب وسيله سنته وتمالتي لما الذهبي شيء لما الذهبي شافعي النداء للصلوات الغير المفروضة أي صدين يسر آية بانقدان لبو نداء كردن لبو صلوات غير مفروضة جونا الآذان وقامة سنة مؤكد للصلوات المفروضة وما غيرها مما تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة فلا يسن فيها الآذان والإقامة إنما يقول فيها الصلاة جامعة جامعة أو كي تتنها بانقدان لبو تيا لبون نواجيسيا جماعاتي مفروضة كفرز كرايا كفرضة او ان تنها نواجا فرضة كان بينز نواجا كان دقلتو لقى زمعي دقلتو غيري ويديا ناقلتو وكايدي همو كاتي خلقو دكيو الصلاة جامعة جامعة اوش لسور جيريا لا حديثيك تاتيا كاتيك كروج دجيري نودي الصلاة جامعة جامعة وقص على صلاة الكسوف ما في معناها من الصلاوات المسنونة أو بس كسوف شمسة بوشي ويبقى وكيتري الشي حموي قياسا حموي دقريتوا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو توابی بکا چون که پار زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوان تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن. او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي لوناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراقي هم مشتك كنو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف

0: سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتاب بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ